0: kan gå fritt rundt, og det heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte I varetekt. Med det forbeholdet om at det kan ankes I morgen, så tyder jo mye på at han I morgen vil overføres til å sitte da I dette huset som han har leid av kronprinsen. Og så vil det være noen tilpassninger fra kriminalomsorgen, hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting. Men ellers så vil han være innesperret med en elektronisk grense.
1: Over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
2: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep I Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet I det som da skal ha vært et iransk angrep I Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA I Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem I Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til og med å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet I over 40 minutter før det kommer noen.
0: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvittle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemme, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet I oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså, bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
0: Og Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem I samsvar med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt en ny utenriksminister. Det Felix Plasencia som nå blir utenriksminister, skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal utenriksdepartementet og departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere partier åpner for fotball-VM I Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM I 2036 og VM I 2038. For det fotballfeber I Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale I fotball-VM. I går kveld og I natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet I Oslo av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten rørende.
1: Det veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis inspirert mange til å være keepere rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain, det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA I Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få zone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg, hva betyr hjemme? Og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef I fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år I sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyk ut I 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bomba to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain er en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt Félix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen og ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvikle, kvalitetsleder ved Uranienborghjemmet, sier hun forstår at det kan være utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekreftet til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Empire of the Sun heter bandet som synger We Are The People tidlig en tirsdag morgen her I NRK P1. Og programmet tidlig morgen, og det Nils Åge Nonstad som står I studio. Morgen, morgen!

One Republic heter bandet. I Ain't Worried sang de. Ingen bekymringer der altså. Og før det hørte vi Ingebjørg Bratland sang om stjernene. En dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Modig. Ja, det både jeg og syng Marte Valle. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I tidlig I morgen hun I hvert fall invitert akkurat nå og syng denne.

Let it rain, det synger Amanda Marshall. Ja, ja, hun om det. Sondre Justad før det. Paradis sang han, og nå er det Gabrielle som tar oss om til nyheteren, som kommer 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har avsluttet nattens angrep i Iran som varte i 5 timer, det melder det amerikanske militæret. Angrepet omfattet flere byer i Iran. Iran svarte på de amerikanske angrepene og angrep tankskip i Hormuzstredet, hvor en person ble drept. I Bahrain, som en viktig alliert av USA i Midtøsten, ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain Internasjonale Lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
1: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte.
0: Strømprisen er høy og nærmer seg 2 kroner. Den er 135% høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, og samtidig har det vært svært tørt i sommer flere steder, og norske vannmagasin er på et uvanlig lavt nivå. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har gått av. Hun går av etter at president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte i dag. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet er Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et fotballmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere er EM i 2036 og VM i 2038. For det er fotballfeber i Norge etter landslagets prestasjoner i VM. I går kveld møtte over 100 000 opp for å hylle de norske landslagsherrene. Det er som et plaster på såret, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt. Men å se det her folkehavet er å komme hjem til det. Da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1. NRK P1.

The Weeknd sammen med Daft Punk det som føler seg fram her I Feel It Coming syng de her I tidlig morgen etter nyheteren halv seks og vi har en liten halvtime igjen og Nils Hågen Nonstad styrer musikken og ønsker deg en riktig god morgen

0: Maria Mena og Molly Hammar fant sammen I denne kantle time Win, og før det hørte vi Jonas Alaska kjøre hjem. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen, og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatreren som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Ja, snart 6:07 klokken. Det var Ramon du hørte der, og Tight Fit før det, The Lion Sleeps Tonight. Du fikk begge her til i morgen, og navnedagen i dag må vi ha med. Det er Solfrid og Solrun som er dagens navn. It was just two lovers sitting in the car, listening in the blind, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Ja, et lite piano det som avrunder låta til Jake Golden Hour, og det han sang her I tidlig morgen, som nå skal la Anne-Maria Almedal synge fram til nyheteren klokken seks, og så står mine kollegaer rundt omkring på distriktskontorene klare til å gi deg morgensending etter det, så det kan du glede deg til. Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fagpolitikk og kommunikasjon Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. Reporter Helene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep i Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuzstredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget i VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Da. Det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Every Time We Touch, den fikk vi høre av Maggie Riley. I det klokka har bikket seks, snart i hvert fall minutter over seks. Riktig god tirsdags morgen. Vi har kommet oss til den 14. juli. Denne her sendingen så skal det handle om egentlig litt av hvert. Blant annet at politiet de bekymret etter meldinger om akutt mangel på drivstoff I Øst-Finnmark. De frykter nemlig for beredskapen og for fiskeflåten.
1: Og så har vi også kommet oss halvveis inn I laksefiske, så vi skal ta en prat med Hanne I Kongsfjord Elva om hvordan det har gått der hittil. Og så blir det litt søppelprat også
0: ja,
1: I sendingen.
0: Ja, og da det ikke snakk om sånn baksnakk av folk eller snakke stygt om andre, men om søppel og sanitærproblemer som man opplever på Magerøya. Folk her, de rett og slett drittlei av turister som legger igjen avføringen sin og søppelet sitt langs veien. Vi skal høre fra ordfører I Nordkapp og leder I Skarsvåg bygdelag om akkurat dette her.
1: Og I den sammenheng så hører vi gjerne med deg som hører på akkurat nå om hva slags søppel du ser slengt rundt omkring. Forhåpentligvis det jo ingenting, men hvem vet? Folk generelt flinke til å plukke opp etter seg der du bor, eller det litt skrot langs veien? Dette kan du dele med oss I appen NRK Radio.
0: Det Irmelin Kurbrandstad og Matteo Dolva som nok I gang får henge med deg I tre sammenhengende timer. Det blir snart Finnmarksnytt etter Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar de tre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

0: fornøyd ennok med det.
1: Jorda hørte vi av Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen. Inn I studio vårt nå har Johan Isak Niska kommet. Han skal levere oss de ferskeste lokale nyhetene.
2: Myndighetene må på banen når det kommer til drivstoffberedskapen I Øst-Finnmark. Det mener Tarjei Sirma Tellefsen, stabsjef I Finnmark politidistrikt. I starten av juli var lagrene I Kirkenes og Båtsfjord tom på grunn av mye aktivitet og logistikkproblemer. Det kan få konsekvenser for redningsskøyter og lokale fiskere.
3: Vi har løftet problemstillingen lokalt, og den tatt opp med både PST og den også diskutert med statsforvalter og sentrale myndigheter.
4: Det sier Tarjei Sirma Tellefsen, som stabsjef I Finnmark politidistrikt. Politiet frykter spesielt for beredskapen til redningsskøyte og lokale fiskebåter hvis drivstoffmangelen fører til en krise I Østfylket. Og det etter at lagrene sto tomme I begynnelsen av juli. Styreleder I Fiskarlaget Nord, Jan Roger Lerbukt, bekrefter at beredskapen langs kysten lenge har vært sårbar.
5: Nei, mangel på drivstoff jo en bekymring som vi deler. Det har vi jo påtalt gjentatte ganger I forhold til bunkersanleggene langs kysten, at det vitalt for oss at de overlever.
4: Ifølge oljeselskapet Bunker Oil ble anleggene I både Kirkenes og Båtsfjord tømt på grunn av en opphopning der både allierte styrker og russiske fartøy skulle ha drivstoff samtidig. Daglig leder Bjørn Tore Mathisen likevel ikke bekymret.
6: Ja, vi har vår forsyningslinje ganske sikkert, så vi ser ikke noe problem på det. Vi vil ha drivstoff tilgjengelig. Vi vil jo avvente og se om det blir noe ekstra stor trafikk I Russland, så klart. Men det får vi ta når det begynner å skje. Men når det gjelder, vi skal ha volum tilgjengelig for norske kunder I de havn vi til stede.
7: Vi har I hvert fall en liten bekymring når vi ser at lokale leverandører går fri for bunkringsdrivstoff. Det noe vi opptatt av I forhold til den vanlige beredskapen I forhold til både fiskefartøy og andre, at man har kapasitet. Litt mer der den uroen der at man ikke har den lokale kapasiteten som kan utfordre.
2: Det sa til slutt stabsjef I Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma Tellefsen. Og reporter I dette innslaget, det var Jo Hermstad Tronsen. Noah og våre rovdyr reagerer på at bjørnen som drepte flere sauer I Vardø sist uke ble skutt. Foreningen klager umiddelbart på statsforvalteren I Nordland sitt vedtak om fellingstillatelse, men når klagen ble sendt var allerede bjørnen skutt. Siri Martinsen I Noah reagerer på praksisen.
8: Og det å skyte et individ av en sterk trua art, som bjørnen det berører I aller høyeste grad miljøet. Men det ingen reell klagemulighet, for dyrene blir jo skutt før man rekker å sende inn klagen, selv om man gjør det veldig fort.
1: Ja, og nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta nå får vi Duncan Lawrence. Vi skal høre Arcade.

0: Duncan Lawrence med Arcade. Denne her uka kan barn og unge late som at de noen helt andre under teaterkurset I Vadsø. Mer om det skal vi få om et par minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inn I skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Sara sang om sjelen. Har du stått på scenen før? Det får I alle fall barn og unge I Vadsø gjøre denne her uka. Museet og biblioteket I Vadsø arrangerer denne her uka et gratis teaterkurs for dem som mellom 6 og 18 år.
1: Det mye lyd og level når barn og unge I Vadsø denne uken deltar på teaterkurs. En av dem Aurora Johansen Sandén.
2: Det litt rart å krype litt på gulvet, men det ganske gøy.
3: Så I en hel uke så skal vi lage teater. Vi skal leke en del øvelser, vi skal jobbe litt med manus, vi skal se hva vi kan gjøre for å gjøre ting gøy på scenen. Og så på slutten på fredag så tanken at vi skal ha en liten intern visning for venner og familie, så man kan få vise frem det man har jobbet med.
1: Det sier instruktør Ørjan Steinsvik. Han overveldet over interessen kurset har fått. Frida Maria Karlsen og Julie Irene Pedersen synes det kjekt å få nye venner på kurset, selv om de spent på å fremføre.
4: Det kommer an på om du har gjort det før. Første gangen så var man litt sånn genert og sånt, men liksom når du var på scenen så var det egentlig helt greit.
5: Det var veldig gøy første gang, men jeg lurer på om det blir likens denne gangen.
1: Instruktørene Ørjan Steinsvik og Borghild Otelia Åsebøstøl mener at sommertilbud som dette viktig for barn og unge.
3: Det jo rett og slett fordi ikke sporten skal komme her og stjæle ungene vekk fra kulturen. Det viktig at vi må holde dem unna den der forbannet fotballen. Nå det jo VM-tider, så da det viktig at vi holder kontroll på ungene, holder kustus og gir dem noe så de faktisk lærer å snakke høyt og være seg selv og stå I det de faktisk står I.
6: Har du et litt mer politisk korrekt svar?
7: Ja, jeg liker jo fotball, så jeg kan jo begynne der. Jeg ser ikke noen motsetning mellom teater og fotball. Men jeg tenker man kan godt gjøre begge deler. Men jeg tror jo at det både et fint tilbud, bare for å få lov å prøve, det jo en kunstform man blir kjent med her. Og så tenker jeg sånn som Ørjan sier, det her med å øve på å snakke høyt, tydelig, det å tørre å stå frem for folk, det er jo ferdigheter som man trenger hele livet.
1: Aurora ser frem til resten av kurset, mens Valentina Samudio Pettersen har store drømmer.
8: Jeg synes egentlig det å skuespille, sånn, ja, og så det gøy å lære seg ting, sånn, med mann.
9: Jeg liker å skuespille, liksom, jeg vil bli famous, så liksom, hvis jeg blir sånn I skuespill eller I en film, så liksom, da blir jeg famous. Så,
6: ja. Det vanskelig å late som om man noen andre?
9: Egentlig ikke, fordi liksom, hvis man har øvd mye, da det ganske lett, men de som ikke har sånn, vært med I show, liksom, det kan være litt vanskelig, men ja.
0: Ja, øvelse gjør mester der altså. Reporter I denne her saken, det var Hanne Wilhelms. Inne mot NRK, nyheter klokka 6:30, får vi Janet Jackson med All For You.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
1: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep, og i morges så kostet et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en avtale om å få slutt på krigen. Økningen i oljeprisen skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket, og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner, og erstatningsutbetalingene har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Et av stedene hvor noen får trøbbel hver eneste sommer, det i slusene på Telemarkskanalen. Det kan skje uhell når betaling skal skje mellom slusevokter og båtfører, forteller daglig leder Jan Roger Bredesen.
2: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
0: 157.000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, og deretter så var det nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarks Nytt. Drivstoffmangel i Øst-Finnmark kan gå ut over redningsskøyter og lokale fiskere. Det sier stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen. I starten av juli sto lagrene tom i Kirkenes og Båtsfjord. Tellefsen bekymret for beredskapen.
4: Vi har løftet problemstillingen lokalt, og den tatt opp med både PST, og den også diskutert med statsforvalter og sentrale myndigheter. Bekymringen som vi reiser er da spesielt altså at man har drivstoff nok til den lokale fiskeflåten og redningsfartøy og andre som måtte ha behov mens de i Øst-Finnmark.
3: Noah og våre rovdyr reagerer på at bjørnen som drepte flere sauer i Vardø sist uke ble skutt. Foreningen klaget umiddelbart på statsforvalteren i Nordland sitt vedtak om fellingstillatelse. Men når klagen ble sendt var allerede bjørn skutt. Siri Martinsen i NOAH reagerer på praksisen.
5: Og det å skyte et individ av en sterkt trua art, som bjørnen det berører i aller høyeste grad miljøet. Men det ingen reell klagemulighet, for dyrene blir jo skutt før man rekker å sende inn klagen, selv om man gjør det veldig fort.
3: Og kongeskipet Norge på tokt i Finnmark. Skipet ankom Kirkenes søndag og lå ankret opp i Jarfjorden i Sør-Varanger kommune. Det kongelige hoff opplyser til NRK at kongeskipet er på et privat tokt, men de vil ikke gå nærmere inn på hvem som ombord. Og 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter sørover i løpet av 10 år, ifølge en rapport fra forskningsinstituttet Fafo. Kvæfjord i Troms en av kommunene som tar imot mange flyktninger, og ifølge ordføreren kommunen helt avhengig av dem. Og nyhetene var ved Johan Isak Niska.
6: er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: UB40 og Chrissy Hynde med I Got You Babe. Turister som gjør sitt fornødende I fjæra, søppel og ekskrementer langs populære turstier, det har blitt et problem på Magerøya, og lokalbefolkningen har fått nok. I går kunne Finnmarksposten fortelle at det flere krever at kommunen tar grep. Nordkap-ordfører Jan Morten Hansen innrømmer at kapasiteten sprengt, og peker på turistskatt som en del av løsningen.
1: Sanitære avfall håndteres jo også I dag både av kommune og på veieier som har satt ut konteinere for å håndtere avfall. Men det vi opplever det jo at den kapasiteten vi har ikke tilstrekkelig. Og da må vi jo vurdere hvordan vi kan gjøre det, og nå det sånn at vi kan ta en besøksbidrag fra 2027 og Da mener jeg at det nøkkelen til å kunne håndtere denne utfordringen I fremtiden.
0: Ok, så da blir det turistskatten som skal gjøre det her bedre neste år da. Men hva med resten av sommeren I år og utover høsten? Det kommer jo fortsatt turister.
1: Ja da, og sånn som det I dag, så det jo, som jeg bruker å si, det jo innbyggerne sine penger vi I dag bruker på å håndtere denne utfordringen av gjester som besøker oss, så Og den ønsker ikke at det skal bli størst mulig, men vi håndterer det jo så godt vi kan I dag med de ressursene vi har, og dem som har avfallskonteinere langs veien håndterer jo også problemet. Men vi ser at det øker mest, og vi må øke kapasiteten, og da det besøksbidrag og turistskatten som løsningen.
0: Ja, og den her turistskatten, og ja, nå forstår vi det som innbyggerne da, må bidra til så langt frem mot 2027. Kommer de her pengene til å gå til å få noe ekstra utedoer, eller noe sånn form for den slags løsning?
1: Nå skal kommunen lage en plan for hvordan vi skal ta inn besøksbidraget og hva det skal brukes på sammen med innbyggere og næringsliv den høsten her. Så det tror jeg vi skal finne godt ut av sammen. Og så det jo sanitær og avfall som alle mener må styrkes, både I Honningsvåg og I fiskeværene. Så det tror jeg kommer til å bli en realitet. Og det mener jeg rettferdig. Da bruker vi de pengene vi får inn på turistskatt for å legge til rette for dem som besøker oss på øya, og ikke minst for at vi som bor her skal få en god opplevelse med å ha gjester på besøk.
0: Ja. Du har forståelse for at befolkningen I Nordkap eller på Magerøya reagerer på den her slags type avfall og ja, sanitær problemer?
1: Ja, selvfølgelig bare forståelse for det. Det vi alle vil reagere på det. Nå tror jeg ikke det problemet på en måte massivt akkurat nå, men det enkelthendelser og opplevelser som man opplever som man ikke skal oppleve. Og så tror jeg det her også handler om informasjon til de besøkende, hvordan vi vil ha det, og ikke minst om skilting, hvor man kan kaste fra seg avfall, og hvor man kan gjøre fra seg med eget avfall, for å si det sånn.
0: Ja, ja. Nå jo du på ferie ut uka, men som per dags dato, hva det kommunen gjør akkurat nå da, for å kanskje få en bedring på dette her problemet?
1: Nej, som vi prøver å håndtere det nu fra dag til dag, og det mener jeg vi gjør. Og så har vi tilfeller der vi ser at avfall legges igjen, der det ikke skal legge igjen. Og der rødder vi opp når vi kan, og der rødder andre ansvarlige opp når de kan.
0: Det sa ordfører I Nordkap, Jan Morten Hansen. Litt I sammenheng med denne saken så har vi en uhøytidelig avstemning gående I NRK radioappen, der vi rett og slett spør deg, hva den verste søppelsynden I naturen? Og da kan du gå inn og stemme på et av de følgende alternativene. Campingavfall og matrester som blir liggende, det den ene. Menneskelig avføring og dopapir langs stien, det den andre. Hundeposer som kastes I grøfta, den tredje. Og hageavfall og skrot som dumpes I friområder. Gå inn I appen NRK Radio og stem på den du kjenner den største søppelsynden. NRK P1 70% av flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flytter I løpet av 10 år. Det skal vi straks høre mer om etter Yngvild.

0: Ja, vi hørte Ingvild her med håndbagasje. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter sørover i løpet av 10 år. Men Francine fra Ravanda kan ikke tenke seg å bo et bedre sted enn Kvæfjord i Troms, og kommunen helt avhengig av flyktningene.
1: Her bor vi.
2: I en hvit tomannsbolig med stor terrasse og utsikt over hele den lille distriktskommunen Kvæfjord i Troms, bor Francine Mutigarugor sammen med sønnen sin. Opprinnelig hun fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening.
1: Så kan du fyre med denne vakre naturen i Kvæfjord? Elsker her.
2: Hun sitter i en rosa og hvit sommerkjole og nyter den vakre fjellutsikten. Sola steker og vinden lun, til stor kontrast fra en høstdag i 2007, da hun for første gang satte føttene i bygda i nord.
1: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
2: Både kulla, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte i språkpraksis på et sykehjem, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kom dit, så river mitt bromstret for jeg måtte eldre folk som pratet med meg.
2: Da skjønte hun at her var det mulig å bygge et liv, og hun har nå bodd i Kvæfjord i nesten 20 år.
1: Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
2: Hun har aldri tenkt på å flytte, noe som står i kontrast til mange av de flyktningene som blir bosatt i Nord-Norge. I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2025, kommer det frem at nesten 70% av alle flyktninger bosatt i kommuner i Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innen 10 år etter ankomst.
3: Og det er mange som kommer fra varmere strøk som føler at det er tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt i gatene her.
2: Det sier Marit Aure, professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, er en av grunnene til fraflyttingen. Hun jobber blant annet med prosjektet Remain, som undersøker hva som får flyktninger til å bli værende i distriktskommuner.
3: Vi må spørre flyktningene selv om hva det er de opplever.
2: I følge rapporten flytter de fleste som forlater sin første kommune til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Flere av dem har store integreringsutfordringer og ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense såkalt sekundærflytting blant flyktninger. Professoren er skeptisk til å pålegge flytterestriksjoner for noen spesielle grupper.
3: Hvor lenge er man innvandrer da? Hvor lenge er man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
2: Ordfører i Kvæfjord kommune, Birger Holand, understreker at de også har en egen interesse i å få folk til å bli værende og i arbeid.
4: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
2: Francine lener seg over rekkverket og vinker ivrig til en forbipasserende.
1: Det er mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien, men har du prøvd å hilse på det?

Inne i NRK radioappen så beveger ting seg. Vi hører med deg i dag om hva den verste søppelsynden i naturen er. Av de svaralternativene som vi har gitt dere, så det menneskelig avføring og dopapir langs stien som ledende så langt. Ellers så har de andre alternativene også fått litt stemme på seg. Men du kan gå inn og endre denne her rangeringen. Da gjør du det ved å gå inn i appen NRK Radio. Om litt så blir det en prat med vakthavende meteorolog, og da blir det ikke om søppel, da blir det om vær.

0: skulle ikke gjenkjenne de der stemmene der vi hørte The Beatles med I'll Cry Instead. Når jeg titter ut av vinduet, så det ikke at jeg på gråten akkurat. Jeg ser en liten glippe med blå himmel, ellers så det ganske oversida. Og Rebecca Jastamin Stene, vakthavende meteorolog, aller først god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, altså, det her været, det er mye gråvær, eller?
1: Det mye gråvær, det stemmer det. Det stort sett i hele fylket det ganske grått. Som sagt, noen sånne små glipper inne mellom skydekket, men det mange som har det grått, og så det også en del yr rundt omkring, så det føles ganske vått noen plasser, særlig på kysten.
0: Og dette her våt og grå været, det fortsetter utover dagen, eller?
1: Ja, det skal være skyer hele dagen, og så det perioder med regn. Det litt vind også på kysten. Vi har vestlig liten kuling i ytre strøk, og utsatte steder så kan det komme opp i stiv kuling. Men fra ettermiddagen så skal det gradvis minke og gå over til frisk bris.
0: Ok. Er det sånn temperaturmessig, hvor høyt det vi kan komme i Finnmark i dag? Er det opp mot 20, eller det litt for optimistisk?
1: Det kanskje litt optimistisk. Hvis man de aller varmeste plassene sånn inn på vidda, sånn, så kan man komme opp mot 18-19. Men det ligger stort sett nå på mellom 10 og 16 grader, og det skal egentlig ikke bli så mye varmere utover dagen.
0: Nei, ikke sant. Ser vi mot morgendagen da, er det litt mer solglipper å vente, eller det gråvær som fortsetter?
1: Det nok gråvær i morgen også. Det kanskje litt lettere skydekke, så noen får litt glippa innimellom, men det begynner med perioder med regn, men hovedsakelig utover dagen så avtar regnet, så det grått, men stort sett oppholdsvær.
0: Ja, da har vi jo blitt greit oppdatert, og så får vi bare krysse fingrene for at i løpet av de neste dagene etter det her igjen, så plutselig kommer solværet hit også.
1: Ja, absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha for at du var med på praten, vakthavende meteorolog Rebecca Jastemin Stene, så får du ha en god dag videre.
1: Takk til samme.
0: Takk.

Kato der med låta Bare kom. Og inn mot NRK Nyheter så tar Bukna-karan over. De skal synge om hell i

0: Jeg satt og ventet på...
1: Morgen for NRK Nyheter, klokka 20. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssireden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi... kjente og hørte.
1: To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Drivstoffmangel i Øst-Finnmark kan gå ut over redningsskøyter og lokale fiskere. Det sier stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen. I starten av juli sto lagrene tom i Kirkenes og Båtsfjord. Tellefsen i politiet i Finnmark bekymret for beredskapen.
4: Vi har løftet problemstillingen lokalt, og den tatt opp med både PST, og den også diskutert med statsforvalter og sentrale myndigheter. Bekymringen som vi reiser er da spesielt altså at man har drivstoff nok til den lokale fiskeflåte og redningsfartøy og andre som måtte ha behov mens de i Øst-Finnmark.
3: Noah og våre rovdyr reagerer på at bjørnen som drepte flere sauer i Vardø sist uke ble skutt. Foreningen klaget umiddelbart på statsforvalteren i Nordland sitt vedtak om fellingstillatelse, men når klagen ble sendt var allerede bjørnen skutt. Siri Martinsen i Noah reagerer på praksisen.
5: Og det å skyte et individ av en sterk trua art, som bjørnen er, det berører i aller høyeste grad miljøet. Men det ingen reell klagemulighet, for dyrene blir jo skutt før man rekker å sende inn klagen, selv om man gjør det veldig fort.
3: Og statsforvalteren i Nordland sier situasjonen var akutt, og derfor var det en rett vurdering å gi fellingstillatelse. Sørgående hurtigrute Polarlys måtte tirsdag morgen sløyfe anløp i Honningsvåg etter at en båt lå ved kai og vinden lå på vestlig stiv til sterk kuling. Det meldes om vanskelige forhold i havna med snevær og krevende vind. Skipet fortsatte videre mot Havøysund. Dette melder Radio Nordkapp. Og cruiseskipet Viking Mira er ventet til Honningsvåg i dag, og det spenning om de klarer å legge til i den sterke vinden. Og nyhetene var ved Johan Isak Niska.
6: Du hører på Finnmarkssendinga, i dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad.

0: Runaway Train av Soul Asylum kjører i gang den andre timen av denne her Finnmark-sendinga. Og om ikke så veldig mange minutter så skal det handle om akkurat kjøring, eller i hvert fall det vi trenger for å komme oss til A til B, om det er med båt eller bil.
1: Ja, for politiet er bekymret for drivstoffmangel i Øst-Finnmark, og mye aktivitet og logistikkproblemer har da ført til at drivstoffanleggene i Øst-Finnmark er blitt tømt.
0: Men det skal også handle om forsøpling i dagens sending.
1: Vi skal til Magerøya, der man sliter med at turister som gjør sitt fornødende langs turstier har blitt et problem. De legger igjen søppel der de ikke hører hjemme, og det ser jo ikke helt ute. Og Skarsvåg bygdelag skal fortelle mer om denne utfordringen med oss her i sendinga. Mm. Og angående denne saken så har vi også fått en melding. Okay. Vedkommende skriver her, artig innslag om teaterkurs i Vadsø. Enig, jeg synes den var fin. Men ikke så artig for Skarsvåg bygdelag, jeg føler med dem.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Vi spør også deg om hva du som hører på synes om er verstingene av søppelsyndene. Om det er skrot i friområder, hundeposer i grøfta eller campingavfall som blir lagt igjen.
1: Og da er det bare å sende melding til oss om du har noe på hjertet eller tanker om forsøpling og eventuelt hva du irriterer deg over eller vil skryte av. Det er jo mange flinke søppelplukkere rundt omkring også. Jeg har sett dem.
0: Ja.
1: Men ja, appen NRK Radio er da stedet du kan trykke deg inn på.
0: Ja, eller så kan du også trykke på avstemningen vår som akkurat nå ser ut som folk er mest opptatt av at menneskelig avføring og dopa I langstien, ja, det den største søppelsynden. Men det her kan jo endre seg I løpet av de to neste timene av sending, så vi følger egentlig bare spent med.
1: Absolutt.
0: Politiet I Finnmark, de jo bekymret etter meldinger om akutt mangel på drivstoff, som vi nevnte innledningsvis her. De frykter for beredskapen og fiskeflotten. Det skal vi få høre mer om etter Camilla North.

0: Som du det sang Camilla North. Det har vært akutt mangel på diesel I Øst-Finnmark I starten av juli, og nå politiet I Finnmark bekymret. Mye aktivitet og logistikkproblemer har ført til at drivstoffanleggene I Øst-Finnmark har blitt tømt. Blant annet har russiske fartøy bunkret mye drivstoff. Stabssjef I politiet I Finnmark mener sentrale myndigheter må på banen.
1: Vi har løst problemstillingen lokalt, og den tatt opp med både PST, og den også diskutert med statsforvalter og sentrale myndigheter.
2: Det sier Tarjei Sirma Tellefsen, som stabssjef I Finnmark politidistrikt. Politiet frykter spesielt for beredskapen til redningsskøyte og lokale fiskebåter hvis drivstoffmangelen fører til en krise I Østfylket. Og det etter at lagrene sto tomme I begynnelsen av juli. Styreleder I Fiskarlaget Nord, Jan Roger Lerbukt, bekrefter at beredskapen langs kysten lenge har vært sårbar.
3: Nei, mangel på drivstoff jo en bekymring som vi deler. Det har vi jo påtalt gjentatte ganger I forhold til bunkersanleggene langs kysten, at det vitalt for oss at de overlever.
2: Ifølge oljeselskapet Bunker Oil ble anleggene I både Kirkenes og Båtsfjord tømt på grunn av en opphopning der både allierte styrker og russiske fartøy skulle ha drivstoff samtidig. Daglig leder Bjørn Tore Mathisen likevel ikke bekymret.
4: Ja, vi har vår forsyningslinje ganske sikkert, så vi ser ikke noe problem på det. Vi vil ha drivstoff tilgjengelig. Vi vil jo avvente og se om det blir noe ekstra stor trafikk I Russland, så klart. Men det får vi ta når det begynner å skje. Men når det gjelder, vi skal ha volum tilgjengelig for norske kunder I de havnene vi til stede.
2: Bunker Oil understreker at forsyningslinjene til Norge sikre, og at begge anleggene nå fylt opp igjen. På kaja I Kirkenes tar de da også situasjonen med knusende ro. Havnekaptein Mang Luin lar seg ikke skremme av politiets bekymringsmelding.
5: Men for våres del jo godt nordnorsk business as usual, men at enkelte bunkringsanlegg går tomt for diesel nå og da, fordi at enten de forsinket med bestilling, eller at logistikken ikke fungerer helt sånn som det skal være, Så ikke noe sånn unormal situasjon det, i hvert fall sånn som vi ser det.
1: Vi har I hvert fall en liten bekymring når vi ser at lokale leverandører går fri for bunkringsdrivstoff. Det noe vi opptatt av I forhold til den vanlige beredskapen I forhold til både fiskefartøy og andre, at man har kapasitet. Litt mer der den uroen der at man ikke har den lokale kapasiteten som kan utfordre.
0: Det sa til slutt stabssjef I Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma Tellefsen. Og reporter her, det var Jo Hermstad Tronsen.
6: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
7: Reiseradion, det sommer.
8: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Ole Reinert Berg Olsen, Steinar Albrigtsen og Monica Nordli der med låta Midnattssol. Johan Isak Niska, han har nok en gang kommet inn I studio. Vi skal få høre de lokale nyhetene.
1: Aller først så skal vi høre at ordfører I Hasvik, Lars Hustad, håper på mer lokalt politi I kommunen. Han sier kommunen har vært delvis uten politi I lengre tid.
2: I godt over halvannet år har vi vært delvis uten politi, og det synes vi ikke så veldig mye om. Det å ha lokalt politi uniformert på stedet, det synes vi absolutt på sin plass.
1: Beredskapen langs kysten har lenge vært sårbar, det sier styreleder I Fiskarlaget Nord, Jan Roger Lerbukt. Politiet I Finnmark har slått alarm om drivstoffmangel I Øst-Finnmark, som kan få konsekvenser for redningsskøyter og lokale fiskere.
3: Nei, mangel på drivstoff jo en bekymring som vi deler. Det har vi jo påtalt gjentatte ganger I forhold til bunkersanleggene langs kysten, at det vitalt for oss at de overlever.
1: NOA og foreningen Våre Rovdyr reagerer på felling av en bjørn I Vardø. Siri Martinsen I NOA reagerer på at skyting av truende rovdyr gjentatte ganger gjennomføres før klager rekker å bli behandlet. Det mener hun et brudd på Århuskonvensjonen.
4: Århuskonvensjonen for eksempel handler jo om at alle borgere og organisasjoner har rett til å ha innflytelse over vedtak med innvirkning på miljøet og naturen. Og det klart at det å skyte et individ, en sterkt truet art, det har innvirkning på naturen.
1: Og statsforvalteren I Nordland behandlet fellingstillatelsen på bjørn I Vardø. Tore Vatne, som seksjonsleder for statsforvalteren I Nordland, forteller at situasjonen var akutt, og derfor var det rett vurdering.
5: Sånn som denne situasjonen var når en bjørn hadde drept 8 sauer på flekken der, så vår vurdering at det her var en akutt skadesituasjon som tesa at det var rett å gi en tillatelse til felling. Da. Så det, den vurderingen kom vi frem til, og dermed så ble det gitt en tillatelse fra vår side.
1: Og til slutt tar vi med en melding om at sørgående hurtigrute Polarlys måtte tirsdag sløyfe anløp I Honningsvåg etter at en båt lå ved kai og vinden lå på vestlig stiv til sterk kuling. Det meldes om vanskelige forhold I havna og krevende vind flere plasser langs kysten I dag. Skipet fortsatte videre mot Havøysund, det her melder Radio Nordkapp. Og cruiseskipet Viking Mira ventet inn til Honningsvåg tirsdag morgen, og det spenning om de klarer å legge til I den sterke vind.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta nå får vi av Beyoncé. Vi skal få høre Texas Hold'em. Sikkert en litt annen temperatur og værbilde der nå.
1: Jeg vil tro det.

0: Folkehav utenfor slottet. Det strømkrise i Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival, oppfordrer astma- og allergiforbundet. Over 150 000 mennesker møtte opp foran slottet i går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt i gang.
1: Folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår. Jeg
2: tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
3: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård.
4: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
5: Ja, veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det...
3: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken. Ødegård håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
2: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, ser så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
6: Den mange sin beste venn nå i varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobbe, det knapphet på strøm. Det energikrise i Europa, og her hjemme har vi sett oss i en vanskelig situasjon. Det sier professor i samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
7: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
6: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten. Hovedingrediensen i norsk strøm. Og det ikke bare i magasinene vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker i Volju. Han ser at det strammer seg til i Europa.
8: I hvert fall i Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad i noen av elvene, i Rhinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisen i spesielt Tyskland nå øker.
6: Men gass heller ikke enkelt å få tak i. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av rekkenstykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass som en nå har uvanlig stort behov for.
0: Så reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og i Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain International lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
9: Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: 10 av dem som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og I alt 13 døde. 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
10: Jeg står nå I dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk. Og det rett og slett veldig sterkt å kjøre rundt på småveiene her I disse åsene sør I Spania, hvor vi vet at 13 mennesker døde. Og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk, eller også noen av dem løp I terrenget for å unnslippe flammene.
0: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
10: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo I landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger I de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene I flammene og døde på det mest tragiske vis.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus. Andre kvartal resultatet dårligere enn I fjor, men flyselskapet skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner I andre kvartal. Dette kan du få høre mer om I litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stumprøyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
11: En øl I ene hånda og en sigg I den andre var ikke et sjelden syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
12: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
11: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
12: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
11: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
13: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
11: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
12: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroen når man ferdig med å røyke.
0: Reporter her, det var Helene Gjelseth-Holen. Det altså semifinale I fotball-VM I kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV 2. Erlend Rønneberg ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
14: Du hører på Finnmarkssendinga, I dag med Matteo Dolba og Irmelin Gullbrandstad.
15: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga. Vi starter disse her neste 20 minutterne med en liten gratulasjon, Irmelin.
16: Ja, Solveig har funnet fram veien, hele veien inn til radioappen og til inboxen vår. Og hun skriver her, vil gjerne gratulere vognnaboen med jubileum 50 år som bussjåfør, Svein Ole. Så gratulerer med det, 50 ja. År som bussjåfør.
15: Det ikke en liten brag det. Og inne I NRK-radioappen så hører vi også med deg om hva som den største søppelsynden I naturen.
16: Ja, det kan jo være mangt det. Vi har jo noen alternativer I denne berømte appen også. Blant annet campingavfall som folk legger igjen, eller kanskje disse hundebæsjeposene som kan havne I en grøft nær deg. Mm-hmm. Og hva du da synes verstingen? Og ifølge appen, som jeg må trykke meg frem på nå, så det menneskelig avfall.
15: Ja.
16: Nei, jo, menneskelig avføring og dopapir langs stien det flest synes verst akkurat nå da.
15: Ja, etter den så kommer jo campingavfall og matrester som blir liggende der det ligger på en sterk andreplass. Du kan bli med I denne her avstemningen og gjøre om på resultatene. Da går du bare inn I appen NRK Radio. Men vi skal jo også snakke om annet enn kun søppel de her neste 20 minutterne. Vi skal blant annet ta en tur innom Kongsfjordelva og høre hvordan det har gått med laksefiske så langt. Vi halvveis inn I denne her sesongen. Og så skal det også handle om penger.
16: Ja, for hvem skal ta vare på deg og forvalte dine verdier om du ikke kan gjøre det selv? Og I dagens episode av vår økonomiserie så skal det handle om framtidsfullmakt. Noe forbrukerøkonom Linda sier mange vil lære om.
17: Og det jo fordi at det viktig. Og så det noen som sier, nei, det var jeg som sa når jeg hadde et foredrag her nå nettopp, at ja, jeg har jo foreslått dette for han pappa, men han sier at nei, det der bare tull, det trenger man ikke. Så tenker jeg, men det jo ikke sånn at man ønsker å gjøre noe når folk styrer dette selv. Da skjønner jeg at folk vil altså, sette med rattet selv. Det her jo kun, du skal jo I så fall gi denne fullmakten til noen du vet bryr seg om deg, og som vil ta vare på deg. Og det jo litt dumt å ikke ha tenkt på, hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv?
15: Ja, og mer om dette her får vi høre etter Spice Girls.

0: Spice Girls. Det er så klart med Say You'll Be There. Hvem skal bestemme hvor ofte du skal klippe håret ditt, eller hvordan pengene dine skal brukes hvis du plutselig ikke kan snakke for deg selv? Svaret, det ligger i et papir de færreste av oss har skrevet, men som alle burde ha, nemlig en fremtidsfullmakt. Det handler rett og slett om å ta kontroll over egen fremtid. I dagens episode av vår radioserie om privatøkonomi handler det altså om noe du håper du aldri får bruk for, men som likevel er greit å ha på plass.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Har du skrevet en fremtidsfullmakt? Det kan være lurt å gjøre.
2: Det er jo litt dumt å ikke ha tenkt på hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv.
1: Nå skal det handle om fremtidsfullmakt, Linda. Det er noe jeg tenker, når jeg hører det, så tenker jeg, det er bare de som er veldig, veldig, veldig gammel som må tenke på det her. Men det stemmer ikke.
2: Nei, det stemmer ikke. Vi må alle vite hva det er, og hvorfor det er viktig. Og så er det egentlig ingen grunn til at du ikke bare skal få den på plass, også mens du er ung. Selv om det er, i de fleste tilfellene, holdt jeg på å si heldigvis, at man blir gammel, at den trær i kraft. Men det skjer at det hadde vært lurt å ha midt i livet også.
1: Hva er fremtidsfullmakt?
2: Jeg skal begynne med å si at arv handler jo om hva som skal skje med dine interesser, dine verdier den dagen du går bort. Og så har vi sagt at det er litt viktig å ha en mening om det. Men for å være ærlig, for den som går bort, couldn't care less, ikke sant? Dette blir jo noe andre skal bale med. Worst case scenario, det er jo at jeg er i livet, men ikke kan styre over mine verdier, ting jeg er opptatt av mens jeg er i livet. Og veldig ofte så vil det kunne være basert på en ulykke, at jeg blir umyndiggjort, eller det kan være sykdom som gjør det. Og så ser vi jo at det som dessverre skjer er at folk lever veldig lenge, og veldig mange blir på en måte kan bli dement mot slutten. Og da kommer jo også noen inn og sier at, vet du hva, nå kan ikke denne personen styre selv. Så på en måte så kan du si at det her er jo interessant for alle. Det her er worst case scenario, og det er mulig å legge igjen et papir som sier noe om hva jeg synes folk skal gjøre med meg og mine ting hvis worst case scenario skulle inntreffe. Det er en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt skal sikre to ting. Det skal sikre, jeg kan mene noe om min økonomi og mine verdier som jeg har ervervet meg gjennom livet. Det kan, på den ene siden kan det være, hvem skal styre økonomien hvis jeg ikke klarer det selv? To, så kan jeg si noe om hva skal de gjøre i fremtiden hvis jeg ikke styrer selv. Jo, jeg vil at barn skal få så mye i gave til jul og bursdag. Barnebarna, alle må få det samme i konfirmasjon, selv om ikke det er så styrer økonomien min. Og så må det kunne si noe om verdiene mine hvis jeg har et hus. Skal det være lov å selge det hvis jeg er alene og havner på institusjon? Jeg kan også si noe om at da kan bare arven fordeles. Hvis ikke, så skjer jo ikke det uansett før jeg går bort. Så sånne ting kan man mene noe om, det økonomiske. Og så kan det være personlige ting. Jeg vil at håret mitt skal klippes en gang i måneden, selv om jeg havner på gamlehjem og ikke kan passe på meg selv.
1: Åja, sånne ting kan også være der.
2: Ja, ikke ja. Sant? Hvem skal passe hunden min hvis jeg var glad i hunden min? Hvis jeg eier hytta i en grend hvor alle må være enige og signere for at vi skal få ny kloakk, og så er jeg blitt umyndiggjort, så blir det masse papirarbeid for de andre. Mener jeg at noen skal kunne gå inn og gjøre dette på vegne av meg, hvis ikke jeg kan gjøre det?
1: Når bør man begynne å tenke på det her?
2: Ja, jeg synes jo kanskje at man skulle gjøre det tidlig, så tidlig som man kan. Jeg har jo opplevd å få inn folk som har barn som er små, og få så store, det var vel et slag eller en hjerneblødning som gjorde at denne personen ble umyndiggjort, levde ganske mange år etterpå. Det som skjedde da var jo at man tenker seg at det er den andre forelderen som skal styre alt for barna. Men det skjer ikke i Norge. Hvis den ene vergen blir umyndiggjort, så kommer statsforvalteren inn på vegne av den, og må ta beslutning sammen med den andre vergen. Med mindre du har en fremtidsfullmakt som sier det at hvis jeg noen ganger ikke skulle kunne ta vare på mine barn, så ønsker jeg at den venninna og min bror skal sammen med barnas foreldre få lov å ta alle avgjørelser. Så sånn sett, så

0: The Stone Roses der med Mercy Paradise. Nå så skal det handle om laks, for midtsesongevalueringen for Kongsfjordelva, den klar, og vi har med oss daglig leder I Berlevåg Jeger- og Fiskerforening, Hanne Sørvik. Riktig god morgen, Hanne.
1: God morgen.
0: Ja, nå vi altså midtsesongevalueringen klar. Hva er det den viser?
1: Du, den viser at vi har et, altså I år så har vi ikke et toppår, men vi har en jevn og god oppgang. Med smålaks og bra med mellomlaks. Mm. Men det lite storlaks, og det ser vi på tvers av fangst, drivtelling og videoregistreringer. Og det jo det som bakgrunnen for de valgene vi tok I midtsesong da.
0: Ja, for det gjør dere noen endringer med tanke på kvote nå?
1: Ja, altså det vi har gjort jo at vi har fredet storlaksen I og med at det så lite av den. Og så har vi en del mellomlaks, og da har vi utsatt fredning av den 10 dager I første omgang. Og så har vi øket på sesongkvoten, og øket litt på døgnkvoten. Men så det jo innført lett fiske, da, men det det alltid den 10. juli med oss.
0: Ok, ok. Så hvilke fiskeregler det som gjelder nå da, I Kongsfjordelva?
1: Nei, altså det kommer litt an på hvor du fra, for det jo forskjellig kvot ut fra hvor du bosatt. Mm. Men for eksempel bosatt I Berlevåg, de kan avlive 8 laks, bosatt I Finnmark 6 laks, og bosatt utenfor Finnmark 4 laks.
0: Ja.
1: Så det fortsatt forsiktig, men vi har kunnet øke fordi vi startet enda mer forsiktig fra sesongstart.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Hva det som målet da med å tilpasse beskatningen på denne her måten midt I sesongen?
1: Nei, og så det som da at målet med disse her endringene, å passe på at beskatningen går, altså det med høsta fra elva, faktisk har grunnlag I den bestandssituasjonen vi ser. Mm. For da kan vi på en måte tilpasse det ut fra det som faktisk på elva, og da kan vi passe på at vi har et forsvarlig sportsfiske, samtidig som det når gytebestandsmålet.
0: Mm. Og hvordan vil du sagt at utviklingen da, I Kongsfjordelva har vært de siste årene da, sånn sammenlignet med året I år?
1: Ja, det, altså har du god tid, skal jeg si.

0: snakke om det lenge, men altså det vi ser veldig kort da, så ser vi jo altså fra 2010 til sånn cirka 2018, så hadde vi jevnt over veldig gode år, der vi også hadde toppår innimellom, og etter det så har jeg egentlig gått jevnt nedover til vi nådde bunnen i 2024, men så hadde vi et godt år i fjor med smålaks, og et godt, forholdsvis godt år i år med mellomlaks. Men det som skjedde er at det er mye mer uforutsigbart. Altså, vi vet ikke hvor masse vi får. Og derfor så har vi en sånn her noe førevar-perspektiv, der vi starter forsiktig fra sesongstart. Og så kan vi heller åpne litt mer opp med midtsesongevalueringen, sånn som vi har gjort i år.
1: Ja, ja. Merker dere pågangen av fiskere i år, eller?
0: Ja, altså, jeg vil jo si at vi har bra med fiskere i år, men det hadde vi også i fjor, så det er ganske populær elv, både for lokale og tilreisende. Så ja, det er en del fiskere, det er det.
1: Mm. De ser jo igjen på hva som kan sikre laksestammen i elva. Hvilke planer har du for laksetrappene da, i de her Kongsfjordfossene?
0: Nei, altså nå i sommer så har vi allerede hatt en runde der vi har utbedret hvordan vannet kommer inn i trappa. For utover sesongen så kan det komme litt lite vann i trappa, og det er vanskelig for laksen å gå.
1: Mm.
0: Så det var en gjeng som har gjort en kjempebra jobb der nede, og fått mer vann inn i trappa. Og så har vi utbedret noen av disse her nå kommene i laksetrappa, for det er noen av dem som er litt vanskelig for laksen å komme seg gjennom.
1: Mm.
0: Så vi har gjort noen tiltak nå i sesongen, som vi ser har hatt veldig god effekt, som gjør at laksen lettere kommer seg opp trappa. Og så ser man at det er noe litt større utbedringer man må gjøre i årene fremover da.
1: Ja, men sesongen den er jo ikke over enda. Vi er midtveis. Kan det komme noen flere endringer nå utover?
0: Du, alt avhenger av det som kommer på elva. Altså, hvis den jevne, gode oppgangen fortsetter, så er vi fornøyde med de reglene vi har. Men hvis for eksempel det kan endre seg vesentlig, eller hvis det skjer ting som for eksempel kjempevarme elv eller veldig lite elv, så kan vi justere fiskereglene på nytt, men alt avhengig av situasjonen som faktisk er i elva.
1: Da får vi følge spent med. Takk for praten, daglig leder i Berlevåg Jeger- og Fiskerforening, Hanne Sørvik, og så får du ha lykke til videre.
0: Jo, tusen takk.
1: Hei, hei.
0: Ha det.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nesten alle som døde i skogbranden i Spania utlendinger, det viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så 13 døde og 7 fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
1: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
2: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er nok arbeidsplasser, det er et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering. Alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Det meldes om kraftig vind langs kysten av Finnmark i dag. Flere fergeruter innstilt, blant annet på strekninga Øksfjord til Hasvik. Også i Nordkap vinden så sterk at hurtigruta MS Polarlys ikke får lagt til kai tirsdag morgen og reiste videre til Havøysund. Ifølge vakthavnemeteorolog Rebekka Stene ventes det vestlig liten kuling og sterk kuling i utsatte strøk som avtar utover dagen.
4: Det er litt vind også på kysten. Vi har vestlig liten kuling i ytre strøk, og utsatte steder så kan det komme opp i stiv kuling. Men fra ettermiddagen så skal det gradvis minke og gå over til frisk bris.
3: Beredskapen langs kysten har lenge vært sårbar. Det sier styreleder i Fiskarlaget Nord, Jan Roger Lerbukt. Politiet i Finnmark har slått alarm om drivstoffmangel i Øst-Finnmark, som kan få konsekvenser for redningsskøyter og lokale fiskere.
5: Nei, mangel på drivstoff er jo en bekymring som vi deler. Det har vi jo påtalt gjentatte ganger i forhold til bunkersanleggene langs kysten, at det er vitalt for oss at de overlever.
3: Det sa styreleder i Fiskarlaget Nord, Jan Roger Lerbukt. NOAH og foreninga Våre Rovdyr reagerer på fellinga av bjørn i Vardø. Siri Martinsen i NOAH reagerer på at skytinga av truede rovdyr gjentatte ganger gjennomføres før klager rekker å bli behandlet. Det mener de brudd på Århuskonvensjonen.
6: Århuskonvensjonen for eksempel handler jo om at alle borgere og organisasjoner har rett til å ha innflytelse over vedtak med innvirkning på miljøet og naturen. Og det er klart at det å skyte en sterkt truet art, det har innvirkning på naturen.
7: Du hører på Finnmarkssendinga, i dag med Matteo Dolva og Irmelin Kullbrandstad.
8: Ja, vi tilbake etter både NRK Nyheter og en lokal nyhetsoppdatering fra Johan Isak Niska. Vi skal til Magerøya, der man sliter med at turister gjør sitt fornødne langs turstier, og at de legger søppel igjen der det ikke hører hjemme. Det skal vi snart snakke litt mer om. I tillegg til det her så stiller vi deg et spørsmål i NRK Radio-appen i dag om hva den verste søppelsynden i naturen. Det campingavfall og matrester som blir liggende? Det menneskelig avføring og dopapir langs stien? Eller det hundeposer som kastes i grøfta, eller muligens hageanfall og skrot da, som dumpes i friområder. Dette her alternativer som du kan gå inn i NRK Radio-appen og stemme på. Snart så skal jeg prate med leder i Skarsvåg Bygdelag om det her forsøplingen på Magerøya, men for det, Westlife.

0: Ja, Westlife sin versjon av Uptown Girl, den var jo originalt av han her, Billy Joel. I Finnmarksposten så kan vi lese om turister som gjør sitt fornøden I fjæra, ekskrementer langs populære turstier og søppel som de legger fra seg. Dette noe flere på Magerøya mener har blitt et stadig større, eller en stadig større utfordring. Leder I Skarsvåg bygdelag, Espen Sanna, du med oss nå, så aller først må jeg bare si god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, hvor alvorlig vil du si at situasjonen akkurat nå?
1: Det som alvorlig jo at vi ser at antallet øker så ekstremt. Det var ikke noe problem før å parkere en bobil på en eller annen anleggsvei eller på en parkeringsplass, men mengde av turister har hatt en ekstrem økning. Mm. Og det klart at det da, hvis du parkerer bobilen på samme plass som man forrige I 3 måneder og gå på do I naturen, og vi andre kommer og skal gå på jakt eller på fisketur på samme plassen, så det ikke hyggelig å måtte tråkke gjennom en hel haug med bæsj, for å si det rett ut.
0: Nei, har du sett mye til det her, enten forsøplinga eller rett og slett avføringen som turister legger fra seg?
1: Vi driver en restaurant her ute I Skarsvåg, og en som ble nekta hos oss å gå på do for, Vi også sliter, både vi og julehuset og nede på I havna som har toaletter. Vi må jo si nei, fordi at vi har ikke kapasitet til å ta oss av alle. Og en som ble nekta å komme på do hos meg, han gikk bare rett ut, satt seg på den motorsykkelen og gjorde fra seg og startet opp og kjørte.
0: Såpass, ja. Hvordan din reaksjon på sånn der type oppførsel da?
1: Nei, altså man kan jo ikke gjøre så mye, men jeg skjønner jo også på en måte turisterne som ikke finner noen plass å gå på do i bynære områder, I nærheten av Skarsvåg, Gjesvær, og der hvor de parkerer bobil eller parkerer motorsykkelen sin. Hvis det ikke finnes offentlige toaletter I det hele tatt, så hva skal man gjøre? Spesielt når man har motorsykkel, og så ser vi også en utvikling at det mange sånne mindre og mindre bobiler, altså de sånne løsninger hvor man ikke har toaletter. Og for min egen del, gammel speider og gammel forsvarsmann, jeg vant til å gå på do I naturen, men når det blir så mange over så lang tid, så blir det for mye der hvor man parkerer ute I naturen, eller I nærheten av der vi andre bor.
0: Ja. Han ordfører Jan Morten Hansen, han sier at turistskatten nøkkelen til å få løst dette her problemet. Vi skal høre et lite utdrag fra praten jeg tok med han I går nå.
2: Nå skal kommunen lage en plan for hvordan vi skal ta inn besøksbidraget og hva det skal brukes på sammen med innbyggere og næringsliv den høsten her. Så det tror jeg vi skal finne godt ut av sammen. Og så det jo sanitær og avfall som alle mener må styrkes, både I Honningsvåg og I fiskeværene, så det tror jeg kommer til å bli en realitet.
0: Hva tenker du, eller hva mener du kommunen bør gjøre med disse her besøksbidragpengene, Espen?
1: Jeg helt enig med det Morten sier I forhold til at toaletter prioritet nummer 1, og så det avfallshåndtering, og så det informasjonsskilt. Vi har en klar plan på hva vi I Skarsvåg mener om det, og jeg tror at og vi allerede I møte med kommunen om dette her, og vi har en plan for det, så dette kommer til å løses når kommunen får inn disse pengene, og jeg tror vi ganske samstemt I de fleste fiskeværa også, at det det som rekkefølgen på måten å gjøre dette på.
0: Mm. Den her turistskatten, den kom jo ikke før I 2027. Hva det som må til den dag I dag da, for å få bedring eller få koll på denne situasjonen?
1: Nei, da får vi som her, vi må jo bare påpeke overfor de som gjør noe galt. Vi har muligheter. Vi hadde et forslag om å sette opp egne sånne festivaltoaletter, men kommunen var ikke villig til å ta den kostnaden og tømme disse her, men ja, og det skjønner jeg, fordi at det nærmeste tømmerselskap jo inne I Lakselv, og det koster mye penger, så Vi skal jo forresten nå ha bryggefestival, og det tjukt av folk, men da rigger vi oss selv til her i Skarsvåg og tar oss av de problemene som dukker opp, men til hverdag så må man bare påpeke det man ser at folk gjør fra seg alt det blir innom.
0: Ja, hvilke konsekvenser da kan det komme at hvis man ikke tar tak i dette her problemet?
1: Nei, altså, det jo ikke noe moro å sende ut ungene og leke i fjæra når man vet at det har sittet folk og gå på do der i samme område og det synlige man ser at det er toalettpapir og som flakser overalt, det er ikke mye bra.
0: Nei, det skjønner jeg. Takk som var med oss i sendingen, leder i Skarsvåg bygdelag Espen Sanda, også for å ha en god dag videre.
1: I like måte. Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Ja, hei.
0: Nå så skal vi få en låt fra svenskene, eller Søta Bror sin side. Vi skal høre Cornelis Vestvik med Turistens klagan.

hyggelig barnestemmer der I Cornelis Vresvik sin turistens klagan. Vi skal nå få en til låt, og det fra Stina Talling.

0: sviker, hørte vi av Stina Talling her. NOAH og foreningen Våre Rovdyr reagerer på fellingen av bjørnen som drepte flere sauer i Vardø forrige uke. Foreningene sier de klaget umiddelbart på statsforvalterens vedtak om skadefellingen, men da klagen var sendt, var bjørnen allerede skutt. Siri Martinsen i NOAH reagerer på at skytinga av truede rovdyr gjentatte ganger gjennomføres før klager rekker å bli behandlet.
1: NOAH og foreningen Våre Rovdyr har klaget på selve det vedtaket om skadefelling, for vi mener jo at det feil i utgangspunktet. Men så reagerer vi også på hele prosessen, og mener at den bryter med Århuskonvensjonen, som gir blant annet interesseorganisasjoner en rett til å ha noe å si i forhold til vedtak som berører naturen og miljøet. Og det å skyte et individ av en sterk trua art, som bjørnen er, det berører i aller høyeste grad miljøet, men det er ingen reell klagemulighet, for dyrene blir jo skutt før man rekker å sende inn klagen, selv om man gjør det veldig fort.
2: Men i en sånn situasjon hvor det har vært flere sauer som har blitt drept, og hvor tid kanskje har noe å si, burde det være lov å reagere litt raskt?
1: Altså, i dette tilfellet så var det ikke snakk om en pågående situasjon. Skaden var skjedd, det var sauer i en inngjæring som ikke var rovdyrsikret, og den skaden var skjedd. Og bjørnen var dratt videre. Da ligger ikke kriteriene til rette for at man skal innvilge en skadefelling. Da handler det om at man i stedet skal sette inn andre forebyggende tiltak. Og man må faktisk følge loven og de konvensjonene vi har signert, som krever at man ikke bare skal skyte på refleks ved den type hendelser, men at man skal iverksette andre tiltak hvis man ikke da har en akutt pågående situasjon. Så det var ingen hast med å ta livet av denne bjørnen. Man kunne fint ha hatt en reell klagebehandling som faktisk lovverket vårt krever.
2: Hva tenker du burde være praksis når det er en sånn situasjon som dette?
1: Når det er en situasjon hvor det har vært skader på for eksempel sauer, så er jo det første man bør gjøre er jo å styrke tilsynet. For her hadde man et gjerde som altså ikke var rovdyrsikret, men det finnes rovdyrsikre gjerder, og det går an å styrke tilsynet med dyrene. Så det er det mest nærliggende. Men det har på en måte blitt en slags refleks i Norge utenfor rovdyrsonene, at dyrene skal skytes, at man ikke skal bruke andre tiltak som man gjerne da bruker for eksempel innenfor rovdyrsonene. Og det mener vi jo er også kritikk.
2: Og hva tenker dere å gjøre med denne saken fremover da?
1: Altså, vi ser jo dessverre det problemet mange ganger, at dyrene skytes før man rekker en reell klagebehandling. Og det betyr jo at man risikerer å skyte dyr med vedtak som faktisk ikke er gyldige. Og vi ser at det gjentar seg, så vi må jo vurdere om vi er nødt til å klage i Norge til Århuskonvensjonen hvis det bare fortsetter på den måten, for da har man egentlig ikke en reell klagebehandling.
0: Ja, og det sa Siri Martinsen i NOAH til vår reporter Ragnhild Kristine Løkken. Statsforvalteren i Nordland behandlet fellingstillatelsen på bjørnen i Vardø. Tore Vatne er seksjonsleder for statsforvalteren i Nordland og har foreløpig ikke fått anledning til å svare på kritikken om at bjørnen ble skutt før klagen ble behandlet, men har i et intervju med NRK sagt at situasjonen var akutt.
3: Det er jo et regelverk rundt det her med skadefelling, og det er jo så det er hele tiden et sånt spørsmål når det dukker opp skadetilfeller om det er akutte situasjoner som gjør at det er rett å tillate skadefelling eller ikke. Men sånn som denne situasjonen var når en bjørn hadde drept 8 sauer på flekken der, så er vår vurdering at det her var en akutt skadesituasjon som tesa at det var rett å gi en tillatelse til felling. Den vurderingen kom vi frem til, og dermed så ble det gitt en tillatelse fra vår side.
4: God sommer med NRK P1.
0: Inne i NRK radioappen kan du bli med i vår avstemning. Hva er den verste søppelsynden i naturen? Så langt så er det menneskelig avføring og dopapir langs stien som er den ledende, men det her kan jo endre seg. In mot NRK nyheter klokka halv ni får vi Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Økte badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vannet. Nå skal forskere undersøke forekomsten av bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og ernæring, Cecilie Smith-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss får alvorlige infeksjoner av bakterien.
1: Vibrio en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da er det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon. Det man ser er at det øker antall infeksjoner når temperaturene i sjøen er over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet er om vibriobakteriene er der hele tiden, men at det er når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer og derfor blir mer eksponert for bakterien.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig så har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge så har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania, det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt, og politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet ifølge mediene. Så to menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskog kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirken. Nesten 160 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: La

0: Mia deg med Lover. Det har vært akutt mangel på diesel i Østfibark i starten av juli, og nå slår politiet alarm. Mye aktivitet og logistikkproblemer har ført til at drivstoffanleggene i Østfibark har blitt tømt. Stabsjef i politiet i Finnmark mener sentrale myndigheter må på banen.
1: Vi har løst problemstillingen lokalt, og den tatt opp med både PST, og den også diskutert med statsforvalter og sentrale myndigheter.
2: Det sier Tarjei Sirma Tellefsen, som stabssjef i Finnmark politidistrikt. Politiet frykter spesielt for beredskapen til redningsskøyte og lokale fiskebåter hvis drivstoffmangelen fører til en krise i Østfylket. Og det etter at lagrene sto tomme i begynnelsen av juli. Styreleder i Fiskarlaget Nord, Jan Roger Lerbukt, bekrefter at beredskapen langs kysten lenge har vært sårbar.
3: Nei, mangel på drivstoff er jo en bekymring som vi deler. Det har vi jo påtalt gjentatte ganger i forhold til bunkersanleggene langs kysten, at det er vitalt for oss at de overlever.
2: Ifølge oljeselskapet Bunker Oil ble anleggene i både Kirkenes og Båtsfjord tømt på grunn av en opphopning der både allierte styrker og russiske fartøy skulle ha drivstoff samtidig. Daglig leder Bjørn Tore Mathisen er likevel ikke bekymret.
4: Ja, vi har våre forsyningslinjer ganske sikkert, så vi ser ikke noe problem på det. Vi vil ha drivstoff tilgjengelig. Vi vil jo avvente og se om det blir noe ekstra stor trafikk i Russland, så klart. Men det får vi ta når det begynner å skje. Men når det gjelder, vi skal ha volum tilgjengelig for norske kunder i de havnene vi er til stede.
1: Vi har i hvert fall en liten bekymring når vi ser at lokale leverandører går fri for bunkringsdrivstoff. Det er noe vi er opptatt av i forhold til den vanlige beredskapen i forhold til både fiskefartøy og andre, at man har kapasitet. Litt mer der den uroen der at man ikke har den lokale kapasiteten som kan utfordre.
0: Det sa til slutt stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen. Og reporter her, det var Jo Hermstad Tronsen. Nå får vi Nico Vins med Tar jeg feil?

0: det sa Nico og Vince. Vi hørte tar jeg feil. Vi hører jo med deg I dag om hva den største søppelsynderen I naturen, og vi har en avstemning gående I NRK radioappen. Den kan du gjerne ta og klikke deg inn på og gi av din stemme. Men Hans Erling, han har sendt oss en melding. Han sier her at vi mange som mener at støy har blitt det verste med den økende turisttrafikken, og støy plagsomt for søppling, eller plagsom for søppling. Folk som bor på østsiden av Magerøyas eneste rundkjøring vet nesten ikke av dette her.
1: Og grunnen vil jeg tro da, for at Hans Erling sender melding til oss, jo også at vi har vært innom denne søppelutfordringen som turismen fører med seg på Magerøya, som Finnmarksposten skrev om I går. Og Randi Elisabeth, hun skriver også til oss, god morgen, jeg synes det hyggelig å se at sykkelturister slår opp et lite telt på Menes I Honningsvåg der jeg bor, I Porsangvika der jeg har hytte. Det skjer det samme spesielt ved den fine stranden. Det ingen tvil om at alle må gjøre sitt fornødne I nærområdet, og det lite hyggelig å tenke på.
0: Det tanker å ta med seg. Vi skal få høre Ed Sheeran nå med Azizam. Etter det tar vi titt på været.

0: Hvordan blir været for dagen og morgendagen? Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene kommer med oversikten vår.
1: Det mye grå vær, det stemmer det. Det stort sett i hele fylket det ganske grått. Som sagt, noen sånne små glipper innimellom skydekket, men det mange som har det grått, og så det også en del y rundt omkring, så det føles ganske vått noen plasser, særlig på kysten.
0: Og dette her våt og grå været, det fortsetter utover dagen, eller?
1: Ja, det skal være skyer hele dagen, og så det perioder med regn. Det litt vind også på kysten. Vi har vestlig liten kuling i ytre strøk, og utsatte steder så kan det komme opp i stiv kuling. Men fra ettermiddagen så skal det gradvis minke og gå over til frisk bris.
0: Ok, ok. Det sånn temperaturmessig, hvor høyt det vi kan komme i Finnmark i dag? Det opp mot 20, eller det litt for optimistisk?
1: Det kanskje litt optimistisk. Hvis man de aller varmeste plassene sånn inn på vidda, sånn, så kan man komme opp mot 18-19. Men det ligger stort sett nå på mellom 10 og 16 grader, og det skal egentlig ikke bli så mye varmere utover dagen.
0: Nei, ikke sant, ikke sant. Ser vi mot morgendagen da, det litt mer solglipper å vente, eller det gråvarer som fortsetter?
1: Det nok gråvær i morgen også. Det kanskje bittelitt lettere skydekke, så noen får litt glippa innimellom, men det begynner med perioder med regn, men hovedsakelig utover dagen så avtar regnene, så det grått, men stort sett oppholdsvær.
0: Ja, det blir grått og regn der altså for morgendagen. Om litt så får vi sendingas siste Finnmarksnytt, det får vi etter Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar. Men du aldri klar.

0: Ruben og Miriam Bryant der altså, med Der du brente vår bro. Alle broer, de jo ikke brente. Vi har heldigvis fått nyhetsoppleser Johan Isak Niska inn I studio. Vi skal få sendingens siste filmaksnitt, Johan.
1: Ja, og vi skal snakke om den bjørn som ble felt sist uke I Vardø. For NOAH og foreningen Våre Rovdyr reagerer på fellingen av bjørn I

0: innvirkning på naturen.
1: Harald Valgåra skal fungere som ny fylkeslege i Troms og Finnmark ut året. Det melder statsforvalteren i Troms og Finnmark. Valgåra i dag fylkeslege i Innlandet, og han vil fortsette som det i tillegg til vervet i nord. Bjørn Tore Mathisen, daglig leder i Bunker Oil, ikke bekymret for drivstoffberedskapen i Øst-Finnmark. Politiet i Finnmark slår alarm om beredskapen etter at Bunker Oil sine anlegg i Kirkenes og Båtsfjord i starten av juli gikk tom for drivstoff. Dette skjedde fordi allierte styrker og russiske fartøy trengte drivstoff samtidig. Mathisen sier de har nok drivstoff.
2: Vår forsyningslinje er ganske sikker, så vi ser ikke noe problem på det. Vi vil ha drivstoff tilgjengelig. Vi vil jo avvente og se om det blir noe ekstra stor trafikk i Russland, så klart. Men det får vi ta når Øste begynner å skje. Vi skal ha volum tilgjengelig for norske kunder i de havn vi er til stede.
1: Og til slutt tar vi med om at det meldes om kraftig vind langs kysten av Finnmark i dag. Flere fergeruter er innstilt, blant annet på strekninga Øksfjord til Hasvik. Også i Nordkapp er vinden så sterk at hurtigruta MS Polarlys ikke kunne legge til kai tirsdag morgen. Ifølge vakthavende meteorolog Rebekka Stene kan det bli vestlig liten og sterk kuling i utsatte strøk.
3: Det er litt vind også på kysten. Vi har vestlig liten kuling i ytre strøk, og utsatte steder så kan det komme opp i stiv kuling. Men fra ettermiddagen så skal det gradvis minke og gå over til frisk bris.
4: Ja, det var de siste lokale nyhetene i denne her Finnmarkssendingen. Vi har et par låter til før vi runder av hele Sulamitten. Aller først her med Tom Roger Ådland, med Like til middør.

0: være med like til mi dør. Det handler om mye og mangt i denne her sendingen. Søppel, bjørnefelling, ja, og økonomi.
1: Og økonomi, vi har jo denne økonomiserien, og i dag så handler det om fremtidsfullmakt.
2: Og det jo fordi at det viktig. Og så det noen som sier, nei, det var jeg som sa når jeg hadde et foredrag her nå nettopp, at ja, jeg har jo foreslått dette for han pappa, men han sier at nei, det der bare tull, det trenger man ikke. Så tenker jeg, men det jo ikke sånn at man ønsker å gjøre noe når folk styrer dette selv. Da skjønner jeg at folk vil altså, sette med rattet selv. Det her jo kun, du skal jo i så fall gi denne fullmakten til noen du vet bryr seg om deg, og som vil ta vare på deg. Og det jo litt dumt å ikke ha tenkt på, hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv?
0: Ja, og du kan spole tilbake i radioappen for å egentlig få med deg alle disse her økonomiepisodene våre gjennom de sendingene som vi har hatt de siste ukene. Nå tar vi og avslutter sendingen. Vi får på en litt Ramon med I, Jeg elsker mine hot guys.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter.
1: Som starter med at hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problemer for britene.
2: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for et for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
1: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Og her hjemme det meldt en hetebølge over Sør-Norge, men topp I morgen onsdag. Enkelte steder kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden fra 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om store skogbrannfare. USAs president Donald Trump sier han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. Nesten 160 000 mennesker samlet seg I Oslo sentrum I går kveld for å ta imot de norske fotballherrene som kom tilbake fra USA. Det opplyser politiet, som også sier at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. Det ble både roing med kongefamilien og spillerne for de oppmøtte, I tillegg til en nesten to timer lang bussparade nede Karl Johans gate. Men Erling Braut Haaland burde være der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet I hovedstaden. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for de begge var ventende privatfly og ferie.
3: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly, det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg fem nye billetter til Alcudia.
4: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
3: nei,
4: på ferie.
3: Nei, men det hele poenget, ikke sant, det som I militæret da, du ikke dimittert ennå, det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
1: Intervjuer her var Ugo Fermariello, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradion, som I motsetning til Haaland ikke tatt ferie.
5: Nei, og I motsetning til Haaland så pleier vi ikke å fly med utstoppet vaskebjørn heller. Takk skal du ha, Hanna.

0: Det var Islands in the Stream av Kenny Rogers og Dolly Parton, og du hører selvfølgelig på Reiseradioen. Det er tirsdag 14. juli, og vi er på plass igjen, meg og min fantastiske medprogramleder Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk, Alexander Sandtorv. Nå har vi gjentatt hva vi heter, så bare for å være sikker på at folk har fått det med seg. Du, i går kveld så hyllet det som altså så ut som hele Norge, men som vi nå vet var 160.000, det norske fotballanslaget i Oslos gater. Jeg vurderte å ta turen, jeg gjorde det ikke.
0: Åh, jeg litt skuffet over det.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, men jeg hadde så mye rydding, vasking, gressklipping å gjøre, men i hvert fall, jeg fulgte med på TV, for det ble jo ganske sent, samtidig som jeg snakket med sønnene mine på telefon, som og besøker mormor. Og når jeg så dem foran slott, og hørte massene rope Nyland, Nyland, Nyland, altså kroppen min altså ble full av noe som føltes som en sånn ømhetsoverdose, og så når Sørloth også fikk kjærlighet som har fått så mye hat, altså det må jeg bare si, hvis du sender slemme meldinger til noen som har tatt en dårlig avgjørelse på fotballbanen, da må du finne deg noe annet å gjøre, altså noe annet å, da må du begynne å klippe bonsai-trær liksom, altså finn en, det er en annen hobby, men i hvert fall så rørende, så fint. Og så er det en sånn, ja, kanskje burde Haaland og Sander Berge vært der. Jeg likte veldig fint den, det er ikke en vanlig familie på fem som skal til Alcudia, men det er to fotballstjerner og privatfly. Men allikevel, ble det ikke mer plass til de andre da, når ikke Haaland var der?
0: Hæ? Kan han ta så stor plass?
1: Ja, så han er så populær, han har fått så mye kjærlighet. Han er jo 2 meter høy, altså det. Men altså, da ble det mer plass til de andre, litt mer ukjente arbeidshestene.
0: En annen som fikk veldig mye kjærlighet i går, må jeg si, er vår utgående reporter Karolina, som jeg tror faktisk, og det er ikke til forkleinelse for oss andre programledere her, som kanskje tar litt stor plass også, det er Karolina som er veldig elsket av dere som hører på. Og sist vi snakket med Karoline i går, så var du, Karoline, på en vakker liten støl i Valdres, sammen med budeien Geoline. Du slapp ut 17 skyr og 10 kviger, og akkurat i det vi så har det til deg, så kom det altså en kar forbi syklet og skulle ta deg med på sykkeldate. Og her i dag, Karoline, så feirer vi Frankrike, og det er også et land som du har et sterkt forhold til.
2: Oh, bonjour, bonjour, toute la Norvège. Ja, denne jenta har franske aner. Og je suis au milieu de la montagne en Norvège, à Valdres.
1: Oi, oi, oi.
2: Bonjour, il fait très beau, le soleil, il est beau, il n'y a pas de nuages, il y a des grandes montagnes. Ja, sånn kan vi fortsette.
0: Oui.
1: Jeg og Alexander ser så forvirret ut nå, men det hørtes veldig lekkert ut.
2: Ja, så bra. Men poenget dere er at jeg nå er omgitt av høye fjell, skyfri himmel, grønne enger, geiterams og smørblomster. Og denne dama er nå klar for sykkeltur med Frank, en relativt fit type som har veldig... Ja, han er det.
1: Han sitter sånn, du bakpå og holder den tett rundt livet?
2: Nei, det går ikke det, for at han, ikke sant, han er så sporty at han har sånn, vet du, sånn tettsittende sykkeldress som de har på Tour de France. Han har ikke bagasjebrett, og så har han raske briller, men han har veldig snille øyne bak de raske brillene og elsykkel. Og da er spørsmålet, Frank, hva skal vi?
3: Ja, du, Karoline, jeg tenkte at i dag så skal vi rett og slett gjøre det motsatte av Tour de France. Vi skal gjøre Tour de Valdres, og vi skal gjøre Tour de Sakte, tror jeg. Altså, vi på Stølsvidda, vi skal hedre Stølslivet. Ja. Det sykkeleldorade som Valdres er, og at av og til så trenger livet å gå litt sakte.
2: Åh, det var kjempefint. Jeg setter meg på sykkelen her. Du så spørsmålet, kan jeg stole på deg, Frank?
3: Selvfølgelig.
2: Ja.
3: Det er jo ditt du er med.
2: Ja, ok. Åh, vent da, jeg må skru den på. Vent på meg, Frank. Vent, nå skru den. Åh, sånn ja. Nå. Vi er i gang.
1: God tur da, dere.
2: Tusen takk. Au revoir.

0: Gården med Planes her I Reiseradion, og Olaf, han har sendt oss en liten påminnelse at dette ikke bare Frankrike som har bursdag I dag, det også den svenske kronprinsessen. Så gratulerer til henne også. Vi, ja. Vi startet et prosjekt I går, et litt sånn, vi vil være flinke og rødde og ordentlige folk, og vi får besøk på lørdag av marinbiolog Pia Vedalen, så vi hadde lyst til at vi skulle ha en liten sånn plastsamlet dugnad, eller I hvert fall starte, eller fortsette å rydde opp I sjøen, og så var vi interessert å vite hva dere har funnet for noe gøy som ikke tilhører havet, på sjøen.
1: Riktig, for at vi, altså, I Norge så vi ganske gode på å rydde naturen. Jeg synes det en veldig fin ting. Vi har lyst til å oppmuntre til det, men også feire dere som gjør det, for det jo en litt sånn fin dugnad som ikke man ofte får så god oppmerksomhet rundt. Så det vi ønsker da, folkens, det å høre fra dere som rundt omkring I land og strand og rydde plast. Hva finner dere? Hvor mye finner dere? Har dere noen tips, noen gode historier? Gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss om det. Det kom inn et brev I går, det noen som kan fortelle at de har vært på I England, sørlig England. Det Bente som skriver at plastfritt hav har vært på sommerturné og kan rapportere da at engelskmennene flinke til å rydde strendene sine og den kongelige kyststien, men bygatene ser ikke ut. Så.
0: altså det påfallende, for I Norge på Rådhusplassen var det jo fullt av folk I dag, og da jeg gikk av Nesoddbåten I dag tidlig, Helt rent og pent og ryddig. Mm. Altså fantastisk.
1: Det også fordi at kommunen rydder opp da, det må sies. Men det fint at vi I Norge god på dette. Så skriv til oss altså I appen NRK Radio. Vi skal faktisk fortsette å være på strand og sjøen, for her skippermøtet.
0: Mange oppgir at det å legge til en brygge noe av det som stresser en båtfører aller, aller mest. Husk da å planlegge fortøyningen, fordele oppgaver og gjør klar fender og tau I god tid.
1: I dag så har du muligheten til å få gode råd om fortøyning og tauverk med mer når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergersen DY I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg.

0: Det var Bite meg av Kløver.
1: Det kjempefin. En som har brukt appen NRK Radio, funnet fram reiseradioen og trykket send inn. Han ønsker, eller hun ønsker å være anonym, men forteller oss «Jeg forlater nå Hammerfest, og med det et femårig prosjekt med å besøke de 100 største tettstedene i Norge». Nå det prosjektet over. Gratulerer, vel gjennomført. Nå går veien videre over Finnmarksvidda til Kirkenes, ned Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark og Sverige, før jeg tilbake i hjembyen min, Oslo. Velkommen skal du være. Altså 850 mil i elbil. Og vedkommende starter selvfølgelig hver dag med reiseradion uansett land. Videre god sommer, og takk i like måte.
0: Ja, det kjempekoselig å høre, altså. Det det. Jeg har bare en ureliten hemmelighet jeg har lyst til å fortelle dere, folkens. Nå kommer jeg litt som ut av skapet da, som bie. Jeg har et hemmelig liv som bie, så om morgenen så har jeg en liten hage der jeg dyrker ting, og da tusler jeg ut, det gjorde jeg i dag også før jobb, med en liten Q-tips. Og så jeg også helt naken, det må jeg bare si.
1: Dette brygger vi på nå, som vi ikke kan snakke om på radio.
0: Og det jeg gjør at jeg dyrker squash og små gresskar, og da må man ta kvinnelig blomst og mannlig blomst og pollinere det. Vi har jo bier til dette, men det kommer ikke så mange til meg. Så jeg tar Q-tipsen inn i mannen, og så stikker jeg den inn i kvinnen. Og dette har jeg gjort i dag morges, folkens, som en liten bergensk bie.
1: Hjelper det at du naken når du foretar handlingen?
0: Jeg føler jo at jeg liksom i ånd, riktig.
1: 100%.

0: I leave?
1: If I'm so bad, sang Joa.
0: Ja. Vår reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge på sykkeltur sammen med han Frank, altså kjekkstram med raske briller, de sykler langs Mjølkevegen I Valdres. Og Caroline, det går rykter om at du har sett med et skikkelig brett smil om munnen.
2: Det går ikke an å ikke smile nå, ikke sant? Dere hører jo at jeg sykler, og nå kommer det jo, jeg skal se, grusrekkene. Hør på det. Hør på dette her, dere!
0: Åh.
2: Og nå jo livet så fint som det kan bli, og ved siden av meg sykler kjekke Frank. Du, Frank, fortell, hva det vi ser?
3: Ja, nå vi oppe på Stølsvidda I Nord-Ardal, da, som en del til Mjølkevegen.
2: Ja.
3: Og vi ser jo over mot Hemsedalsfjellet, tilbake på fjell I Slire og Vang, over mot Østre og inn I Jotunheimen, så det altså du får jo ikke mer fjell på ett blikk enn dette her.
2: Nei. Og da, ikke sant, dette her, det ikke nok prikker på terningen nå.
3: Nei, men nå bruker vi to terninger, tror jeg, for vi kan må over seks.
2: Ja. Ja. Og der, liksom, det til og med et par sauer der som står og glaner og liksom kikker litt I vår retning med et litt sånn lat blikk. Men du, sånne morgener som dette her, det hører meg til sjeldenhetene.
3: Ja, altså, man skal ikke skryte på oss at dette her to måneder I strekk, da. Men du møtte prime time når du kom nå, egentlig.
2: Ja.
3: Så det jo helt ideelt. Det jo 27 grader ut på dagen I dag. Det blir vindstille, så det helt nydelig.
2: Ja. Men du, hva det som så fint med å sykle I Valdres, da? Nå kommer det faktisk en bil. Den første bilen jeg har sett.
3: Ja. Ja, det, du sa det der. Det lite biler.
2: Ja.
3: Så du kan, også det som fint på å sykle I Valdres, jo at du kan... Avhengig av nivå, om du vil sykle asfalt, grus, stia, steinete, ule, altså du kan kort og langt,
2: ja.
3: Du kan bare finne ut det. I dag har jeg lyst til å gjøre det, og så gjør du det.
2: Ja. Men når begynte du å sykle da? Du ser jo, du jo sånn Tour de France-syklist, du ser sånn ut.
3: Ja, ja takk for det.
2: Ja.
3: Nei, jeg begynte å sykle når jeg skulle ta meg rundt på egen hånd.
2: Ja.
3: Så jeg begynte med å arve gamle skrabbesykler til bror min, og så når jeg var 12 år, Da fikk jeg endelig råd, da fikk jeg lønning selv, så da fikk jeg råd til å kjøpe min egen sykkel. En racersykkel.
2: Ja.
3: Og etter det, da var det bare å sykle, da var jeg fri.
2: Ja, ikke sant? Og det jo en sånn vanvittig frihetsfølelse når vi nå sykler innover fjellet, og det jo mange som gjør det nå om sommeren, altså som virkelig har funnet den sykkelgleden. Hva har du I sekken din forresten?
3: Du, nå skal vi ta og stoppe, fordi...
2: Stoppe, ja, ok.
3: Opp på kanten her nå, så skal jeg vise deg.
2: Ja.
3: For du trodde kanskje at når du var med mjølka I år,
2: ja.
3: At den mjølke der bare havna på en eller annen random mjølkekartong som du fikk kjøpt av til butikken.
2: Ja.
3: Blir ikke det, vet du?
2: Nei. Du har med matpakke.
3: Ja.
2: Nei, du vet
3: hva.
2: Det blir jo ikke mer romantisk enn dette her også.
3: Må ha med matpakke på det. Ja, jeg har ikke med franske viner og slik, men jeg har ikke fransk ost, men jeg har en norsk ost. For om ett år...
2: Ja.
3: All den stølsmjølke som blir mjølka på Støland I Valdres,
2: ja.
3: Den går rett til Valdresmeieriet på Fossheim,
2: ja.
3: Og der blir det laget noe kallet bufarost.
2: Ja.
3: Og den,
2: ja.
3: Den har vunnet medalje I World Cheese Awards.
2: Og nå gir du meg en bit.
3: Ja, dette hvis du ikke liker dette her, så kan du gå hjem.
2: Det smaker jo fjell.
3: Yes, her får du hele blomsterenget rett I nebbet.
2: Tenk å ha hele blomstringen rett I nebben mens du sykler på fjellet I 20 grader og vindstille.
3: Det blir ikke bedre enn det.
2: Ja, men det gjør du ikke. Vi setter oss på sykkelen igjen da.
3: Ja, men kan jo ikke...
2: Har du mer?
3: Du må også ta for det som vanlig når du på stølen.
2: Ja.
3: For at du kunne ikke være lekturbo på deg som kjører opp og ned mange ganger om dagen.
2: Nei, du har pølse.
3: Du måtte ha med kurv, som man sier I Valdres.
2: Mm-hmm.
3: Dette et stølskurv fra Valdres kjøtt.
2: Mm.
3: Og så flattbrød da. Hvis du hadde det på stolen, så hadde du berget med mat hele sommeren. Og mjølk hadde du I fjøset.
2: Nå blir jeg fora på her, eller langs veikanten. Jeg ser utover et nydelig vann og kjempefine fjell. Og har kjeften full av valdresmat.
3: Ja, det blir ikke bedre enn det. Jeg har ikke med piknikteppe, for det må man droppe. Man har jo sykkel da.
2: Ok. Vi sykler videre, eller?
3: Ja.
2: Ja, det gjør vi da. Skal vi se? Nei, gud, nå har batteri. Nei, alt I orden her nå, Frank? Ja, gi gass.
0: Altså, norske menn har mye å lære av Frank. Altså, hvis du singer, planlegger en date, gjør som Frank. Ta med på sykkeltur og pakk piknikkurv, hæ? Huh?
2: bedre enn dette her, dere.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradion, og sånn var det mange som hadde det I går, tror jeg.
1: Ja, det så fint for tiden, altså. Det helt nydelig her I Oslo også, og det kommer inn meldinger her. Vi har jo denne lille forsøket vårt på å gjøre noe bra I verden, og også liksom feire litt på de som faktisk gjør gode ting, da. Og da har vi dette fokuset på å plukke litt plast, og da kom det inn en melding her fra Eskil, som skriver at han går nesten daglig tur med hundene på en strand ved Langvatnet like nord for Mo I Rana. Han har med seg pose og plukket plastsøppel og isoporrester, og han forteller også at det har blitt noen søppelsekker etter hvert. Så tusen takk, Eskil, for at du gjør det. Du har sikkert aldri fått ros for det heller, så du kan få det her.
0: Ja.
1: Og vi vil gjerne høre fra deg også, som flink å rydde plast. Gå inn I appen NRK Radio.
0: Det Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi skal ha med oss en ekte fransk mann, eller fransk kvinne, Cécile Moroni, om ikke så lenge. Altså, Frankrike en veldig populær feriedestinasjon for nordmenn. I fjor reiste det 381.000 nordmenn på ferie til Frankrike. Men noen av oss, altså undertegnede, ikke noe unntak, litt redd for baguettenes kongerike.
1: Ja, jeg nok en av de, og baguette viktig her, fordi altså, jeg har vært I Paris, en helt fantastisk, nydelig by, og så skulle jeg bestille meg en baguette, og så har jeg hørt at I Paris så det veldig viktig at du ikke snakker engelsk, så jeg hadde løpt inn en liten frase på fransk, «Une petite baguette, på favor, hold på å si».
0: Det var der det gikk
1: Ja, det var ikke det jeg sa, men de ble flyforbannet på meg. Jeg ble kastet huden full ut av baguette-sjappa, og jeg litt redd for franskmenn. Jeg synes de litt sure.
0: Ja, ok. En annen innrømmelse, og vi åpne for at andre har andre erfaringer,
1: Absolutt.
0: Men jeg har hørt at de så strenge I de parisiske klesbutikker, at jeg tør ikke å dra til Paris og handle, for jeg redd for at en sånn syltinn, blek fransk dame skal fortelle meg at jeg for tjukk,
1: ja,
0: og at de ikke har klær I din størrelse, din drittdame, liksom.
1: Men altså, dette våre erfaringer, og vi veldig åpne for at dere som hører på har andre. Så nå har vi en poll, folkens, der vi lurer på om dere redde for franskmenn. Gjør dere det? Gå inn I NRK radioappen og svar. Kanskje meg og Ragnhild I minoritet her, altså.
0: Forhåpentligvis. Men det jo tross alt Frankrikes nasjonaldag, og vi skal straks snakke med Cécile. Hun på et sted som heter Bergerac. Det uttales helt sikkert ikke sånn, men det ligger øst for Bordeaux I alle tilfelle. Cécile, komiker, bosatt I Norge, kommer fra Paris hvert øyeblikk.

0: Jan Gunberg med kompiser.
1: Cecile Moroni fransk komiker bosatt I Norge med barn og en norsk mann har laget stor humor om kulturforskjellene og nå hun I midlertid tilbake I Frankrike og I dag det Frankrikes nasjonaldag. Gratulerer med dagen, Cecile.
2: Tusen takk.
1: Du hørtes litt trøtt ut. Har du feiret?
2: Ragnhild, jeg befinner meg I et sted hvor man drikker alt for mye god vin, så jeg faktisk øvd på stemme før jeg sa tusen takk, men her det helt riktig. Jeg hadde litt for bra I går.
1: Ja. Ja. Mm. Men du, selveste nasjonaldagen, hvordan feirer fransk menn?
2: Ja, nei, altså, de skulle gjerne ønske at det var så like flott som 17. mai, men det ikke like på en måte... Alle sin fest, det bare en sånn fridag, og det fyrverkeri, det viktig. Mm-hmm. Det militærparad I Paris, men det mest at de fleste bare spiser noe godt og ser på fyrverkeri, og I kveld håper vi på å se på Frankrike vinner I semifinale I tillegg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle bare mangle, Cecile, men du, jeg lurer på en ting. Hva det dere feirer for?
1: Var det halshugging?
2: Ja, halshugging skjedde I 1793, og vi feirer 1789, så det 4 år før, det what Americans call Bastille Day. Det den dagen hvor revolusjonærer overtok Bastille og frigjorde alle fengsler. Så det som historikere mener første dag I den franske revolusjonen, da, som vært det I flere år. Så det en ganske blodig historie. Sangen vår, La Marseillaise, jo et sånn krigslåt. Og så da jeg flyttet til Norge, husker jeg at jeg syntes det var så flott at det var første setningen var det I Norge. Ja, vi elsker. Det var litt sånn, ja. Litt annen vibes her.
1: Ja. Mm. Jeg sa innledningsvis at du har laget stor humor om kulturforskjellene. Hva vil du si den største forskjellen mellom livet, altså... I Paris eller Frankrike, hvor du kom fra, og det livet som du har skapt deg I Norge?
2: Åh, det et fint spørsmål. Det så mye bra med Norge, så det må ikke komme feil ut, fordi, men nå at jeg har 3 barn, så tenker jeg at det blir vanskelig å slå Norge. Men det jeg savner det gode livet. Nå I går satt vi timevis ved bordet, med 15 flasker vin, og snakket om politikk og samfunnet, og den øyeblikken, det litt sånn, nå vet jeg hvorfor jeg savner Frankrike. Jeg savner at folk kan kødde med deg I en sånn kø I butikken, hvis det skjer noe morsomt uten at du blir rær, fordi I Oslo det litt rær å snakke med folk I butikken. Eller, du vet, disse aspektene savner jeg. Men så savner jeg ikke hvor hissete franskmenn vi landet I Bordeaux, og rett utenfor flyplassen så var det 2 som kranglet med veldig stygge ord, og da tenkte jeg, oi, nå jeg blitt norsk, dette var alt for mye følelse på min del. Det er helt unødvendig å krangle dem.
0: Cecile, en ting som vi snakket litt om I sted, at vi begge litt sånn småredde for, vi kan egentlig ikke si franskmenn, for min erfaring var I Paris, og det mange som skriver inn her til oss at vi må ut av Paris, at franskmenn egentlig veldig, veldig hyggelig. Kanskje du si litt om det? Hva forskjellen mellom Frankrike og Paris?
2: Det som rart at jeg akkurat enig med det du sa, samtidig som jeg født og vokst opp I Paris, så I'm one of the worst. Neida. Nei, men I Paris, du vet, vi litt sånn, veldig mange intern humor, at hvis turist spør om veien, prøver helst å peke på en helt annen vei. Altså, det ikke alt som legende. Det litt sånn ting som dårlig gjort, rett og slett. Og mens utenfor folk veldig gjestefrie og veldig gode I engelsk og lyst til å vise frem det gode mat og produkter og alt, men ja, Paris folk korte med hverandre, altså. Yeah. Så min strategi til dere hvis du skal til Paris, var kort tilbake, liksom.
1: Lær noen skikkelig frekke kommentarer og sleng dem.
2: Nei, men det nesten litt sånn, fordi... Ja, jeg tror det som typisk store byer, at folk litt korte og litt strengere, da.
1: Ja. Selv om vi synes at det litt, altså fransk, men kan være litt skumle, så synes vi også at dere I Frankrike har mye som verdt å feire. 100%. Du skulle få lov å ønske deg en sommerlåt, og du har valgt noe fransk, selvfølgelig.
2: Jo, vet du hva? Fordi mange nordmenn snakker fortsatt om Edith Piaf, og det orker jeg ikke mer. For hun døde faktisk I 1780. Nei da, hun døde lenge siden. Nei, men det jo litt gammel ting, så jeg hadde lyst på noe litt freshere enn det. Så jeg tror mange av dere sluttere kanskje har hørt om L'Imperatrice, men da tenkte jeg at det var en god match for I dag.
1: Perfekt, da hører vi den.

0: Det var La Lune med Le Imperatrice. Jeg beklager, Cecile Moroni, for den uttalen, men du er nå i hvert fall gjest her hos oss i dag.
1: Hørte du uttalen? Var det korrekt, Cecile?
2: Den var mer enn bra nok.
1: Ja, takk, perfekt.
0: Takk, takk.
2: Du skulle høre hvordan franskmenn har sagt Erling Haaland og Martin Ødegaard. Det var litt sånn. Erling Haaland og Martin Ødegaard.
1: Ødepuss. Så,
2: ja, nettopp.
1: Du, i dag, du var inne på det, så spiller Le Bleu, eller Frankrikes altså landslag, kvartfinale mot Spania i kveld klokka ni. I går gikk jo nordmennene hus, altså av skaftet, helt på å si, for huset, mann av huset og av skaftet, begge deler gjorde de, for å feire landslaget som kom hjem med fly. Altså det var 160 nordmenn ute i gaten og hyllet og festet og feiret.
2: Yeah.
1: Hvordan ville det franske landslaget ha blitt møtt i Frankrike hvis de kom hjem etter å ha blitt slått ut av kvartfinalen?
2: Og spesielt av England. Nei, altså, de hadde sikkert blitt klappet for, men det er så mye håp på dem nå i år, at vi håper at de kommer ikke hjem før finalen da.
1: Men er det sånn at dere har blitt litt blaserte i og med at dere har vunnet? Og, altså, sånn, altså, ingenting er bedre, altså, seier, er det en som er godt nok?
2: Ja, absolutt. I 2022 de kom hjem fra Qatar som heltene.
1: Ja.
2: Uten å ha tatt seieren hjem da.
1: Okay.
2: Så ja, ja, du er morsom, Daniel, du får franskmenn til å virke så dritsure og absolutt bra hjelp av. Det er ikke sånn vi egentlig er, men jeg skjønner at det er. Har dere sett Emily in Paris?
1: Ja, og det er min guilty pleasure, men jeg føler at hun bekrefter litt de der,
2: ja,
1: altså det vi sier om at de er frekke og
2: onde og baksnakker hverandre. Ja. Og jeg i Frankrike, vi hate-watcher den, tenkte jeg, det er egentlig ikke sånn vi er jo så mye bedre enn det der. Men så da hun flyttet til Italia, var alle vi litt sånn, please, come home, Emily. Så ja.
1: Ikke sant? Du, i tillegg til Frankrike og fotball, altså fotballkampen i kveld, så er det den tiende etappen av Tour de France. I går var det pause.
2: Yeah!
1: Hva føles viktigst for dere franskmenn? Er det fotballen, eller er det sykkelrittet?
2: Ja, du har et godt spørsmål. Jeg har inntrykk at i Norge tok VM all plass.
1: Yeah.
2: Det var på en måte, alt annet skjedde ikke. Det var bare det som skjedde i norske medier. Mens i Frankrike hadde jeg fått sett, det er 65 millioner, og det er en god del som ikke ser på fotball i det hele tatt.
1: Yeah.
2: Så ja, Tour de France er viktig. Vi var faktisk, vi så på en etappen på lørdag, det var kjempegøy. Og det er jo en stor folkfest med veldig mange mennesker langs veiene.
1: Yeah.
2: Og forresten, mannen min hadde en gigasvær norsk flagg, og fikk så mye hyggelig oppmerksomhet, for jeg tror man undervurderer hvor mye norske fotballsupportere har på en måte tatt hjertene til alle rundt omkring i verden.
1: Ja,
2: men Tour de France blir en veldig viktig ting, og mange bryr seg mer om sykkel enn om fotball.
1: Ja.
2: Garantert, selv om fotball er størst, så er det interessant ikke alle som bryr seg om fotball.
0: Du, Cecil, har du noen gang vært i Trøndelag?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, for det er faktisk en som skriver til oss her i Asti, skriver at hun har tips til deg da, at du skal dra til Trøndelag, for der kan du tulle og snakke med folk i matkøen.
2: Ah, det elsker jeg. Jeg savner den small talk, men jeg har merket det, at mange kommenterer på at det er en Oslo-fenomen.
0: Mm.
2: Jeg husker at første gang vi bodde i Oslo, så sa jeg hei til naboene i trappegang, og det er ingen som svarte. Og så tenkte jeg, oi, er det sånn nordmenn er? Og så er det litt sånn, nei, det er litt sånn mer Oslo.
0: Ja, det er kanskje litt sånn som når vi snakker om Paris her, så er det kanskje litt som Oslo.
2: Men du,
0: vi, selv om vi begge er litt sånn redd for parisienene da, så er vi nok også veldig glad i Frankrike, og Frankrike gir oss jo helt fantastiske ting. Det er bakverk og flotte viner og skarpe oster. Du snakket jo litt om at du hadde drukket litt for mye vin i går kveld. Kanskje du gir oss noen tips, altså hva er det vi skal smake og drikke fra Frankrike som du har lyst til å snakke litt om?
2: Ok, det finnes tusen forskjellige rosévin som har vært et forsøk. Hvis du liker rosévin når det er varmt ute, så er det tusen veldig mange gode varianter. Så det er jeg lyst til å si. Og jeg synes Vinmonopolet er imponerende god på utvalg her. så utforsker oss rødvin og bobler også. Hver gang jeg på NRK så snakker jeg om alkohol til slutt, det helt utrolig. Men, okay. Men det Cremant en veldig fin og billig alternativ. Champagne har blitt veldig dyrt. Jeg kjøper nesten aldri champagne, men veldig gjerne Cremant, der det mye godt. En annen ting at Frankrike ekstremt mange lokale spesialiteter, så hvis du skal reise dit, bare ta en sjansen og spør om det som mest lokal. Akkurat nå befinner jeg meg i et område hvor man spiser andekjøtt. Men det jo tusen, og det for meg også litt eksotisk, fordi jeg har aldri vært her før. Så jeg tror man kan gi en sjansen til lokale spesialiteter. Hvis vi skal til Paris, smak på is Bertillon, så var det signaturis. De veldig gode. Nordmenn elsker jo is, så det jo en god match.
0: Ja, vi elsker is, Cecil. Tusen takk for veldig god tips, og for at du var med oss her i dag. Cecil Moroni, altså.
1: Tusen takk.

0: sove når ingenting sant.
1: Elsker deg med lille Cæsar.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Så i sommerkonkurransen i år så vi ute etter et ord på tre bokstaver. Du kan delta ved å sende svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram reiseradion. Et ord altså tre bokstaver, og de bokstavene kommer du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
3: Og her første spørsmål som da blir første bokstav. Vi vil fram til titelen på en kjent norsk bok. Handlingen foregår i Oslo på slutten av 1800-tallet, den gangen byen het Kristiania, og skildrer en fattig og sulten skribent som vandrer hvileløst rundt i gatene. Boken kom i 1890, og forfatteren heter Knut Hamsun.
1: Ja, hva forbokstaven i bokens titel? Og så til bokstaven nummer to, vi skal fram til navnet på en populær matfisk. Det vitenskapelige navnet på arten salmotruta. Den har ofte rødt kjøtt og regnes som en ferskvannsfisk, fordi den alltid gyter i ferskvann, selv om noen varianter lever store deler av livet i sjøen. Ja, jeg tror, altså, hvis du klarer det på det, jeg holder tilbake litt her, altså, hva forbokstaven i navnet på den fisken?
3: Og så til siste bokstav,

0: Her hørte dere altså litt fra låten Eye of the Tiger med bandet Survivor. Sangen ble spesialskrevet til en film som kom i 1982, som var den tredje filmen i rekken om en kjent bokser. Vi ønsker oss altså forbokstaven i filmens titel. Gå inn i appen NRK Radio og skriv inn til oss hva du tror løsningsordet. Kanskje du vinner.
1: Ja. Og da vinner du en kjølebag og et badetermometer, altså du kan måle hvor varmt det i vannet der hvor du er. Og er det ikke spesielt med den låta Eye of the Tiger, at hver gang du, så får du lyst til å danse og løpe opp trappa, liksom, og vise fram hvor godt trent er. Hoppe, hoppe, tau.
0: Altså her vi sitter i studio, dere skulle sette oss, men en gang sangen kom, så begynte begge to å trippe, vi var klar for dans.
1: Og ikke bare du og jeg, men også tekniker Helge og produsent Sonny. Altså sånn, vi var alle sammen så klare. Så løsningsord på tre bokstaver, send inn til oss gjennom appen NRK Radio. Der er det også en poll. Vi har funnet ut, for vi stilte spørsmålet, er ikke Frankrike og franskmenn litt skremmende? Mm-hmm. Og hva er resultatet nå, hvis vi skal gå inn?
0: Vi så i sted, og da var det faktisk skremmende likt. Det var nesten 50-50 ja og nei.

0: Lighter altså av Kyle Alessandro. Du, Ragnhild, jeg kjempesulten.
1: Du sulten?
0: Jeg blir så sulten av Cecil Moronis prat om det ene og det gode som godt for Frankrike, altså.
1: Ja, tror du, Alexander, at vi har et fransk lite bakeri her på NRK?
0: Nei.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, vi ikke så godt stilt, men noe skal vi klare å finne til det. Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at det varmt I landet vårt.
2: Ja, for nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt det neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 kan ryke. Den på 35,6 grader. Og værmessig Norge nå delt I to, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Og så går det jo som oftest et skille da, I vårt langstrakte land. Og det gjør det I mellom Trøndelag og Nordland, for Nord-Norge sin del. Det en skyedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det I Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader. Så absolutt store kontraster I landet vårt I dag.
2: I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk ifra staden. USAs president Donald Trump sier han fremleis har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for 3. natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. To menn I 20 årene fra Østfold siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgård kirke på Maura ble raskt sløkt og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirka. De to mistenkte ble ifølge politiet pågripne ikke langt unna kirka. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringer fra Astma- og Allergiforbundet. Der nemlig blitt kontaktet I sommer av mange som blir plaget av at folk røyker på utendørs arrangement. Avdelingsleier Marte Øyen I forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
4: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: Det var nyhetene nå til Reiseradioen der det skal handle om solkrem.
1: Ja da, vi har funnet fram labfrakkene.

0: En smørbli Stevie Wonder der, You are the sunshine of my life. Det tydelig at han ikke har møtt Alexander Sandtorv på en varm solskinsdag da, for der det litt av en liksom surpump. For dem som nettopp har skrudd på radioen, jeg heter Ragnhild Silkebeken, sitter her med Alexander. Koser oss veldig med å ha reiseradioen I lag med deg. Og en annen ting som nordmenn, altså jeg også, skjønner, veldig glad å snakke om, Været.
1: Vi elsker været, vi elsker å snakke om været, vi elsker å engasjere oss I været. Vi også veldig opptatt av hva været akkurat der vi Det kan faktisk være så lokalt også at det liksom akkurat der du bor. Det en viktig distinksjon. Vi hørte jo her med nyheten at det en hetebølge her sør på, men ikke nord på.
0: Nei, for en lytte Martin har skrevet ingen hetebølge nord.
1: Nei, nå kan vi se på Yra at det regner og 12 grader I Tromsø. Her I Oslo det blendende sol og 29 grader. Hva det med nordmenn og vær, tror du? Hvorfor vi så opptatt av det?
0: Det vel det at det så mye å velge av vær, at det kan variere fra liksom det verste snøføyka og minus 30 til sånn som enkelt steder I dag oppe I 37 grader.
1: Og så vi jo også et veldig langt land. Dette veldig spesielt, synes jeg, for Norge. Og det betyr også at vi får veldig, veldig store forskjeller, sånn som vi ser her da. Jeg har jo faktisk sett at det, kanskje jeg skal si det? Jeg har sett at det leilighet på Svalbard.
0: Fordi du såpass lite glad I varmt vær?
1: Ja.
0: Ja, men også har du det? Har du funnet noe aktuelt da?
1: Jeg var litt sånn, gud, det var noe veldig fint, eller? Så Svalbardensere, ja. Hvis dere hører på, det kan være jeg blir naboen deres. Ja. Det var koselig.
0: Men det et sted man reiser til for å bli, eller det sånn vi tar noen år på Svalbard?
1: Ja, jeg tror det kan være sommerhytte på Svalbard, hadde vært fint.
0: Mm-hmm.
1: Men nå når det I hvert fall sol og varmt I deler av landet, så det nok en del av dere som rundt I skap og ser etter solkrem. Solkrem jo en vanlig del av sommeren her I Norge, og det som ofte skjer da, at man har solkrem fra et år tilbake, for man bruker vanligvis ikke en flaske. Så det skal vi snakke litt om, for vi har jo denne vitenspalten vår.
0: Ja, det helt riktig, og vi har fått et svar. Men når du sa sånn, vi bruker vanligvis ikke opp den ene flaska, det forskjell på oss. For vi jo fem I familien, vi bruker ikke opp den siste flaska vi åpner. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men du har rett, det ofte solkrem igjen fra I fjor.
1: Det ofte noe solkrem igjen fra I fjor, og da har vi fått et flott spørsmål her, som vi skal svare på I denne vitenspalten vår, når vi liksom går gjennom vitenskapen bak sommeren. Dette kommer fra Steinar som skriver. Til kjemikeren Sandtorv. Her på hytta står noen eldre solkremer. Media sier solkrem går raskt ut på dato. Det sant? Det føles meningsløst og dyrt å kaste flere I nesten fulle solkremtuber eller flasker. Mine solkremer heller ikke merket med produksjonsdato, kun et symbol som den åpen krukke der det står 12 og så M, stor M.
0: Mm.
1: Kan jeg ikke heller bruke de opp framfor å kaste?
0: Ja, det et kjempegodt spørsmål, Steinar. Jeg har også sånne. Og så lurer jeg også på, det skal du få spare på I vitenspalten etterpå, kan man ta to lag, og så det dobbelt opp, liksom? Skjønner du hva du mener?

0: oss til tema, altså låta til og med, Weather With You med Crowded House her I Reiseradion. Og da jeg spurte Alexander Sandtorf, kjemikeren, om han ville være programleder I Reiseradion denne sommeren, så sa han, da vil jeg gjerne at vi gjør noe altså vitenskapelig. Og jeg ville blitt skuffet, Alexander, hvis ikke du hadde lyst til å gjøre noe vitenskapelig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Vi har fått et spørsmål her til det som da blitt kalt vitenspalten. Dette kommer fra Steinar, som lurer på om vi nødt til å kaste solkremmen når den har gått ut på dato. Så nå skal jeg fortelle deg litt om vitenskapen til solkrem, Ragnhild. Det veldig spennende, fordi at solkremmen da, som skal beskytte oss mot UV-stråling fra solen, den har noe veldig, veldig, veldig små partikler, bittesmå biter da, med stoffer, som funker nesten som et skjold. Så du smører på deg et skjold, som gjør at når UV-strålingen fra solen treffer huden, så går det aller meste vekk. Så det går ikke inn I huden din. Og dette UV-filteret da, som vi kaller det, det liksom det som gjør solkrem til solkrem. Og det som veldig så morsomt med solkrem og egentlig all kosmetikk, det den som melken har en bestfør-dato.
0: Ja.
1: Og det skriver jo Steinar om til oss her også, at det et sånt krukke, som du kan se bakpå, der det står 12M for 12 måneder. Og da regelen altså sånn, ifølge produsenten, at når den produktet åpnet, solkremmen her, så har de 12 måneder der de garanterer at produktet bra. Ja. Men det litt som med melk. For hvem av oss har ikke sett at datoren har gått ut på melken, og så har vi luktet litt på det, og så har det vist seg at melken var grei likevel. Og sånn det med solkrem også. Fordi det ikke sånn at solkremmen magisk blir helt elendig når det har gått eksakt 12 måneder. Du har brukt solkrem som har gått ut på dato.
0: Ja, det har jeg absolutt. Men det som jeg synes skummelt med det at melka blir jo lukter vondt og blir klumpete, mens solkremmen den har ikke samme, det ikke like lett, liksom.
1: Ja, der har du akkurat det som vanskelig med dette, fordi at melk den litt sånn, den litt sånn som meg. Den veldig ærlig. Så melken røper seg veldig raskt når den ikke drikkbar. Det både på lukt og konsistens. Men solkremmen, sant, den mer umfintlig og vanskelig. Så det du risikerer da, Einar, det, hvis du bruker solkremmen etter den gått ut på dato, så kan da dette UV-filteret, altså det skjoldet som beskytter oss, det kan ha blitt litt dårligere. Så, og måten det skjer på, det veldig vanskelig å si. Noen ganger kan det ta et år, det kan ta en uke, det helt umulig å si. Men over tid så vil det filteret da blir dårligere og dårligere, og måten det har noe å si på, det at da denne solfaktoren, det tallet som står, 50-30, den stemmer ikke lenger.
0: Nei, men hva heter det, konsekvensen av å ha solkrem som ikke virker, jo at man blir solbrent.
1: Ja, og for de aller fleste av oss, der det kanskje snakker om et år eller to, så det nok, den virker nok fortsatt, men den virker dårligere. Og det jo en fare som man kan ta seg, man kan føle at man har smørt seg, så har ikke du det. Men det jeg pleier å si da, det at litt sunn bondevett, det kommer langt I livet med det, så har den gått på et år, denne solkremmen, og du synes den ser ok ut, den lukter ok, den har ikke blitt rar I konsistensen og sånt noe, så synes jeg du skal fortsette å bruke den, men vær litt varsom da, når du ute I solen. For det litt viktig at vi nordmenn vet. Solkrem, det et av mange redskaper vi skal bruke for å beskytte oss mot solen. Vi I Norge elsker sol. Jeg vet at du glad I sol, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da solkrem en av mange tiltak som vi skal bruke sammen. Så søk skygge og sørg for at du dekker deg til.
0: Det kan du si sånn, det andre en bluse.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Rakel har tenkt og blitt enig med seg selv, du må la meg gå. Og før Rakel hørte vi Sting, if you love somebody, set them free. Alexander Sandorv har jo introdusert vitenspalten her I Reiseradion, en nydelig favorittspalte av meg. Og jeg har lagt merke til at vi har fått oss en kjenningsmelodi siden sist, skal vi høre den igjen?
1: Ja. Ja. Ikke den fin?
0: Se på meg sånne reagensrør. Reagensrør.
1: Eller meierkolberhund.
0: Som varmes opp. Ja, ikke sant? Og blubblubblubblub. Ja, det jo sånn kjempebra.
1: Og vitenspalten, nå snakker vi om et spørsmål som kom her I går faktisk, som det som solcam, kan vi bruke det når det har gått ut på dato? Og vi får masse spørsmål som veldig fine for dere som hører på oss. Så skal vi ta litt solcam-quiz?
0: Veldig gjerne.
1: Eller vi skal jo svare også da, selvfølgelig. Men det, jeg må le. Tusen takk, Frode, for at du ga meg så godt humør, Frode skriver. Etter flere dager med strålende sol og høyt forbruk av solkrem, var det nødvendig å skaffe mer. Bestilte derfor en ny forsyning I går. I dag våknet jeg til tåke. Det en vitenskapelig forklaring på at innkjøp av solkrem, eventuelt nye hagemøbler, automatisk gir dårlig vær. Tusen takk for det. Jeg lo godt.
0: Ja.
1: Det ingen vitenskapelig sammenheng.
0: Og kom igjen.
1: Men så at vi snakker om dette med solkrem, og den har jo en faktor på seg. Og det litt sånn forvirrende, det faktorsystemet. For det mange som lurer på, det vet også du lurer på.
0: Ja, jeg blek, må ha vært, minst faktor 30, går ofte for faktor 50, men hvis det tomt, kan jeg ta to lag med faktor 15, og da satse på at da blir det 30 til sammen.
1: Ja, og det mange som spør meg om det, også dere som lytter på, og det ikke helt sånn det funker. Så vi sier på fagspråket at solfaktor ikke additivt. Det betyr at du kan liksom ikke ta en liter og en liter, og så blir det to. Så solfaktoren den bygger ikke I lag på den måten. Så to lag med 15 blir ikke 30. Det Marianne her fra Fredrikstad har et lite tips om dette med oppbevaring, for det snakket vi jo om I sted, at solkremmen den kan bli dårlig, spesielt hvis den ligger varmt, og da sier Marianne her at du kan oppbevare solkremmen I kjøleskap, bare sørg for at ikke du tar den på hotdoggen. Det var ikke Marianne som sa, det var bare mitt ekstra tips.
0: Ja, akkurat, enig.
1: Og så det et spørsmål, dette nok også en sånn debatt som har gått veldig lenge, som jeg også har deltatt I, at noen litt sånn redde for solkrem, fordi at det har vært litt sånn snakk om noen av de kjemiske filterne som finnes I solkrem, altså det som jeg kaller skjold. Og da det noen av disse har fått et litt dårlig stempel på seg, som man kan ønske å unngå. Det betyr altså at de ikke bekreftet at de farlige, men det mistanker knyttet til det. Og for de som redde for det, som blir bekymret, så det veldig viktig å huske at solkrem en del av beskyttelsen mot solen. Og da kan jeg si at det finnes masse tester for brukerrådet hatt noen der du kan gå inn og se da etter solkrem uten disse filterne som har fått det dårlige stemplet.
0: Ja.
1: Og det finnes veldig mange av de på markedet.
0: Pleier alltid å sjekke den. Og det handler jo litt om at man ikke så nøye med seg selv, men det oppleves jo nærmest som barnemishandling hvis du får solbrente barn, eller at du har påført dem noe hormonforstyrrende et eller annet, ikke sant?
1: Ja, sant, det akkurat det.
0: Det må vi for Guds skyld unngå.

0: Det var Marit Larsen som ikke ville bli reddet. Don't save me, het låten.
1: Mange bruker sommeren på å dra på sykkeltur, og gjerne på fjellet, og det gjør også vår reporter Caroline. Det rene idyllen. Vi har fått bilder, og du kan se henne sykle med vind i håret langs gruslagte stier, mens sauene snur seg og breker litt til reiseradioen. Men vi lurer på, Caroline, har du smurt deg godt? Har du solkrem på?
2: Ja, vi kan jo spørre Frank da, som jeg sykler sammen med. Har vi smørt oss i dag, Frank?
3: Altså, jeg har hatt på med noe. Jeg hørte at du smørte vel med spenefett i går, så det vel, du vel dekket. Stemmer.
2: Det går an å bruke det også.
3: Ja, alt går. Lenge det fuktighet.
2: Ja. Se for dere meg og Frank her nå, langs en gruslagt vei, og nå har altså landskapet åpnet seg. Vi ser ut mot Tisleifjorden. Hvor langt har vi syklet, Frank?
3: Du, men skal ikke... Vi har syklet 17 kilometer på ganske lang tid, så det Tour de Sakte, ja.
2: Men det jo deilig med Tour de Sakte, da. Og underveis så har vi jo sett et landskap som har vært helt vanvittig. Kan du beskrive det for oss?
3: Ja, vi har kjørt over Valkjedenstølen og kom ned forbi Tyrishølten nå gjennom levende støler, og kyrene var kommet på beite og koset seg. Ja. Og nå har vi kommet ned på Langestølen da. Ja. Og her det flatt og fint, så her kan vi liksom, vi blir ikke svettet her lenger.
2: Nei, og det som så fint, vet du, det lukter jo kumøkk, ikke sant? Nå ser jeg myrull, og jeg ser over på Skogshorn i Hemsedal, og det smørblomster, og så har vi, altså, veldig praktisk med de elsyklene.
3: Ja, og det jo absolutt, altså, det så lavterskel at alle kan sykle elsykkel som klarer å stå på to bein.
2: Ja.
3: Klarer jeg ikke, så kan det for deg det med tre hjul. Så jeg anbefaler alle må bare ut og sykle. Det ingen unnskyldning lenger for å si at det for tungt.
2: Nemlig. Altså nå ser jeg at vi nærmer oss... Ja, det et landhandleri, eller hva det?
3: Ja, nå kommer vi til Langestølen Kolonial. Så her må vi stoppe.
2: Ja, men du så koselig, ikke sant? En svart trebygning, og så det et par sånne parasoller på utsida. Sykler vi inn her. Ja, det bremser du, ja. Skal vi se. Det åpent da, tror du? Ja, skal vi se, det står...
4: Du får banke på om det ikke...
2: Ja, skal vi se, åpent 11-17, står det mye av klokka. Ja, skal vi se, vi kan jo tenke seg at det noen der allikevel. Skal vi se, ja. Hallo! Nei, hallo! Hei, det lov å komme inn? Du, så bra! Hvem har vi her, da?
5: Jeg heter Gry.
2: Åh, du Gry. Fy filen. Åh, nå kjente jeg lukta. Ja, nå hva kjente du nå?
3: Nå kjenner jeg at nå ryker det kaloriene som jeg hadde trimmet oss. Nå går vi på en smell.
2: Åh, fy søren, det lukter boller.
5: Ja, nå blir det kannelsnur, varm kannelsnur.
2: Ja, hvor lenge har du stått og bakt til morgenen i dag, du? Ja?
5: Jeg begynte 7:15.
2: Ja, ok.
5: Ja da.
2: Ja. Men du, fortell litt om dette stedet her, da. Langestølen.
5: Kolonial og kafé.
2: Ja,
5: det ble bygd i 69, ja. Så svigermor vi drev i 50 år,
2: okay.
5: Og så overtok vi for 6 år siden.
2: Ja.
5: Så da bygde vi på den kaféen, og en butikken er slik, så da var det jo en slags landhandler.
2: Ja, det ser jeg. Det jo alt fra deodoranter til potetgull. Det jo akkurat sånn det skal være.
5: På kjelderen har vi pub.
2: Pub i kjelderen, ja.
0: Nå blir vi her da, eller?
2: Men du, også baker du da, sånn at syklistene får...
5: Ja, og så varme vafler, og så selv med mye rummegraut.
2: Ja. Men du, hvordan har det vært? Har det vært mye syklister her?
5: Veldig mye. Nå har det vært 6 halve dager når det så fint vær.
2: Ja, vel.
5: Så det jo 100 sykler her plutselig.
2: Ja.
5: Så da går det for fullt på kaffen. Det der det trykket er.
2: Ja, men hva det folk vil ha? Altså, hva selger du mest da?
5: Det rummegraut, også rekesmørbrød, karbonadesmørbrød, varme vafler.
2: Ja. Men orker folk rømmegrøt etter at de har syklet flere mil?
5: Ja. For det går det mengde å ta.
2: Ja, men det utlendinger også, eller det bare nordmenn? Ja,
5: veldig mye utlendinger begynner å bli.
2: Ja, akkurat.
5: Ja.
2: Ja, og hva sier dem til rømmegrøtene?
5: Jo, jeg tror de synes det godt.
2: Ja. Og hvor lenge blir du stående her i dag?
5: Jeg blir stående her til vi stenger 5, og så går det et par timer etterpå.
2: Ja.
5: Så vi rydder opp at, og så det på'n igjen i mørk.
2: Ja, fy søren. Og nye boller, vet du.
5: Ja.
2: Ja, men du, vet du hva? Nå skal ikke vi forstyrre deg. Nå kommer snart innrøkket her. Ja. Så jeg og en Frank, se her, har vi en sykler. Morgen. Har du vært ute og syklet?
6: Ja da, 2,5 mil.
2: Nei, har du det? Ja. Hvor har du syklet fra?
6: Jeg har syklet fra Lausjø. Lauset.
2: Sier du det, ja?
6: Lauset, ja.
2: Hatt en fin tur?
6: Fantastisk.
2: Ja. Hva heter du for noe?
6: Jan-Erik Narvestad.
2: Ja. Jan-Erik Narvestad?
6: Narvestad.
2: Narvestad? Ja. Narvestad, ja!
6: Ja!
2: Ja, nå står du over isdisken her.
6: Ja, skal bli deilig med is.
2: Ja, det blir det. God tur videre. Mens vi går ut, og våre veier, de skilles nå, Frank.
3: Ja, nå de gjør det. Jeg tror vi sier at det var det.
2: Ja, for du skal arrangere Valdresrittet.
3: Ja, nå det 20-årsjubileum for Valdresrittet på lørdagen, så nå må jeg ikke bare sulle rundt i åsen her sammen med det. Nå må jeg begynne å jobbe.
2: Men kan sånne som meg, vanlige folk, sykle Valdresrittet?
3: Valdresrittet, det for både Norgesmester og NRK-reporter, så det tror jeg går helt fint. Det bare å komme.
2: Ja, og vi gjør det på den franske måten nå. Jeg sier adieu. Jeg gir deg to kyss på kinnet. Et på dette. Au revoir, Frank.
3: Le vel, som jeg sier i Valdresrittet.

0: On the beach her I Reiseradion, hvor vi har trukket dagens konkurransevinner, og det Bodil I båten på Brattestø. Gratulerer, Bodil!
1: Tusen takk!
0: Du, nå skal Alexander dra deg gjennom, så vi får svaret, riktig svar av deg.
2: Ja, Bodil, her kommer utspørringen. Så første spørsmål og første bokstav, det hva for bokstaven I titlen på Knut Hamsuns bok? Hva var det?
0: Nå tok vi en...
2: Det ble for mye. Sult skal det I hvert fall være, så det en S. Og så for bokstaven I navnet på fisken da.
1: Ja, det Ørret.
2: Det riktig veldig bra. Og boksefilmen da, for bokstaven der?
1: Ja, det Rock R for Rocky.
2: Nydelig. Så da altså Sør det løsningsordet som du sendte inn. Og da kan jeg jo faktisk friste med, Bodil, at vi skal sende deg en kjølebag og et termometer, så da kan du både ha ting kaldt og vite hvor kaldt det ute.
1: Å, så herlig.
0: Du, fortell oss hvor du akkurat nå. Hun snakker bare med deg, Alexander. Hver gang jeg stiller spørsmål, blir det dørgende stille.
1: Det kanskje... Det veldig hakkete.
0: Ja da, det det. Du, vi vet at du ombord I båten. Venter på flø, skal sørover.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det beste med livet I båt?
1: Åh, det det å være ute, uansett vær, nesten uansett vær. Og nesten uansett vind, vi liker jo vind, ikke sånn alt for mye, og vi liker sol og regn, alt herlig I båt. Ja, så vi I båt stort sett store deler av sommeren og våren, så lenge det vi har fri fra jobb. Så nå har vi noen ekstra fridager, vi har vært 3 uker på Svenskekysten, jobbet et par uker, og så vi tilbake I båten nå. Og en liten miniferie nede ved Østfoldkysten, og nyter det.
0: Ja.
2: Det høres helt fantastisk ut, Bodil. Jeg fikk da sånn lyst til å bli med.
1: Ja, det feil båt, det feil, må vite.
2: Ja.
1: For det stillheten av å slå av motoren, og bare ha full seilføring, eller bare forseile. Når vi har god medvind, så holder det med forseile. Og da bare ligge der, og... ta oss fremover og se på disse svære motorer.
0: Oi, der viser
1: den. Den store bølgen.
0: Ja, vi har skjønt. Vi har skjønt at det deilig. Kort til slutt, ja eller nei, varmen lettere å tåle ute på sjøen?
1: Mye lettere. Kjenner ikke denne varmen når vi på sjøen.
0: Det ante meg. Du, gratulerer som dagens konkurransevinner. Kos dere med de siste dagene ved ferie. Og takk for at du deltok.

0: Kom til meg av Hekla Stålstenga.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har fått en melding av Steinar, som skriver, altså, og Steinar har Mjøsutsikt, så det varmer jo et hjerte. Nordmenn er opptatt av været fordi de fleste av oss har våre gamle røtter I primærnæringene, jordbruk og fiske. Der er været bokstavlig talt, være eller ikke være. Vi arver og lærer vårt fokus på været fra våre eldre generasjoner. Og det kanskje et nytt, altså fornuftig innspill.
0: Ja, det kanskje det, og det kanskje derfor også vi har liksom den der besettelsen og gleden for været. Også fått en melding her som jeg synes var så utrolig fin, altså, jeg må bare lese det høyt. Hei Reiseradioen. Ville bare fortelle om den gangen på 90-tallet I Gran Canaria, da lærte vi å kjøpe solkrem med spansk skrift på når du ikke kan spansk, og det ikke noe smart. Vi hadde kjøpt dusjåpe. Det kokte greit på huden til mannen min, den kom altså for Liv Marit.
1: Stakkars mann. Ja, da, det var en oppgave I en var det kjemieksamen eller at vi skulle forklare alt liksom innholdsfortegnelsen på en sjampoflaske. Mm. Det var helt umulig.
0: Det ganske vanskelig.
1: Der hadde du gjort det bedre enn meg åpenbart.
0: Jeg håper det, siden jeg doktorgrad I kjemi.
1: Ok. Du, I går skriver en lytter, var vi midt I koket på Karl Johan, mens landslagsgutta fikk sin velfortjente hyllest. For en nasjon og et folk vi Dette lytteren som skriver, ikke meg. I dag feirer vi Frankrikes nasjonaldag med både Tour de France og Frankrike I Spania, men sist nevnte by på en utfordring. Jeg har nemlig tipset en mindre fotballinteressert venn om, om Spania som vinner for hele VM til et vinlotteri på jobben. Altså på jobben hans. Det stod om ganske mye vin, og vi skulle dele på det hvis det gikk veien, så om jeg heier på Mbappé eller Jamal, ikke så godt å si, og ironien nok at noe av den eventuelle vinen jeg eventuelt vinner på bekostning av Frankrike, helt sikkert nettopp fransk.
0: Ja, sant. Vi har jo feiret Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi har hatt med oss Cécile Moroni, som har fortalt om mye fint fransk, men vi har jo liksom kommet ut litt av skapet som litt sånn redde for... Vi har etter hvert skjønt at det Paris vi redd for, ikke Frankrike.
1: Ja, og selv om vi synes at de kan være litt skremmende, så har vi skjønt at vi også elsker det franske, og la ut en meningsmåling I appen NRK Radio. Og nå skal du høre

0: håper at jeg aldri blir for stor med tangfødsel og synne sørgjerd.
1: Vi skal til det våte element.
0: Vi skal til det våte element. Nå blir det badetemperaturer.
1: Og vi begynner med Korsvikfjorden I Kristiansand. Der det 21 grader. Mæbø Brygge Kristiansand 20 grader. Bogen I Ås Akershus 20 grader. Sjøstrand Asker 21. Og Egersand Havn Buskerud, altså Lier I Buskerud. Der det 22, og det hele 24 grader I Drammen, Havnevika I Drammen.
0: Og det også 24 grader I Vedønfoss camping I Sjåk, så der det godt og varmt. I Heggefjorden I Øystre Slidre det 19 grader, Glomset Ålesund 16,5, Kleive I Molde nitten. Gaupevågen Bindal 14, og det kaldt på Værøy, som Værøy, 6,7 grader, Huk Naturstrand I Oslo 21,5, og på Søringa I Oslo 21.
1: Vi skal til Sandnes og Hogstadvika, der det 19 grader, og Stemmekjørna I Sokndal det 24 grader, Gårningdammen Siljan 22,5 grad, Sandvann I Drangedal 25,4, dagens varmeste, Einarvika I Lyngen I Troms 12 grader, og Develbukta I Trondheim 18 grader.
0: Ved I Frosta Haugenfjæra camping det 19 grader, Bekkevika I Ferder 20 grader, Saltstein I Larvik 21,5, Hellenese I Bergen 18,4, Naustdal Sunnfjord 19 grader, og hør her, Enhus Kilen Fredrikstad 30 grader, Papahavn I Hvaler 22.
1: Du, vi har snakket mye om at du ikke tåler varme så godt, og at du blir sur av varmt vær.
0: Ja.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende i distriktskommuner. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sa de helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder i Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder i Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser Kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde være der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte i hovedstaden i går. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skal. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis de hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
3: på ferie.
2: Nei, men det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du ikke dimittert ennå. Det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Tonde Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange ble skuffet over at Haaland ikke dukket opp i går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, riktig god tirsdags formiddag. Du hører på NRK P1 og gratulerer til alle franske som feirer. Og hvis mine, 50 øre får bli med på laget, la nå Haaland dra på ferie. Alvorlig talt. Vi skal starte med musikk. Dette Al Jarreau med nydelige morning.

særdeles prisbelønt amerikansk stjerne der. Vi hørte Al Jarreau med Morning aller først denne tirsdagsformiddagen på NRK P1, hvor Frankrike I alle fall feirer på starten av dagen. For det spørs hvordan det går I kveld. Vi heier jo selvfølgelig, tror jeg, gjør vi det. Nå skal vi høre Hilde Selvikvåg med låta Straight.

Ja, hun finansierte sitt eget debutalbum, og det førte til en Spellemann-nominasjon. Svært imponerende fra altså da Hilde Selvikvåg. Vi hørte Strike, og det straks tid for konkurranse. Det selvfølgelig også åpent for ønskelåter i inboxen. Vi har en god del allerede, men din selvfølgelig også hjertelig velkommen. I tillegg så må jeg bare si at nå fikk jeg veldig dårlig samvittighet, fordi det hørtes ut som jeg valgte side i kampen i kveld. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Vi like neutrale som Schweiz, så jeg tror vi skal unne oss en fransk-spansk artist. Dette Manu Chao med Me Gustas Tu. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Nå skal ikke jeg begynne med sånn der alt var bedre før, men, men jeg føler at vi hadde... Altså...
1: Cinco de la mañana.
2: No todo lo que solo brilla.
0: Ikke alt som glimret. Jeg føler at vi hadde mer, hva skal vi si, altså, vi, det var et større fellesskap I hva som var landeplagene før. Vi hørte definitivt en av de, nemlig Manu Chao's Me Gustas Tu, som betyr jeg liker deg, og han liker mye annet I løpet av låta også. Kanel, og fly, og middag, og ferie, og Guatemala, og ikke minst altså deg, og det det renner over av ønskelåter I inboxen. Hvis du har en på hjertet, så sender du selvfølgelig en melding I NRK radioappen. Og det også der vi vil ha ditt svar på dagens konkurranse, som vi straks skal kjøre I gang. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en premie.

muskelminne må som vanlig sitte på hendene for ikke å si hvem vi nettopp hørte, for det det altså på en måte opp til deg å fortelle oss. Hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et NRK P1 nett, et handlenett, en tote bag, kjært barn, mange navn, og et par solbriller, så sender du altså inn ordet du kom frem til, etterfølt av ditt navn og din adresse i NRK radioappen. Og så skal vi straks begynne å forsyne oss av det fjellet av ønskelåter som har kommet inn hittil i dag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

En låt som gikk viralt lenge før den ble sluppet for Paul Russell sleit rett og slett litt grann med å få godkjent det samplet han bruker fra The Emotions' Best of My Love, men det gikk til slutt og ble hans store gjennombrudd. Jeg så han i Norge da han varmet opp for Teddy Swims for et par år siden. Han var en energiklump, for det hørte vi Amanda Delara med Sjelen, og det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Anette. Hun skriver: «Hei, vi på vei hjem fra Råde til Stockholm i bil, koser oss med fin musikk på radioen. Fortsetter ferien på hytta i Vrådal i Telemark. Jeg hadde vært fint med Odd Nordstoga fra Telemark med Dans, dans.» Og da må jeg bare si at dette her altså en av de låtene som reddet den første pandemisommeren for så mange av oss. Odd Nordstoga på sitt aller beste, mine damer og herrer. Denne timens første ønskelåt. Vi skal høre Dans, dans, dans.

Altså, jeg skal ikke si at det var det eneste gode som kom ut av 2020, men jeg tror det var det beste som kom ut av 2020 i min verden. Vi hørte Odd Nordstoga med Dans, Dans, Dans, som ønsket av Anette i NRK Radio-appen. Og da skal vi fortsette med norsk musikk. Her titelsporet fra en plate Vamp slapp i 1996, nemlig 13 humler.

ta sin sommerforelskelse over i høsten. Vi hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over, og det straks tid for nok en ønskelåt, men først en gammel klassiker fra Shania Twain.

hennes bløteste låter. Hun pleier å være bittelite grann hardere enn som så, men her er hun bløthjertet og skjønn. Vi hørte Shania Twain med You're Still The One, og det er tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra Nina, som skriver: Hei, vi er på vei til Lofoten for å besøke vår sønn. Kjører langs Helgelandskysten nordover. Norge er et vakkert land. Ønsker å høre Red Hot Chili Peppers med Californication. Vi ses snart, Herman. Hilsen mamma og pappa. Og da kan vel vi andre anta at Herman er sønnen som snart skal få besøk av mamma og pappa.

Han beskriver på mange måter en slags ferie i mellom Europa. Vi hørte en av de nyeste fra Thomas Dybdahl, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Straks her på NRK1 er det en nyhetsoppdatering.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessen I dag for alle støtter hun har fått og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet I gåve, sier kronprinsessen I en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessen sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varme rekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så freister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier I vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte-Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK P1 Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik
4: Ja, da klokka over 12 og det betyr at jeg kan ønske hjertelig velkommen til denne tirsdags ettermiddagen på NRK P1 hvor vi selvfølgelig både skal høre konkurransen en gang til, vi skal kåre en vinner, og vi skal presse inn så mange av deres ønskelåter som overhovedet mulig. Og nå skal vi starte med en helt spektakulært dyktig artist, en stor favoritt. Dette James Taylor, sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You.

En deilig versjon av denne herlige låta vi hørte James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallow.

Emily Hollow med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klarte å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

det var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radioappen.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get In To My Car var en av årets mest populære låter da den kom i 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for I dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det I dag Lene Tori fra Ski, som I tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene I medlin, og det var altså Bahari, det var Ruben, det var Ingebjørg Bratland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK PN nett, og et par solbriller snart på vei til deg I den berømte og beryktede posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm, med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre plate, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske Ein og kvile auga på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og kvile augo på. En posthum utgivelse er ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det er en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, i hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet er at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den er jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta i verdenshistorien som ble en posthum nummer én, om ikke det bare var i USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay. Nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gås.

I need, og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum. Yeah,

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge både denne tirsdags for- og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 steder på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere steder står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrepet I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene slit med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anka, og siden har han sittet I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen forbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessa som I dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det elendig. Det elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Upp I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynja Myrtveit Osgjær, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: William, Something Beautiful her I NRK P1 og Dagens. Europa står midt I en sommer preget av gjentekne og intense hetebølge, og nå har den intense varmen og nådd Norge. I dag melder Meteorologisk institutt at det offisielt hetebølge 8 plasser I Sør-Norge. Det plasser som ligger I Buskerud, Telemark og Agder. Pernille Borander, du statsmeteorolog. Hva skal til for å kunne kalle deg hetebølge her I Norge?
1: Den norske definisjonen på hetebølge, det at man skal ha 5 sammenhengende dager eller flere med 27 grader som maksimumstemperatur eller høyere.
0: Og det også forventet at det blir bekreftet hetebølge også andre steder I Sør-Norge de neste dagene?
1: Ja, nå det jo flere, altså grensa jo 27 grader, og det mange som hadde en varm dag I går. Det varmt I dag, det skal toppe seg litt grann til med varmen I morgen, og det holder seg også ganske høyt på termometer til og med fredag, og det jo 5 dager på rad, og det betyr at antageligvis ganske mange stasjoner både på Sør- og Østlandet, kanskje også indre delene av Vestlandet lokalt der, kommer til å være innenfor definisjonen for en norsk hetebølge.
0: Ja, og du nevner jo Vestlandet så vidt her nå, men vil resten av landet merke denne her varmen, eller primært Østlandet som får den intensiteten?
1: Ja, nei, akkurat nå rett og slett landet vårt delt I to, som det ofte I vårt langstrakte land. Vi har et høytrykk som ligger over Sør-Norge. Det der sola det der varmen skal bygge seg opp, og så det bare mer og mer skyer jo lenger nordover man kommer. Så I Nord-Norge det en ganske annen situasjon med under 15 grader skya lite grann regn, så for de I sør som synes dette her litt voldsomt, så det I hvert fall muligheter innenlands å få seg litt grann pause fra varmen.
0: En kulkation til nord, kanskje?
1: Rett og slett.
0: Hvis vi spoler tida tilbake et år til juli 2025, så opplevde vi en intens hetebølge her I Norge. Aldri før hadde det blitt målt en så varm 14-dagers periode I landet. Kan det bli lignende tilstander nå?
1: Altså, det med tanke på hvor høye temperaturene kommer til å bli, så det absolutt på samme nivå som det vi hadde I fjor, men da varte det ganske lenge, over 2 uker. Nå, selv om det absolutt har vært noen varme perioder tidligere I juli, så det akkurat denne uka her litt isolert. Temperaturen skal falle betraktelig fra helgen, da får vi inn litt nordavind, så da det litt mer typisk norske sommertemperaturer, kanskje også noe på den kjølige siden, og det det som fortsetter inn I neste uke. Så da vi nok heller mellom en 20 og 25 grader, de varmeste stedene I Sør-Norge, enn rundt 30, kanskje 35.
0: Med ekstrem varme så kan det komme styrtregn. Det siste året har vi sett flere tilfeller hvor slusene har åpnet seg fullstendig over et ekstremt lokalt område. Det fare for noe slikt nå?
1: Nei, altså, enn så lenge så virker det som at denne overgangen til det litt kjøligere vær I helgen, det kommer til å gå ganske sakte. For det det som kan være et problem I situasjoner som det her. Det har vært varmt, tørt lenge, og så plutselig så får man en endring I været, vi får inn kald, fuktig luft, og det da du virkelig kan få sånne regnskyll som bare flommer over, bakken tørr, ingenting blir sugd opp av jorda, og en sånn situasjon ser det ikke ut som vi får I slutten av uka, det kommer til gradvis bli litt endringer på fredagen, absolutt potensialet for at det kan bli noen litt kraftige ettermiddagsbyger, men det enn så lenge ser det ikke ut som at det blir en veldig alvorlig styrtregnhendelse etter denne varmen her, men at det gradvis blir litt mer ustabilt fra fredag av, og da noen absolutt ettermiddagsbyger, det bør man forberede seg på fredag Østafjells.
0: Nesbyen en av stedene det bekreftet hetebølge. Det også de som sitter på den norske varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nå?
1: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensiale. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35. 35 grader, mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette her jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se, men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktig solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene jo også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
0: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stadene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet dagens.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: Dagens på NRK P1.

0: Det lille oss, min baby, dro av sted. Et sikkert sommerspor da for oss I 40 år. 1986 kom den låta ut. Men nå skal vi altså til Frankrike. For 14. juli datoen I dag, som også betyr nasjonaldag der. Vi hørte akkurat at det hetebølge 8 plasser her I Norge, men I Frankrike har de slitt med gjentekne hetebølge over lang tid. Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du også podcasten Frankrike forklart. Det fare for at heten påvirker nasjonaldagsfeiringen til franskmenn I dag?
1: Ja, det kommer den til å gjøre, fordi mange steder så blir det tradisjonelle fyrverkeriet blir ikke noe av på grunn av skogbrandfare. Så det kanskje den største påvirkningen det får på selve nasjonaldagsfeiringen.
0: Og det mye annet som skjer I Frankrike I dag, men også for tida ellers. Ikke bare feirer de altså storming av Bastillen I dag, de arrangerer Tour de France, og de spiller semifinale I fotball-VM I kveld. Samtidig det også 10 år siden terrorangrepet I Nice I dag, der en lastebil kjørte inn I en folkemengde og tok livet av 86 mennesker. Dette her skal også markeres. Men for å ta nasjonaldagen, da, hva slags dag 14. juli for franskmenn?
1: Ja, det en viktig dag selvfølgelig, som I de fleste andre land så jo nasjonaldagen det, men den feires på en veldig annerledes måte enn 17. mai I Norge. Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted I morges, I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg, og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og da som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: En litt annen dag enn vår 17. mai da, men som sagt har franskmennene slete med hetebølge og skogbrann. I tillegg så det politisk uro I landet. Nå hele 59 personer mistenkte for å ha medverket til disse skogbrannene. Kjerstin, hva bakteppet ligger for VM-fest og feiring av nasjonaldagen I dag?
1: Ja, det jo mye uro som du nevner. Det klart at mange jo redde for disse skogbrannene, spesielt når vi får høre at da veldig mange av dem har en menneskelig årsak. Men dette med politisk uro også viktig. Frankrike så vidt I gang med valgkamp nå. Det presidentvalg til våren, men de mange presidentkandidater allerede ute på frierferd. Og nå nylig så ble jo det klart at Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling, hun stiller til valg, til tross for at hun har blitt dømt ved 2 instanser da, for korrupsjon, og hun tar dette til høyesterett og sier hun uskyldig, men det mange som reagerer på det. Så det også et viktig bakteppe for nasjonaldagsfeiringen I dag.
0: Men det blir ofte stor ståhei under fotballkampene I Frankrike, og I videoer I sosiale medier så kan det jo nesten se ut som en krigszone når Frankrike spiller kamp. Dette lyd fra franske gate når landslaget deres spiller kamp. I kveld spiller det franske laget semifinale I fotball-VM. Hvordan blir det når en slår ihop nasjonaldag og semifinale?
1: Ja, ikke sant? Det kan jo koke over for noen og enhver, så legger du til den hetebølgen, så blir jo det interessant. Men det klart at franskmenn har jo et litt annet temperament, for å si det litt sånn klisjéfylt, enn nordmenn har, og det har en tendens til å bikke litt over noen ganger i forbindelse med nasjonale feiringer. Nå skal det jo sies at franskmenn flest jo veldig gemyttelige og feirer i ro og mak, men så det noen elementer som nærmest sånn profesjonelle urokråker som gjerne omtales som black bloc, som ofte står for disse voldelige hendelsene som har en tendens til å prege mediedekningen av den type hendelser. Men jeg håper at både markeringen av at det 10 år siden terrorangrepet I Nice, og ikke minst også hetebølgen, at det legger en demper på disse verste uromomentene.
0: Ja, vi får se hvordan kvelden og natta utarter seg I franske byer og landsbygde. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med oss I dagens. Og straks skal du få høre mer om semifinalen I kveld, der altså Frankrike møter Spania. Det jo to favoritter som møtes. Vår sportskommentator her I NRK kommer innom oss etter litt musikk fra Rabo. Her Talk to Me.

0: har tatt Musikk-Norge med storm. Rabo, her hørte du hennes Talk to Me. Fotball-VM holder fram, selv om Norge ikke lenger med, og nå de største fotballnasjonene igjen for å kjempe om VM-titel. Klokka 21 i kveld det semifinale mellom Frankrike og Spania, og i morgen møtes England og Argentina i den andre semifinalen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Selv om det noen som mener at det egentlig den egentlige finalen i kveld, altså mellom Frankrike og Spania. Du samd i at det Frankrike og Spania som har vært de to beste lagene så langt i fotball-VM?
1: Ja, det tror jeg rett og slett det bare ett svar på det. Det de to beste lagene, og det ganske bred og global enighet om at Frankrike har vært aller best, og så har Spania, om enn ikke briljert, men de har vært utrolig solide. De har sluppet inn ett mål på seks kamper. Så dette kalles den moralske finale av den grunn. Og så et element til der at statistikken, de siste 14 EM- og VM-finalene, da har 13 av de blitt vunnet av det laget som kom fra den første semifinalen, altså den som spilles i dag, som har en dag ekstra å hvile på før finalen, så enda et element som tilsier at det landet som vinner semifinalen i dag, kommer til å vinne finalen på søndag.
0: Og så det jo da at Frankrike har Mbappé på laget, det kan jo være med å avgjøre, han har jo skåret 8 mål til nå i VM.
2: Over tid umulig å stoppe.
0: Ja, hvordan skal Spania klare å stoppe Mbappé?
1: Nei, det jo, så det jo ikke bare Mbappé, må jo tillegges. De har jo et angrep som vi ikke har sett maken til, i hvert fall på flere tiår med Olise og Dembélé og Doué og Barcola, og så, som du sier, med stjernen over alle Mbappé her. Men Spania har et vanvittig godt forsvar, de er ekstremt godt organisert, og ikke minst har de en midtbane, og det der man sier at kanskje har de en mulighet til å få demmet opp for franskmennene på den måten der, men Mbappé, som i tillegg da hadde bommet på en straffe tidligere i den kvartfinalen vi hørte lyd på, han trenger ikke en halvmeter engang, han trenger cirka 3 centimeters manglende konsentrasjon fra en forsvarsspiller, så han forbi og borte og har skåret et mål, så det spanske forsvaret står overfor en utfordring som større enn noen andre de kan få i dette VM.
0: Ja, du nevner jo flere deler av det spanske laget, men det har jo også den 18 år gamle spissen Lamine Yamal, som det knytt mye håp til, men han har vel ikke lykkast helt så langt i dette mesterskapet?
1: Nei, han har ikke vært på sitt aller, aller beste. Det var jo så Spania mot Saudi-Arabia i deres andre kamp. Da vant de plutselig 4-0 og så ut som, oi, nå kommer den virkelige flyten her. Yamal som har skadet var tilbake og alt var fint. Men han har ikke vist den der lille ekstra magien som han gjorde for 2 år siden da de ble europamestre. Men det er jo så brutalt at etter 100 spilte kamper, så det jo nå det virkelig teller, og det skal et øyeblikks Jamal-magi i kveld kan være nok til å sende Frankrike ut også. Spania vanvittig gode, så det kan bli en ordentlig tøff, brutal, målløs affære, eller det kan bli en fotballoppvisning uten like. Det akkurat det verden går og lurer på nå.
0: Og hva tror du, Jan Petter Saltvedt, tar Frankrike seieren på nasjonaldagen?
1: Du, det veldig vanskelig altså, det er noe helt magisk i det du og Kjerstin Aukrust snakket om i sted, og anledningen og det at Frankrike har vært så til de grader overbevisende til nå i VM. Jeg synes de har fortjent det, og vi får bruke akkurat nasjonaldagsargumentet i deres favør akkurat i dag, men det blir potensielt en kveld for VM-historiebøkene.
0: Vi får se da, avspark klokka 21, da skal det altså avgjøres I semifinalen mellom Frankrike og Spania, TV2 sender kampen. Du kan også høre den på NRK Sport på radio. Takk skal du ha Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, for at du ble med oss I dagens.

0: Elinor og låta hun tok til topps I Sami Grand Prix tidligere I år, då Doshi.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Som vi hørte tidligere I dagens det offisielt hetebølge 8 plasser I Buskerud, Telemark og Agder. Den norske definisjonen på hetebølge som statsmeteorolog Pernille Brandre sa til oss tidligere, 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Så varmt så lenge har det nå vært I Nesbyen, Gullsvik og Lier I Buskerud, I Bø og Tveitsund I Telemark og I Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Meteorologene rekna med at det kommer til å bli bekreftet hetebølge også flere andre steder I Sør-Norge de neste dagene. I går var det Nesbyen I Buskerud fylke som ble varmest med 31,2 grader. I dag det sentrale deler av Østlandet som får det varmest med mellom 31 til 32 grader. Og her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir mye sol og lite vind på Østlandet og Sørlandet, og det lokal skogbrannfare. På Vestlandet skal det blåse friskt fra nord langs kysten, og etter en liten skya morgen blir det mye sol resten av dagen. I indre strøk på Vestlandet det også mulig at det blir tropedag og 30 grader. I Trøndelag blir det gradvis mindre skye og mer sol og rundt 20 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det grått og litt vått. Fra Bodø og nordover til Troms skal regnet øke på utover dagen, mens I Troms og Finnmark så skal vinden gradvis minke til vestlig frisk bris. Temperaturen blir stort sett I underkant av 15 grader I Nord-Norge. På Spitsbergen får de en vindfull og grå dag, og I Longyearbyen blir det stort sett oppholdsvær og rundt 5 grader. Du får selvsagt alle detaljene om været akkurat der du på yr.no eller I Yr-appen. Nå skal du få mer musikk her på NRK P1. Frida Amundsen, hun ligger klar med hjem igjen når klokka har blitt 13.40.

0: Frida Amundsen, hjem igjen fikk du her I NRK P1. Hvor vi nå skal til Syria, for nå har det gått 1,5 år siden presidenten der og diktaturet hans ble styrta. Det skjedde etter en 14 år lang borgerkrig, og etter at president Bashar al-Assad flykta har håpet om at landet kunne få et slags demokrati blussa opp igjen. Jonas Bergan Drege, du forsker på demokratisering og diktatur ved Oslo Nye Høyskole og har bodd I både den syriske hovedstaden Damaskus og Aleppo. Hvordan står det til I Syria nå etter så mange år med krig?
1: Nei, så, som du sier, så jo altså 14 års borgerkrig svært ødeleggende, og selv om det selv om det veldig mange ting som har gått I riktig retning, først og fremst det at mange av stridighetene har I alle fall gått ned I mye, så det store herjinger etter det, sånn store problem med fattigdom, med infrastruktur som ødelagt, arbeidsløshet selvfølgelig, med sanksjoner som har vedvart lenge. Det store problem som først og fremst handler om økonomi og sikkerhet som vedvarer I Syria.
0: Ja, det derfor det har tatt så lang tid å få nytt parlament opp å stå?
1: Ja, det handler nok delvis om det. Kanskje først og fremst det som handler om å ha kontroll på territoriet for den nye regjeringen. Dette jo en gruppe som tok over etter å ha styrt opp I nordvest I Syria og kom inn og tok over Damaskus, som du sa I introduksjonen. Og så har de slete litt med å få full kontroll over resten av territoriet, så det jo en del av det. Hvordan skal man kunne ha statsinstitusjoner hvis man ikke har kontroll over hele staten? Men en annen del av det jo det at Assad styrte siden 1970 og har dermed lagd institusjoner I den grad institusjonene telt I det hele tatt, etter et styre som de nå skal kvitte seg med. Så det å skape nye statsinstitusjoner, det tar lang tid.
0: Og denne veka møttes altså det syriske parlamentet for første gang siden borgerkrigen tok slutt. På søndag ble politikerne tatt I ed. Jonas, hva rolle har parlamentet I styringen av landet?
1: Ja, det vil jo vise seg litt da, hvor stor grad de har den rollen som man kjenner det fra demokrati I alle fall. Altså I demokrati så skal jo det I utgangspunktet være folkevalgte, sant, som representerer ulike deler, ofte ulike geografiske deler av landet. Og vedtar lover, foreslår nye lover og holder regjeringen I ørene. Og det litt usikkert helt hva som forholdet mellom regjeringen og parlamentet I dette regime. Men det som I alle fall mangler jo den folkevalgte forankringen. For det har jo ikke vært det har ikke vært allmenn stemmerett, det har ikke vært noe valg som har ført til at disse representantene sitter der. Det har vært litt diskusjon rundt hvem det som sitter der, hvor mange kvinner som sitter der, hvor mange grupper eller representanter for ulike minoriteter det som sitter der. Men I bunn og grunn så mangler jo den delen der en folkevalgt må dra hjem til sitt distrikt og svare til hva de har stemt på I parlamentet. Så det jo et grunnleggende problem å si kanskje litt om at dette parlamentet har begrenset både demokratisk forankring, men også kanskje rolle I regjeringen.
0: Ja, og president Ahmad al-Shara har lovet at det skal bli valg I Syria innan 2029. Du som forsker på demokratisering, hva tror du sjansen for at Syria kan bli et ekte demokrati nå?
1: Altså, jeg håper jo virkelig det da, at Syria utvikler seg til å bli et demokrati, og det det som meningsmålinger viser at syrere flest har jo absolutt lyst på det, og mange har tillit til president Shara så langt, I alle fall en del meningsmålinger viser det, men det kan jo være litt fordi at han kommer etter en grusom diktator og 14 år med borgerkrig. Men skal man utvikle et demokrati, så krever det en mulighet for meningsuenighet og at man skal ha meningsbrytning på media som gir en plattform til kritiske stemmer, og en del av det tror jeg mangler nå. Og hvis han blir enda mindre populær, eller mindre populær enn det han nå, I hvor stor grad vil han være I stand til å ta imot kritikk og å tillate opposisjonen til å vokse fram? Jeg tror at det er få eksempel på at det skjer, I alle fall sånn så lett som at man bare innfører valg i om noen år, og så blir det demokrati. Jeg er nok litt pessimistisk på vegne av demokrati i Syria.
0: Men en som kommer til å følge med på landet fremover, i hvert fall deg, Jonas Bergan Drege, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Tusen takk for at du var med i dagens. Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield. Untangling ligger klar her. Klokka den nærmer seg 10:50 denne her tirsdagen i juli. Og snart skal vi høre at flere flyktninger ønsker å flytte fra nord.

0: Untangling sang Rebecca Bangfield her I dagens. 7 av 10 flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flyttet innan det har gått 10 år, viser nye tal. De siste veken har debatten rundt tema flyktninger og sekundær flytting gått, og altså hvor de ønsker å bo noen år etter at de kommer til Norge og ferdig med de 5 årene med introduksjonsprogram. Francine fra Rwanda kan ikke tenke seg å bo en bedre plass enn Kvæfjord I Troms. Hun bor I en kvit tomannsbostad med stor terrasse I lag med sønnen sin.
1: Oh, her bor vi.
0: Hun opphavlig fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening for snart 19 år siden.
1: Så kan du fyre med denne vakre natur I Kvæfjord. Elsker her.
0: En høstdag I 2007 var ikke entusiasmen like stor.
1: Jeg savnet Afrika. Jeg savnet hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
0: Både kulden, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte på språkpraksis på en sykeheim, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kom dit, så rive mitt blomstret for å møte eldre folk,

0: professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, om noe av grunn. Ifølge rapporten flyttet de fleste til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Det har ført til utfordringer for de kommunene det gjelder, og flere av de ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede to forslag for å begrense sekundærflytting, men professoren skeptisk til å innføre restriksjoner for noen spesielle grupper.
1: Hvor lenge man innvandrer da? Hvor lenge man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
0: Og kommunene i nord helt avhengige av flyktningene. Ordfører i Kvæfjord kommune, Birger Holand, forteller at de har en egen interesse av å få folk til å bli værende og i arbeid.
2: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Francine fra Rwanda har noen tips til andre innvandrere som kan hjelpe til på integreringen.
3: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på i hjemlandet sitt. Det der kompliserer dem til å gå videre i livet. Det mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien, men har du prøvd å hilse på dem?
0: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp, sånn at hun ikke har følt seg alene, selv om hun langt unna familien sin.
3: Jeg har aldri tenkt at jeg var alene i Kvæfjord, for alle kvæfjæringer tok vare på oss.
0: Da sa jeg nøgde Francine fra Kvæfjord i Troms. Reportere her var Azora Reinholdt og Elena Bulai Løvland. En siste låt i dagens skal du få meg nå. Morten Abel ligger klart her med voldsomt uvær.

0: Morten Abel og hans sang «Voldsomt uvær» fra 2015 var siste ord I dagens. Dagens, de som har laget episoden eller sendingen, heter Marit Valsvik Vinge. Sverre Lilleng, Kari Stenhjem, vaktsjef var Venke Glørstad. Produsent var Eve Nilsen, og mitt navn var Ingrid Nedrebø. Klokka har blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om fotball-VM på norsk jord.
1: Det nemlig helt urealistisk, mener Norges fotballforbund. Den klare beskjeden kommer dagen etter at venstreleier Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon for fotball-VM, noe flere andre partier også stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket, fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Samarbeidet med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I industrien har vi bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
1: Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, fordi de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sitte I varetekt. Til slutt skal vi høre at tysk politi klør seg I hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule lasten hos produsenten, men osten, kjent for sine store hål og fruktige smak, kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt nesten 1 million kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK P1 3 minutter over 2, nu kjører vi. Det blitt tirsdag, og vi klar med nye ettermiddagssaker I radioen. Håper du har tid og lyst til å bli med oss I ettermiddag. Thomas, du ordnet konkurranse, ikke sant?
5: Jeg har ordnet en kjempefin konkurranse I dag.
4: Åh, da gleder jeg meg, og det gjør du som hører på også.

0: Vi hørte Toto med Rosanna her i ettermiddagssendinga i Troms, Finnmark og Svalbard. Vi kommer til den 14. juli i dag, tenk på det. Det er nå det blir tirsdag. Tirsdag, vet du, den her litt anonyme dagen. Det er jo egentlig en fin dag. Det er ofte ikke noe sånn dagsprogram og innviklet planer knyttet til tirsdagen. Jeg vet ikke helt hvorfor tirsdagen er en sånn upretensiøs dag som liksom bare... Den bare dukker opp rett etter mandagen, og så er den liksom like før onsdagen. Onsdagen er jo sånn der, wow, da må jeg finne på noe, vi er midt i uka, det lille lørdag og alt det der. Men tirsdagen er jo ikke ligner den på helgedagene heller. Nei, den er altså noe for seg selv. Den er litt sånn stille og rolig og støttende tidlig i uka. Hva du synes om tirsdagen, Thomas?
1: Nei, vet du, jeg liker den ganske greit, egentlig. For da har du på en måte, tirsdag, så har du innsett at helga er over, ja. Og det er nye enn å se frem til.
0: Det er sant. Og arbeidsuka er i gang, og man tenker at når tirsdagen er over, så er det bare noen dager igjen.
1: Ja. Det blir bare færre og færre dager her.
0: Ikke sant? Ja, nei, det er noe med tirsdagen som er litt sånn enkelt, tenker jeg.
1: Ja.
0: Det er lite sånn her, det er lite forventning knyttet til tirsdag. Men nettopp derfor så kan vi jo glede oss over at vi har en tirsdag i dag. Den kan vi bruke til hva vi vil, og har du lyst til at den skal bli fantastisk og innholdsrik, og du skal kose deg og kanskje lære noe innimellom, så kan du henge i lag med meg og Thomas, for vi skal gi deg en konkurranse, og vi skal vel frem til en som vi kjenner, og som vi er nødt til å kjenne igjen på stemmen.
1: Ja da, det er akkurat det vi skal, og det er noen du har hørt om før, og ja, vi skal komme litt tilbake til den.
0: Så bra. Og så er vi ute på stafett i dag, det er kommunestafett. Det er det på tirsdagene i ettermiddagssendingen, og i dag så skal vi til en kommune i Troms, i nordre del av Troms. Så mye kan vi røpe allerede. Så skal vi også snakke om penger. Hvor blir det av de her berømte pengene? Har du fått feriepenger? Så lurer du på, fikk ikke jeg en masse feriepenger for en stund siden? Hvor har jeg gjort av dem? Nei, det er ikke ofte at man er så uheldig at man bruker feriepengene uten at man merker det. Det tror jeg ikke. Men vi får noen tips om privatøkonomi fra forbrukerøkonomen som vi har en serie med gående nå denne sommeren. Det blir det også mer av her hos oss i ettermiddag. Og som om ikke det var nok, vi skal i tillegg få en runde med værmelding for både Troms, Finnmark og Svalbard, og vi skal få lokale nyheter. Der står han Thomas klar med nå.
1: Vi startet med at et foreldrepar i Finnmark er tiltalt for grov mishandling av barna de har omsorg for. Ifølge tiltalen ble barna flere ganger utsatt for kvelertak og slag med belte av stefaren. Han er også tiltalt for å ha laget seksualiserte filmer av barna og for å ha oppbevart overgrepsbilder og videoer av andre barn. Mora, hun er tiltalt for ikke å ha grepet inn. Og det var Joseph Lee Talbert som omkom i en klemmelykke på Arnøya mandag 6. juli. Det skriver politiet i Troms i en pressemelding. Talbert han omkom etter å ha kommet i klem under en bil i forbindelse med en reparasjon. De pårørende er orientert om at politiet frigir navnet. Mandag kveld så ble to gutter etterlyst av politiet fordi de hadde startet en brann ved Fagereng skole i Tromsø. Nå har politiet fått kontakt med en av dem, og politiet de har kontaktet foreldrene hans, det sier Robin Moe, jordhavende jurist i Troms politidistrikt, til i Tromsø tirsdag ettermiddag. Moe han fortalte til avisa at en av guttene har innrømt å ha vært involvert i brannen på skolen. Og Tana-ordfører Jon Erland Balto tar opp kampen for å bedre trafikksikkerheten mellom Skippagurra og Tana Bru. Til høsten så møter han fylkeskommunen, Vegvesenet og Stortingets transportkomité. Innbygger Reimer Hallonen sier til i Finnmark at mange kjører for fort og krever gjennomsnittsmåling.
2: Vi har jo også jobbet med å få til en gang- og sykkelvei mellom Skippagurra og Tana Bru. Jeg har nå fått invitasjon fra Statens Vegvesen til å holde et innlegg for transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget. Der vil jeg blant annet løfte denne saken.
0: I lokale nyheter får vi ettermiddag av Thomas Bergvold Alstad. Nå skal vi høre Stein Torleif Bjella heter han. Han har fått med seg Mark Ribot. Her er sangen Sundre Berge.

Det var Stein Torleif Bjella med Mark Ribaud. Her hørte vi sangen Sundreberget. Snart skal vi snakke om været, det gjør vi med vakthavende meteorolog. Først skal vi høre Belcanto som synger Feels like I'm already flying.

0: Belcanto sang Feels like I'm already flying. Jeg er ikke helt der enda, men jeg kjenner at det hadde vært deilig å få en liten flytur. Men la oss snakke om andre ting enn denne flygingen der, for nå skal vi over til meteorologiens verden. Og der har vi fått muligheten til å snakke med Rebecca Jastamin Stene. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du er jo meteorolog, så jeg tenkte da kan vi jo bruke deg til å si litt om hva vi har i vente de neste 48 timene. Da. Først, ettermiddagen og kvelden, Rebecca, hva har vi i vente på fastlandet?
1: Ja, nå er det jo ganske grått i Troms og Finnmark generelt. Det er kanskje Øst-Finnmark, der er det litt oppsprekk innimellom skyene, men ellers så er det grått, og så er det et godt nedbørsfelt på vei inn som er rett på utkysten av Troms nå, som kommer inn mot Troms de neste timene, og som kommer til å gi oss ganske mye nedbør. Så det blir vått særlig i Troms, men det kommer også til å spre seg litt sånn sprettregn i Finnmark også utover kvelden. Når det gjelder vind, så er det vestlig frisk bris og liten kuling utsatte steder på kysten, men det skal minke litt utover kvelden og bli litt mindre vind.
0: Ja, det er jo interessant at det skal regne så kolossalt mye, men ok, vi tar det som kommer. En morgendagen da, er det noe tegn til endring, eller blir det fortsatt regn?
1: Ja, den store nedbørsmengden holder stand utover natta, men fra morgentimene så skal det avta litt. Det er fortsatt skyet og grått, men det er stort sett litt mer sånn spredt regn og mye oppholdsvær utover dagen. Kanskje best i Finnmark, men også mindre regn i Troms utover dagen i morgen. Mm. Så er det mindre vind også, det er stort sett bris fra vest. På kvelden kan det øke litt. Særlig i Troms, men mest på kysten til sørvestlig frisk bris i ytre strøk.
0: Du sier lite om temperaturen, har jeg merket.
1: Ja, temperaturen nå i dag ligger jo på 10-16 grader, og det skal jo ganske fort ned sånn utover kvelden. Så blir det ganske likt i morgen. Kommer opp på rundt 16 på de varmeste plassene.
0: Ja, ja, det er ikke ille det da. Det er... Nei. Men vi må over til Spitsbergen. Hvordan er utsiktene for ettermiddagen og kvelden først der da?
1: I Longyearbyen så har de det relativt lett skyet, og de ser mye blå himmel. Men rundt på Spitsbergen så er det veldig sånn skiftende skydekke, så det kommer til å skifte litt utover kvelden frem og tilbake. Men det er stort sett oppholdsvær. Helt i nord så er det litt nedbør og regn.
0: Morgendagen da?
1: I morgen så er det skyet, eller delvis skyet, men det er oppholdsvær hele dagen. Sørvestlig frisk bris, og så kan det komme opp i stiv kuling utsatte steder.
0: Ja. Ok, vi fortsetter ufortrødent videre med denne sommeren. Plutselig en dag så får vi også sol og varme, sånn som de har andre steder i landet. Men enn så lenge så får vi nå ta det som kommer. Rebecca Jastamin Stene, du må ha en fin tirsdag.
1: Takk, det samme.

Hedda med Just By Looking hørte vi der. Snart så skal vi utfordre deg som har smarttelefon, og hvis du i tillegg har appen NRK Radio, så... Ja, nå skjønner du hvor det bærer. Vi har et lite spørsmål på gang som vi har lyst til å stille deg som hører på. Men akkurat nå er det Justin Bieber vi hører. Her er Daisy.

0: Justin Bieber, sangen den heter Daisies. TV, vet du, TV, det altså en velsignelse på dagen du ikke har nok av lyst til å gå ut for å arbeide med hus eller hage eller noe annet. Men TV-en har jo den egenskapen at den kan fange oss. Jeg har hørt historier fra virkeligheten om fornuftige mennesker som har begynt på en serie, og før de vet ordet av det, så har de sett mye, mye mer enn de hadde tenkt. Altså gått gjennom og sett nesten hele serien, fordi de ikke klarte å la være.
1: Ja, jeg føler meg litt truffe der.
0: Ja, du føler deg truffe, ja. Ok, du en sånn som blitt fanget. Sånn type. Ja, det lett. Det lett å bli fanget, og kanskje hvis ikke det noe som sliter ut av fokus, og det går jo bare rett. Det liksom sånn der, du har akkurat tid til å springe og bytte i tomflaska mot i fullflaska, eller en boks, eller fylle kaffekoppen, eller hva det nå er, hente et pizzastøkke, så jo neste runde i gang.
1: Ja, ja, man kan jo få et advarsel fra Netflix om at, er du her ennå? Du har sett for mye ennå,
0: liksom. Ja, ikke sant? Ja, da begynner det å gå på stumpen løs.
1: Men hvis du vil stå frem med dine TV-vaner, så, om så anonymt da, så finner du jo en undersøkelse hos oss i appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Der spør vi rett og slett, ser du mer eller mindre TV på sommeren?
0: For min del så blir det av og til litt mer TV om sommeren, og det er spesielt når været ikke er liksom på den der siden der man liksom har lyst til å være ute, der man enten går ut for å puske rundt huset, eller man tar med seg fiskestang og drar og går på sjøen eller på fjellet. Og da er TV-en veldig fin, tenker jeg. Og det er jo veldig enkelt også.
1: Ja da, absolutt. Og når du nå først er inne i appen, så kan du jo også gjerne bare sende oss en liten melding, rett og slett. Du kan jo gjøre sånn som noen her har gjort. De sier god ettermiddag fra Langfjordbåten. Da er ferieturen startet, og helse til svigermor og svigerfar i bobilen foran. Oh. Det hilser og sier Asbjørn og Guro.
0: Ok. Bernd Aksel, han skriver også til oss. Hiva peiva, dere i redaksjonen. Takk for koppen med kvensk tekst. Spennende å prøve seg på et nytt språk. Kjenn igjen noen utsagn fra tidligere tider, altså 50-60-tallet, hvor kvensk kanskje var mer utbredt også ute på kysten. Artig variant til de vanlige NRK-koppene. Høveste, skriver han helt til slutt. Det må jo bety noe sånt som farvel eller noe sånt. Ja, hyva beive og hyvasti Bernt Aksel, og til alle dere andre, og hvis du svarer på dagens konkurranse, kjære lytter, og du blir trekt ut som vinner, så kan du velge å få et kvensk krus i koppen, holdt jeg på å si, krus i posten. Men før vi kommer dit, så skal vi jo ha en konkurranse, den er jo enda noen minutter unna. Kaisers Orkestra, de har sett på værmeldingene for Nord-Norge nå og laget musikk som passer. Her er 1000 dråper regn.

0: Vi har hørt Elton John med sangen The One. Før det hørte vi Kaisers Orkestra som sang 1000 dropper regn. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Det her skal vi høre mer om ganske straks.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Irene Reppen sang passelig. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter sørover i løpet av 10 år. Men Francine fra Rwanda kan ikke tenke seg å bo et bedre sted enn Kvæfjord i Sør-Troms, og kommunen er jo helt avhengig av flyktningene.
1: Her bor vi.
2: I en hvit tomannsbolig med stor terrasse og utsikt over hele den lille distriktskommunen Kvæfjord i Troms, bor Francine Mutigarugor sammen med sønnen sin. Opprinnelig er hun fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening.
1: Så kan du fire med denne vakre naturen i Kvæfjord? Jeg elsker her.
2: Hun sitter i en rosa og hvit sommerskjole og nyter den vakre fjellutsikten. Sola steker og vinden er lun, til stor kontrast fra en høstdag i 2007, da hun for første gang satte føttene i bygda i nord.
1: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
2: Både kulda, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte i språkpraksis på et sykehjem, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kommer dit, så river mitt bromstret for en måte eldre folk som prater med meg.
2: Da skjønte hun at her var det mulig å bygge et liv, og hun har nå bodd i Kvæfjord i nesten 20 år.
1: Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
2: Hun har aldri tenkt på å flytte, noe som står i kontrast til mange av de flyktningene som blir bosatt i Nord-Norge. I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2025, kommer det frem at nesten 70% av alle flyktninger bosatt i kommuner i Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innen 10 år etter ankomst.
3: Og det er mange som kommer fra varmere strøk som føler at det er tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt i gatene her.
2: Det sier Marit Aure, professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, er en av grunnene til fraflyttingen. Hun jobber blant annet med prosjektet Remain, som undersøker hva som får flyktninger til å bli værende i distriktskommuner.
3: Vi må spørre flyktningene selv om hva det er de opplever.
2: I følge rapporten flytter de fleste som forlater sin første kommune til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Flere av dem har store integreringsutfordringer og ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense såkalt sekundærflytting blant flyktninger. Professoren er skeptisk til å pålegge flytterestriksjoner for noen spesielle grupper.
3: Hvor lenge er man innvandrer da? Hvor lenge er man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter. Og det er jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
2: Ordfører i Kvæfjord kommune, Birger Holand, understreker at de også har en egen interesse i å få folk til å bli værende og i arbeid.
4: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
2: Francine lener seg over rekkverket og vinker ivrig til en forbipasserende.
1: Det er mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien, men har du prøvd å hilse på dem?
2: Hun tror at integrering først og fremst handler om at folk selv ønsker å bli en del av fellesskapet.
1: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på i hjemlandet sitt. Det er der kompliserer dem til å gå videre i livet.
2: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp for henne, og selv uten familiebygda har hun aldri følt seg alene.
1: Jeg har aldri tenkt at jeg var alene i Kvæfjord. For er ikke hver fjæring at du ikke var på oss.
0: Reporter her, det var Sora Reinholdt og Elena Bulai Løvland. I remember.

0: Darling West kaller de seg. Sangen den heter Still Here. Ja, da det klart for konkurranse, Thomas. Vi kjører på som i går.
1: Ja, hvis du var med oss i går, så hørte du at vi serverte et lite lydklipp, hvor vi kunne høre en kjent person fra Troms eller Finnmark.
0: Ja, vi gjentar suksessen, for å si det sånn. Vi gjør det i dag også. Dagens kjente stemme har vært ganske mye omtalt i det siste, hør her.
2: Ja, det har vært kontakter, det har den. Så, og Rosenborg går i norsk målestokk selvfølgelig en stor klubb, så men

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. I følge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivone I Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for et for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager,
0: sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lagene av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tappte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det regneste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 I kveld, se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sa til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Lenny Kravitz som sang It Ain't Over Till It's Over, og det er akkurat sånn det er med ettermiddagssendingen også. Den er ikke over før klokka er fem, og da er den over selvfølgelig, men før det så er det mye kos i vente. I dag så spør vi et enkelt spørsmål: ser du mer på TV om sommeren enn om vinteren? Og det er jo mange grunner til å se på TV, og en av grunnene er jo hvis det er sånn passelig størselig utevær.
1: Ja da, absolutt.
0: Det er TV-vær.
1: Da er det ordentlig TV-vær, ja. Rett og slett.
0: Og så er vi jo opptatt av serier, og hvis man blir riktig uheldig, så blir man bare fanget, og så må man binge en hel sånn her serie, og hver kveld hele sommeren sitter man og ser, eller kanskje man sitter bare noen få kvelder og ser alt for mange episoder.
1: Ja, best.
0: Jeg ser det som trender veldig, det er sånne her fantasy-opptrent, der det handler om dragons, altså House of the Dragon. Har du sett noe av det?
1: Vet du hva? Jeg har sett alt.
0: Du har det? Jeg har ikke sett noe av det der, så jeg litt sånn usikker. Hva det som fanger med det?
1: Nei, det jo det det høres ut som i titelen. Det jo en drage, liksom. Ja. Og ikke bare en. Det mange drager.
0: Det mange drager her. Og drager er jo kult å se på TV, altså.
1: Ja, ja, ja. Det blir jo nesten ikke kulere.
0: Ok. And the Bear, har du sett noe av den serien?
1: Vet du hva? Jeg har mest av de to siste sesongene, så jeg var ikke klar over at det var kommet en sesong fem, står okay. Det her.
0: Ja, ikke sant.
1: Men kanskje da har noe å se?
0: Ja, da har du noe å se frem til, det har du. Jeg ble litt lei av den, jeg må innrømme det. Men det er jo sånn at de forandrer seg jo fra sesong til sesong, ofte. Sånn at det kan hende at man kan bli hektet på den igjen. En serie som jeg ikke har sett, men som jeg godt kunne tenkt meg, det er jo The Hawk. Det er kanskje ikke en serie, er det det? Det er mer en muligens en film. Jeg er usikker, men det er Will Ferrell som er golfproffen Lonnie Hawkins i The Hawk. Og Will Ferrell, han klarer å få meg i godt humør, det må jeg bare innrømme.
1: Det står her, det er to dager til at den kommer på Netflix.
0: Ja, ok. Det kommer 16. juli, ja. Da kan man jo glede seg til den, da. Ellers så finnes det også mange perler i arkivet, sånn som Sopranos, som er på tur og runde av med å gjøre oss ferdig med nu, og så ligger det jo en serie som bare... Jeg vet ikke, vi har sett den mange ganger før, men vi kan ta den noen gang hvis vi må. Breaking Bad.
1: Oi.
0: Den er vanskelig å komme utenom i mitt liv, i hvert fall, for den har vi sett flere ganger, og den begynner jo å bli gammel, det gjør den. Men den har noe ved seg som er helt eksepsjonelt, altså. Det må jeg bare si. Har du sett mer på TV i sommer enn du gjør på vinterstid, så er det det som er alternativet for deg å trykke på. Men hvis det er motsatt, at du ser mindre på TV om sommeren, så er du blant det store flertallet i våres lille uhøytidelige undersøkelse her, da. 79% ser mindre på TV sommerstid. Og så er det da noen få prosent som ser like mye eller like lite på TV om sommeren som om vinteren. Alt dette her og mer til, det finner du i appen NRK Radio. Har du den appen der og gikk glipp av noe, så kan du enkelt bare spole deg tilbake i tid og høre på det som ble sagt da, og så kan du spole deg tilbake til direkte sending igjen. Og hvis du nå får mer av nyheter nå, det var et eller annet du mistet der, så kan du teste ut den funksjonen. Men nå er det klart for lokale nyheter.
1: Vi startet med at den planlagte fotballhallen på Elveneset i Tromsdalen nå er flere steg nærmere oppstart, det melder Nordlys. Området har tidligere vært søppelfylling, og statsforvalteren har advart mot flere farlige stoffer på området og i bygningsmassen. Allikevel så har TUIL fått nye avklaringer fra statsforvalteren. Og ifølge prosjektleder Roger Ness i TUIL skal de finne løsninger for deponi av stoffene etter ferien.
2: Det vil de som har det som fagkompetanse finne ut av nå utover høsten, når vi går i gang med konkrete vurderinger av de områdene som skal bebygges. Og da vet man hva som er der, da vet man hvordan man kan håndtere det. Så det må de rett og slett gi oss gode råd på.
1: Og det var 56-åringen Joseph Lee Talbert som omkom i en klemmeulykke på Arnøya i Nord-Troms mandag 6. juli. Det skriver politiet i Troms i en pressemelding. Talbert han omkom etter å ha kommet i klem under en bil i forbindelse med en reparasjon. Nordkapp kommune mangler offentlige toaletter og fasiliteter til de mange turisterne som besøker Magerøya. Det sier leder i Skarsvåg bygdelag Espen Sanna, som driver serveringssted i Skarsvåg. Det var Finnmarksposten som omtalte saken at stadig flere turister gjør sitt fornødende langs turstier og forsøpler naturen.
3: vi også sliter, både vi og julehuset og nede på, i havna som har toaletter. Vi må jo si nei, fordi at vi har ikke kapasitet til å ta oss av alle, og en som ble nekta å komme på do hos meg, han gikk bare rett ut, satt seg på den motorsykkelen, og gjorde fra seg, og startet opp og kjørte.
1: Og E6 mellom Skipagura og Tanabru er blitt en viktig transportåre i Øst-Finnmark, med mye tungtransport. Det sier Tana-ordfører Jon Erland Balto. Til høsten så tar han saken til Stortinget for å prioritere sikkerheten på strekningen. Det skjer etter at innbygger Reimer Hallonen til i Finnmark krever gjennomsnittsmåling fordi mange kjører for fort på veien.
4: Barnene blir jo kjørt til Tanabru og fordelt videre derifra til resten av Øst-Finnmark. Da må vi også legge til rette for at myke trafikanter også kan ferdes på en trygg måte.
1: Og 40% av de nærmere 1000 deltakerne i årets ungdomsfiskeordning jenter, ifølge Norges sjømatråd. I Troms er 22 av de 73 påmeldte jenter. Og innenfor sesongen mellom 15. juni og 14. august så kan ungdomsfiskere omsette for opp til 50 000 kroner.
0: Nyheten, dem fikk vi av Thomas Bergvold Alstad.

0: Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge fremførte sangen «Sammen for Norge». Kommunestafetten på tur. Stafettpinn har havnet i Nordreisa, og vi skal ringe opp to herrer der, men først skal vi høre Jørgen Nordeng og Ida Maria. Denne sangen har han kalt «La dem ring».
1: Vi har meldinger som er så viktige å få kommunisert.

0: Nåsant, nåsant, nåsant.
1: Ja, Jørgen Noreng og Ida Maria, de sang La dem ring.
2: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Jepp, jepp, jepp. Det er kommunestafett. Denne uka skal vi ta turen til Troms. Vi skal til Nordreisa kommune. Vi skal snakke med en virkelig dynamisk duo. De lager sanger, sketsjer, karaoke og faktisk festival også. Nå inviterer vi inn Jørn Holm og Bjarne Hagen. God ettermiddag.
3: Hei, hei. Hallo, god ettermiddag.
1: Hvordan er det med dere?
3: Nei, det går supert med oss. Vi kan ikke annet enn klage, vet du.
1: Nei, ikke sant. Det er bra. Dere skal få lov til å holde på med det noen minutter nå. Si noe litt om sommeren i Nordreisa til nå.
3: Ja, den har vært fin, den.
4: Ja, jeg har også hatt en fin sommer. Jeg har vært i Nordkalotten rundt i Bobil 3 dager.
3: Du som har hatt ferie.
1: Du har hatt ferie 3 dager i Bobil i Nordkalotten. Det har vært mye kjøring, kanskje.
4: Det var veldig mye kjøring, og det blir ikke flere bobilferier på Hagen, for å si det sånn.
1: Nei, nei, det er sant. Men da har du nå prøvd det i hvert fall. Du kan hake av på lista.
4: Ja, bucketlista. Ja.
1: Men hva er fint med å bo i Nordreisa, Jørn?
3: Det er flotte folk, flott natur, og så er det oss da, som lager masse sprell. Det må være grunn nok, synes jeg.
1: Ja, det er sant. Ja. Men hvis man plutselig befinner seg i reisa, er det ting man bare må gjøre?
4: Ja, på vinteren er det enda mer å gjøre, for da kan dere jo komme og hjelpe oss å mokke sne. Ja. Men på sommeren så har vi jo elva, hvor det er mulighet til å få oss elvebåtsafari, vi har jo nasjonalpark, og så har vi jo kanskje noen planer med at Hagen og Holm kan lage noen sprell på sensommeren her, men vi er ikke kommet i planleggingsfasen enda, men vi bruker bare som regel bare noen dager på å planlegge, så pang, så smelter vi til et arrangement.
1: Jeg har hørt noe om at det skal være noe som skjer til helga, stemmer ikke det?
3: Det stemmer, ute i Havgapet i nabokommunen.
1: Ja.
3: Ute på Arnøya, Årviksand, da blir det festival med band og landsbymarked med 30 utstillere, og det blir mye som skjer.
1: Hvordan har dere fått i stand det?
4: Det begynte faktisk for noen år siden jeg var i en 50-årsdag ute i Årviksand, og det bor jo ikke mer enn tett over 150 mennesker der, så tenkte jeg, her må jo være mulighet til å lage festival, langt ut i Havgapet, hvor det ikke er veiforbindelse, hvor du må med ferge. Og jeg presenterte jo det her til han Holm, han sa jo jeg var splittepine gal, og han syntes ideen var god, for det var gale ideer, bruker som regel å bli til helt all right. Jeg venter. Og da ble det til at vi arrangerte Årviksand Sommerfestival for første gang i fjor, og vi hadde kjempeoppslutning, godt oppmøte av folk. På lørdagen var det jo nesten 1000 mennesker som var innom festivalområdet. Så har vi jo utvidet det litt i år med at vi har landsbymarkedet med over 30 utstillere, og vi har masse toppartister, blant annet Sylja, som er kjent for de fleste, Highland Fling og European Highwaymen, bare for å nevne noe.
1: Hvordan i all verden kommer man seg? Altså, man må med ferge og alt for å komme til Årviksand. Hvorfor skal folk på den festivalen? Hva er det de trives med der?
3: Det er jo veldig eksotisk. Det er jo ute i Havgapet. Du får jo vanvittig utsikt og flott natur og god stemning. Og du må ta ferge for å komme dit, men den er gratis, og det er ekstra avganger på den, og det går bare helt flott.
1: Ja, men bofasiliteter, der bor 150 mennesker, og må dere tigge og be om å få legge folk inn i husene deres, eller er det store campingplasser der, eller hvordan løser dere det?
4: Nå er det sånn at ungdomslaget ute i Årviksand har ordnet egen camp der, hvor vi kan ta imot rundt 200 campingvogner, og så er det vel ikke noe tak på hvor mange telt vi kan få ditt ut. Og alle inntekter vi tar på campen går til ungdomslaget ute i Årviksand, så de er jo kjempeglade for at de har fått muligheten til å ha en camp der ute i sommer, og i hvert fall under festivalhelga. Så allerede nå så er det jo borti 60 vogner som er meldt sin ankomst. Så. Og vi håper jo på enda flere, enda dager igjen, så det er bare å melde seg på.
1: Er Årviksand, er det et sånt samfunn og bygd som skulle ønske at det kom tilflyttere?
3: Ja, det vil jeg si. De er glad for å besøke der ute.
4: Det er jo en fantastisk plass, og det er jo sånn som det er på alle små plasser her oppe i nord, at Og i hvert fall hvis infrastrukturen litt vanskelig for å komme seg dit, så blir du jo tatt imot med åpne armer, og det er jo som å gå rundt i Skomakergata der i Olviksand. Alle sammen er så smilende, så hyggelige og greie, så det er jo bare helt fantastisk å være der ute.
1: Ja, tenk hvis det ble feil på ferga, og bare halvparten kom seg derifra, da var det plutselig ganske mange flere som bodde på Olviksand.
4: Du får ikke lov å si sånn i radioen.
1: Nei, det må vi holde for oss selv, selvfølgelig. Du har rett i det.
4: Jeg finner vel reserveferge. Det er jo bare et lite spøtt, så kommer det med ny ferge for selve. Så jeg tror ikke det er det største problemet. Men det største problemet er at folk trives så veldig godt, og de vil ikke fære derifra.
1: Jeg skjønner. Men tilbake til kommunen som vi besøker nå, primært av Nordreisa. Hvordan har det vært i sommer? Har det vært mye turister som har fôret forbi og stoppet opp? Og ser dere mye turister i Nordreisa?
3: Det er i hvert fall voldsom trafikk forbi her. Og de stopper jo her også. Ja.
4: Jeg ser jo bare på overnattingsstedene her, det er jo bra med belegg på med både biler og busser som fær forbi her. Og vi var jo så fotballkampen mot England nå på lørdag, og plutselig dukket det opp tre rumenere på motorsykkel og kom og så fotballkampen med oss, og vi inviterte dem inn. Så vi bare fikk sette på litt norske flagg på kinnene der, så var de med oss.
1: Ja, det er bra det. Det er godt det at dere tar godt vare på dem som kommer inn, om at dere lager litt moro for dem som ønsker det. Det setter vi pris på. Tusen takk for praten, mine to herrer, Jørn Holm og Bjarne Hagen. Lykke til med Ålviksand Sommerfestival.
4: Takk for det.
3: Tusen takk.

0: Stian Sævig sang «Bare du», og klokka den har passert 16:30 her i ettermiddagssendinga. Vær i Nord-Norge har ikke vært veldig innbydende i det siste, og ifølge meteorologene så kommer vi ikke til å få det noe varmere med det første. Vi har pratet med folk i Tromsø om hvordan de holder seg positiv gjennom en litt sånn trist hver sommer.
1: Optimistiske tips ellers? Jeg vet ikke, jeg tror det bare handler om overlevelse, rett og slett, og håpe om at neste år så blir det bedre.
2: Hva synes du om det kjipe været i nord hittil i sommer?
3: Ja, det har vært tråkig. Det har vært ikke så veldig sommerlig. Vi hadde jo to fine somre for noen år siden, så det hadde vært fint om vi kunne få det igjen.
4: Det er jo veldig uheldig. Og så er det veldig kjipt å se dem sør på, så koser seg i fin vær.
5: Jeg har jo vært en tur innom hetebølga i Europa, men, så det var litt deilig å komme tilbake, men nå kjenner jeg at det hadde vært fint med litt sol igjen.
6: Jeg synes jo det litt kjipt. Jeg kunne jo ønske at det var mer sol, så man kunne ha vært litt mer ute. For man blir jo litt inne nå når det regner og dårlig vær.
7: Når jeg ser hvordan de har det i Europa, så kan jeg egentlig ikke klage. Kunne vel være.
1: Ja, det har jo vært kjipt, men vi hadde jo forventet det siden det var en veldig fin vår. Så vi vet jo hvor vi bor henne, så det er jo... Vi håper på det beste, men vi vet som oftest hva vi får.
2: Hvordan kan man holde seg positiv når det er litt kjipt vær ute?
4: Nei, si det. Spis noe godt og drikk noe godt og prøv å holde mot oppe.
1: Nyt de 5 minutter hvor det er fint vær. Pass på å kjøre på do akkurat når sola gløtter frem.
8: Tenk på noe hyggelig, strikk litt, lese en god bok, se en komedie. Masse ting å gjøre, ja. Eller bare rett og slett ta på seg regntøy og gå seg en lang tur.
3: Nei, det er jo gøy å være ute i regnet også. Man kan ta seg en tur i fjæra, plukke litt skjell. Ja.
5: Det er jo litt koselig også, der, vil jeg si. At det er jo... Det er noe det er sånn regn på vinduet, og i hvert fall hvis man er inne, og, eller har vært ute, og så kommer man inn og setter på litt lys. Og.
8: Men altså, hver soldag så er det bare å tenke på det, at vi vet hva som kommer, så det bare kom deg ut og nyte og samle all positiv energi til sånne her dager som i dag.
0: Ja, reporter i Tromsø, det var Emma Fagerheim Olsen. Samle opp energien og ta det frem på dager som det her. Det et godt tips. Try to forget you sing my...

0: My song, try to forget you. Vi skal i dagens konkurranseverden, så handler det om stemmer.
1: Ja, det gjør det, for vi jo ute etter en person, og så har vi jo avslørt allerede at denne personen fra Troms eller Finnmark.
0: Ja, og så har vi et lydklipp som hjelper deg på vei, og spør vi enkelt og greit, kjenner du igjen denne stemmen?
2: Ja, det har vært kontakter, det har den. Så, og Rosenborg går i norsk målestokk selvfølgelig en stor klubb, som en... Men jeg tror de fant en god løsning, dem også, så nå gleder jeg meg for veldig til å kjøre på her.
1: Ja, og vi skjønner jo at det her, det må jo handle om fotball, siden at han nevner Rosenborg.
0: Ja, denne personen har vært en del i mediene i det siste, og det er ikke uten, altså det er ikke tilfeldig at han snakker om Rosenborg her da.
1: Nei, det er det ikke, så hvis du setter der og setter, på svaret, da vet du helt sikkert hva som må gjøres. Du må rett og slett bare gå inn i radioappen, trykk på knappen som sier send inn, og så skriver du svaret ditt med eget navn og adresse.
0: Vinner skal vi ringe opp etter klokka 4 i dag, så hvis du har en telefon som ligger og slenger, eller i bukselomma, eller i veska, eller noe sånt, og den plutselig ringer, så kan det være at det vi som prøver å få tak i det.
3: NRK
0: PN. NRK PN. Hvor blir det av pengene, heter serien som vi har nå i sommer. Hvem skal ta vare på deg og forvalte dine verdier om ikke du kan gjøre det selv? I dagens episode av vår lille økonomiserie så skal det handle om framtidsfullmakt. Noe som forbrukerøkonom Linda sier mange vil lære mer om.
4: Og det jo fordi at det viktig. Og så er det noen som sier, nei, det var jeg som sa når jeg hadde et foredrag her nå nettopp, at ja, jeg har jo foreslått dette for han pappa, men han sier at nei, det der er bare tull, det trenger man ikke. Så tenker jeg, men det er jo ikke sånn at man ønsker å gjøre noe når folk styrer dette selv. Da skjønner jeg at folk vil altså, sette med rattet selv. Det her er jo kun, du skal jo i så fall gi denne fullmakten til noen du vet bryr seg om deg, og som vil ta vare på deg. Og det er jo litt dumt å ikke ha tenkt på, hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv?
0: Ja, det her skal vi høre mer om ganske snart. Men litt musikk må vi også ha, siden det her er radio, mye av tiden handler om musikk. Her er det Mark Knopfler gjør det. True love will never fade.

0: Mark Knopfler sang True Love Will Never Fade. Hvem skal bestemme hvor ofte du skal klippe håret ditt, eller hvordan pengene dine skal brukes hvis du plutselig ikke kan snakke for deg selv? Svaret det ligger i et papir de færreste av oss har skrevet, men som alle burde ha. En fremtidsfullmakt. Det handler rett og slett om å ta kontroll over din egen fremtid. I dagens episode av vår radioserie om privatøkonomi handler det altså om noe du håper du aldri får bruk for, men som likevel er veldig greit å ha på plass.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Har du skrevet en fremtidsfullmakt? Det kan være lurt å gjøre. Det er jo litt dumt å ikke ha tenkt på hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv. Nå skal det handle om fremtidsfullmakt, Linda. Det er noe jeg tenker, når jeg hører det, så tenker jeg, det er bare de som er veldig, veldig, veldig gammel som må tenke på det her. Men det stemmer ikke.
2: Nei, det stemmer ikke. Vi må alle vite hva det er, og hvorfor det er viktig. Og så er det egentlig ingen grunn til at du ikke bare skal få den på plass, også mens du er ung. Selv om det er, i de fleste tilfellene, holdt jeg på å si heldigvis, at man blir gammel, at den trær i kraft. Men det skjer at det hadde vært lurt å ha midt i livet også.
1: Hva er fremtidsfullmakt?
2: Jeg skal begynne med å si at arv handler jo om hva som skal skje med dine interesser, dine verdier den dagen du går bort. Og så har vi jo sagt at det er litt viktig å ha en mening om det. Men for å være ærlig, for den som går bort, couldn't care less, ikke sant? Dette blir jo noe andre skal bale med. Worst case scenario, det er jo at jeg er i livet, men ikke kan styre over mine verdier, ting jeg er opptatt av mens jeg er i livet. Og veldig ofte så vil det kunne være basert på en ulykke, at jeg blir umyndiggjort, eller det kan være sykdom som gjør det. Og så ser vi jo at det som dessverre skjer er at folk lever veldig lenge, og veldig mange blir på en måte kan bli dement mot slutten. Og da kommer jo også noen inn og sier at, vet du hva, nå kan ikke denne personen styre selv. Så på en måte så kan du si at det her er jo interessant for alle. Det her er worst case scenario, og det er mulig å legge igjen et papir som sier noe om hva jeg synes folk skal gjøre med meg og mine ting hvis worst case scenario skulle inntreffe. Det er en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt skal sikre to ting. Det skal sikre, jeg kan mene noe om min økonomi og mine verdier som jeg har ervervet meg gjennom livet. Det kan, på den ene siden kan det være, hvem skal styre økonomien hvis jeg ikke klarer det selv? To, så kan jeg si noe om hva skal de gjøre i fremtiden hvis jeg ikke styrer selv. Jo, jeg vil at barn skal få så mye i gave til jul og bursdag. Barnebarna, alle må få det samme i konfirmasjon, selv om ikke det er så styrer økonomien min. Og så må du kunne si noe om verdiene mine hvis jeg har et hus. Skal det være lov å selge det hvis jeg er alene og havner på institusjon? Jeg kan også si noe om at da kan bare arven fordeles. Hvis ikke, så skjer jo ikke det uansett før jeg går bort. Så sånne ting kan man mene noe om, det økonomiske. Og så kan det være personlige ting. Jeg vil at håret mitt skal klippes en gang i måneden, selv om jeg havner på gamle hjem og ikke kan passe på meg selv.
1: Åja, sånne ting kan også være der.
2: Ja, ikke sant? Hvem skal passe hunden min hvis jeg var glad i hunden min? Hvis jeg eier hytta i en grend hvor alle må være enige og signere for at vi skal få ny kloakk, og så er jeg blitt umyndiggjort, så blir det masse papirarbeid for de andre. Mener jeg at noen skal kunne gå inn og gjøre dette på vegne av meg, hvis ikke jeg kan gjøre det?
1: Når bør man begynne å tenke på det her?
2: Ja, jeg synes jo kanskje at man skulle gjøre det tidlig, så tidlig som man kan. Jeg har jo opplevd å få inn folk som har barn som er små, og få så store, det var vel et slag eller en hjerneblødning som gjorde at denne personen ble umyndiggjort, levde ganske mange år etterpå. Det som skjedde da var jo at man tenker seg at det er den andre forelderen som skal styre alt for barna. Men det skjer ikke i Norge. Hvis den ene vergen blir umyndiggjort, så kommer statsforvalteren inn på vegne av den, og må ta beslutning sammen med den andre vergen. Med mindre du har en fremtidsfullmakt som sier det at hvis jeg noen ganger ikke skulle kunne ta vare på mine barn, så ønsker jeg at den venninna og min bror skal sammen med barnets foreldre få lov å ta alle avgjørelser. Så sånn sett, så det jo nesten sånn at alle som har mindreårige barn også burde ha en. Og så kan vi si det sånn, forhåpentligvis det veldig få som får bruk for den.
1: Ja.
2: På det tidspunktet.
1: Men det greit å ha tenkt på det, og kanskje ha laget en også da.
2: Ja.
0: Sa forbrukerøkonom i Sparebanken Nord-Norge Linda Tofteng Eliassen. Og reporter her, det var Anniken Pedersen. Ingrid Vårvik kommer her. Sangen heter Bare en mann.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Rain Lenay med Love Me Not. Vi skal over til Jereira og Maya med Dalkir Chada.

Pereira og Maja med Dalki Tjada. Vi roer litt ned nå frem til nyhetene klokka fire og slår følge med artisten Sam Smith. I'm not the only one.

0: NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Sist det var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterhjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA har også på grunn av utfordringen i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Niklas Strömstedt sang om... Om du ikke hadde vært med oss her i ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark, så hadde ikke du fått med deg hva Bjørn Vidar Stenersen, som er kondisjonstrener for det norske herrelandslaget, kommer til å fortelle oss om hvordan det var å være med i VM. Så det er noe å tenke på. Det hadde du gått glipp av. Du hadde også gått glipp av en hyggelig artig prat med Bjarne Hagen og Jørn Holm, som skal lage Årviksandfestival til helga. De gleder seg stort. 150 innbyggere i Årviksand. Det er mange dobles når det kommer opp mot 1000 gjester for å være med på festivalen deres. Det er også sånt man hadde gått glipp av. Og ikke minst, vi hadde ikke ant hvor mye eller lite du ser på TV om sommeren.
1: Nei, og vi begynner jo å nærme oss et lite svar her, en tendens i hvert fall.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, for her sier altså 12% at de ser mer TV om sommeren, og så har vi en 15% som sier at de ser like, omtrent like mye eller lite TV på sommeren som vinter. Og så er det faktisk 73% de sier at de ser mindre TV om sommeren.
0: Så da er jo spørsmålet, hva bruker de TV-tida til? Er det å være ute på tur? I sommer har det jo vært litt sånn, det har ikke vært en optimal turvære i sommer, så kanskje de rett og slett sorterer bort TV.
1: Eller kanskje de bare rett og slett hører på radio i stedet for.
0: Ja, det er det de gjør. Det er det de gjør. Der har vi det, vet du. Det er i hvert fall et stort flertall som velger bort TV i større grad da. Selvfølgelig, mange ser jo litt på TV, men de ser mindre på TV om sommeren. Og det betyr at man ser utrolig mye på vinteren. Og dermed skal det ikke så mye til før man ser litt mindre, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall fint å se at TV-en, den kan man kose seg med når det er mørketid og vinter og kaldt og alt det der. Det er bra det. Her hos meg og Thomas så får du alt du trenger og mer til. Vi skal, som jeg sa, snakke litt med en som jobber i landslagstroppen da, i apparatet rundt. Han heter Bjørn Vidar Stenersen. Han er akkurat kommet tilbake fra et verdensmesterskap borte i USA, Mexico og Kanada. Og dermed så er han klar for en liten prat med oss om ikke så lenge. Noe av det aller første du får, det er en nyhetsoversikt av det lokale slaget.
1: Og vi startet med at ordføreren i Nordkapp, Jan Morten Hansen, sier at innføring av besøksbidrag vil legge til rette for turister på Magerøya. Nordkapp kommune mangler offentlige toaletter og fasiliteter til turister, som fører til at turisterne forsøpler og gjør fra seg i naturen. Og Hansen innrømmer at det er en utfordring med håndtering av avfall og ekskrementer fra turisterne.
2: Vi håndterer det jo så godt vi kan i dag med de ressursene vi har, og dem som har avfallskonteinere langs veien håndterer jo også problemet. Vi ser at det er økende, så vi må øke kapasiteten, og da er det besøksbidrag og turistskatten som er løsningen.
1: Og den planlagte fotballhallen på Elveneset i Tromsdalen er nå flere steg nærmere oppstart, det melder Nordlys. Området har tidligere vært søppelfylling, og statsforvalteren har advart mot flere farlige stoffer på området og i bygningsmassen. Allikevel så har TUIL fått nye avklaringer fra statsforvalteren, og ifølge prosjektleder Roger Ness i TUIL, så skal de finne løsninger for deponi av stoffene etter ferien.
3: Ja, det vil de som har det som fagkompetanse finne ut av nå utover høsten, når vi går i gang med konkrete vurderinger av de områdene som skal bebygges. Og da vet man hva som er der, da vet man hvordan man kan håndtere det. Så det må de rett og slett gi oss gode råd på.
1: Og det var Joseph Lee Talbert på 56 år som omkom i en klemmelykke på Arnøya i Nord-Troms mandag 6. juli. Det skriver politiet i Troms i en pressemelding. Talbert omkom etter å ha kommet i klem under en bil i forbindelse med en reparasjon. Et skip som ligger til kai ved Stakkevollvegen i Tromsø hadde kraftig røykutvikling i 16.30-tida, det melder Nordlys. Deres video av skipet viser røyk og flamme, og avisen skriver at det nå blir gjort opprydningsarbeid ombord, men at dette går rolig for seg. Og Sørøyrocken er utsolgt for helgepass, og det er kun noen dagsbilletter igjen. Det skriver festivalen i en pressemelding. Årets festival blir den aller siste, med blant annet Matoma og Mari Boine på plakaten.
0: Nyhetene, dem får vi av Thomas Bergvold Alstad. Om du har gått gangveien i Tromsdalen under Tromsøbrua den siste tida, så har du kanskje sett at det er laget et kunstverk av selveste Oluf. Ja, Her skal vi høre mer om rett etter Kamara som synger Carry You Home.

0: Vi hørte Kamara som sang Carry You Home. Troms fylkeskommune holder på å forskjønne området rundt Tromsøbrua. Den siste tida så har det kommet opp et gatekunstverk av Nord-Norges store humorstjerne Arthur Arntzen. Også kjent som Oluf, og det her det i gangveien under Tromsøbrua i Tromsdalen. Gatekunsten den laget på oppdrag av Troms fylkeskommune, og det ikke bare for å hedre humorlegenden som gikk bort i fjor. Reporter Sofie Larsen Nesdal har besøkt det nye kunstverket.
1: Gatekunstverket her i gangveien på Tromsdal siden av Tromsbrua er gult og stort, og det er altså så stort at det dekker to vegger. Og på den ene veggen så er det to bilder, et av Arthur Arntzen, et som seg selv og et som Oluf. Og på den andre veggen så er det skrevet et sitat fra Arntzen. Og det er flere grunner til at kunstverket av Oluf har kommet opp, og jeg står her foran Oluf med avdelingsleder for infrastruktur i Troms fylkeskommune, Øyvind Strømseth. Og Øyvind, hvorfor har dere valgt å lage et gatekunstverk på Tromsøbrua?
2: Bakgrunnen var Lars Tore Jonsen hos oss, byggeleder på Tromskontrakten, som tok kontakt med meg og sa vi er så plaget med tagging. Om vi bruker 75 000 i året på å fjerne tagging under brua, kan vi finne på noe annet, og han hadde en god idé. Så da ble det besluttet, og Lars Tore engasjerte Kristine Lura, som vi kjenner fra tidligere andre kunstverk rundt i fylket, og i Nordland også, som kom opp med denne ideen om Arthur Arntzen og hans Oluf på veggen, som vi synes var veldig bra.
1: For det er jo kunstneren Kristine Lura som kom med motivet, men hva tenker dere om at det ble Oluf som motiv?
2: Ja, helt fantastisk. Oluf er jo oppvokst inn i dalen her, bodd hele sitt liv her i Tromsdalen, og er jo en folkekjær person som alle vet om, og alle er veldig glad i. Så det synes vi er en fin måte å hedre han på. Vi spurte selvfølgelig familien om å få lov til det, og de var veldig positive til det.
1: Du nevnte jo at tagging er en av grunnene til at dere har valgt å gjøre det her, og hvor stort problem har den taggingen vært?
2: Vi har brukt den opp mot 75 000 i året på å fjerne tagging. Vi mener at dette er bedre anvendte penger, og vi i tillegg til å engasjere Kristine på denne jobben, så tar vi å forskjønne området rundt med kjøre på jord her og får beplanta og får det grønt og fint, og så får vi lyssatt bildet også.
1: Og hva slags ting er det som har blitt tagget her?
2: Altså, de verste eksemplene er jo hakekors, og det gjør oss ganske sur og forbannet, for å si det mildt sagt. Det er ikke noe som passer inn i byrommet i Tromsø, som er jo en multikulturell by med mange mennesker.
1: Hvordan tenker dere at dette vil forhindre tagging?
2: Vi har jo erfaring fra tidligere at gatekunst blir respektert av taggere, og det håper vi ser her også.
0: Reporter fra Tromsdalen var Sofie Larsen Nesdal. Snart ringer en telefon. Hvis det din, så kan det hende at du har svart på konkurransen. Følg med etter Ramon, som synger Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Det var Ramon som sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Vi har kjørt en konkurranse i dag som i går med en stemme fra en fra Troms eller Finnmark, og du skulle kjenne igjen stemmen, og sånn kom jeg frem til hvem det her var.
1: Ja, og så har vi jo avslørt litt om at det her handler jo om fotball, og det en fra Troms eller Finnmark.
0: Mm.
1: Og vi spilte jo av en liten lyd. Skal vi spille den av en gang til?
0: Det skal vi gjøre.
2: Ja, ja det har vært kontakter, det har de. Så Rosenborg går i norsk målestokk selvfølgelig en stor klubb, så men jeg tror...
0: Det her var en kjent stemme for blant annet han Arnulf Svensås. God ettermiddag.
2: Nå gleder jeg meg.
3: God ettermiddag.
0: Og navnet var...
3: Arnulf Svensås.
0: Riktig, men...
3: Ja, du tenker på en Gaute, ja. Gaute Hellstrup.
0: Ja, visst.
3: Jeg begynte å lure på om du var litt sen, men...
0: Ja, litt sen, ja. Men det var fint det. Da har vi alt på det tørre. Det Arnulf Svensås, og vi hørte Gaute Hellstrup. Det var det ikke noe tvil om.
3: Nei, det var vel ikke det.
0: Du kjente han igjen. Har du hatt noe med han å gjøre noen gang?
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
3: Ikke jeg har sett at han fikk veldig mye pepper for noen år siden når han forlot Tromsø.
0: Ja, det husker jeg også. Det der er jo et mareritt å trene et fotballlag, og så plutselig så får man et tilbud om å trene et annet fotballlag. Hva skal man gjøre da?
3: Ja.
0: Ja, det er vanskelig.
3: Henger han sånn rår, og jeg tror det var et springbrett videre dit han er kommet nå.
0: Ja, det kan gå til henne, for nå har han jo havnet i Sverige.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hvor med nå?
0: Ja. Følger du med på fotball?
3: Nei, da, med et halvt øye. Jeg har jo følt med noe litt spesielt under VM, da, men så er jo noen lag jeg følger litt ekstra med.
0: Mm. Hva slags lag er det som hjemmelag, da?
3: Nei, jeg må jo si at av nordnorske lag så er nok Bodø-Glimt nærmere meg enn det Tile. Det er jo fælt å si for en tromsøværing, men det har vært siden tidlig 80-tallet når de dominerte i nordnorsk fotball, og de bragdene de spilte seg til tidligere med første nordnorske cupvinner. Jeg husker at Tromsø var farget gul og svart i 75.
0: Da var det ikke
3: mye hat imot Bodø-Glimt. Det er det dessverre nå.
0: Ja, det er dessverre det. Kan du tenke, Thomas, om at han har Bodø-Glimt som sitt lag?
1: Nei, jeg tenker jo at det er godt gjort. Ja. Det er bra.
0: Ja. Ja, det er jo det. Men nå har vi jo vært innom VM. Vi hadde jo tydeligvis noe der å gjøre, selv om det ikke holdt helt imot mot England på lørdag.
3: Nei, og det var synd.
0: Ja.
3: Så jeg mener jo at Norge var nærmere 3-1, men det var litt bortdømming og litt dårlige avgjørelser, og så får vi leve med resultatet og gå videre.
0: Mm.
3: Jeg synes de har spilt over all forventning, og det er ingen tvil om at vi har et fantastisk herrelandslag nå.
0: Det er sant. Og det var mange flere enn bare de som vi liksom hadde kjennskap til fra før, kom til å levere og få det til bra. Det var mange i troppen som gjorde en fantastisk innsats.
3: Ja, det var jevnt høyt nivå på spillere. Ja.
0: Det er bare å gå og glede seg til EM om et par år, så er vi på farta igjen. Og skal vi ro av gårde på nye eventyr. Nå er det sånn at du har gjort deg fortjent til en premie, og så ser jeg jo i meldingen din at du har gjerne lyst på en kvenkopp.
3: Ja, takk gjerne.
0: Ja, er du kven?
3: Nei, jeg er ikke det så langt jeg vet.
0: Okay.
3: Så langt jeg har klart å finne bak i slekta, så er det ingen kvener der.
0: Åja.
3: Det er det ikke, men jeg har god venn av familien som har kvensk bakgrunn, og synes det kunne være hyggelig hvis du kommer innom på en kopp kaffe og kunne bjø kaffe i en kvenkopp.
0: Du verden, det var en fantastisk idé og tanke, synes jeg. Absolutt. Det var stilig. Det skal vi ordne, vet du. Vi sender den til Thomas Jord, Arnulf, og så håper vi at den kommer frem i et stykke, og skulle du ikke det? Så må du bare gi beskjed, så vi har flere.
3: Den er grei.
0: Du må ha en fin dag, og tusen takk for en hyggelig prat.
3: Takk det samme.
0: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Her er Freddie Mercury som synger Living on My Own.

0: Freddie Mercury sang Living on My Own. Kanskje det noen som rett og slett bruker tida til å nyte sommeren, uansett hva svær vi får eller har, at man kan få maks ut av de her lyse netteren. Det er jo ikke nødt å være midnattssol og 25 grader for at man skal kunne kose seg. Man kan kle godt på seg, være ute og padle, man kan sykle. Man kan kjøre firehjuling, UTV, motorsykkel, bil, man kan være i sving. Man trenger ikke å sitte foran TV-en. Det er jo et tydelig bevis på det her, Thomas.
1: Det er jo det. Det er et veldig klart overtall. I 77% så sier at de ser mindre på TV om sommeren. Mm. Og så er det jo faktisk en deling på 11% hver, der 11% sier at de ser mer på TV-en, og 11% sier at de ser like mye. Eller lite, som i vinter.
0: Ja, ja, ja. Denne lille undersøkelsen våres skal ikke brukes til noe, og det skal ikke brukes mot deg eller noe sånt, men den ligger nå der, og du kan trykke på den helt til klokka en sånn 5-6 minutter på 5 i ettermiddag. Det kan jo hende at det endrer seg veldig her nå, men jeg tror at de 77% er såpass solide at det skal mye til for at det der snur på seg. Vi skal snart snakke med en som har vært veldig nært orkanens øye, hvis vi kan kalle det våres runde i verdensmesterskap i fotball for en orkan. Bjørn Vidar Stenersen har stått på i den norske troppen og på sidelinja under hele VM. Han skal snart fortelle oss litt om sine opplevelser fra innsida landslaget under det her mesterskapet. Men før det skal vi blant annet høre Crazy Town med Butterfly rett etter det her.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
4: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
4: Nei.
5: Hva er det du gjør? Gutta!
2: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

0: Crazy Town med Butterfly hørte vi der. Klokka den 16:55. Det norske VM-laget var helt uten spillere fra Troms, men på trenerbenken så fantes en lokal representant. Bjørn Vidar Stenersen er kondisjonstrener i teamet til Ståle Solbakken. Han har vært med landslaget gjennom hele mesterskapet i USA. Og nå så er han med oss fra Göteborg. Har du dratt rett videre til ny fotballturnering, Bjørn Vidar?
1: Jeg har visst det. Jeg i Göteborg i forbindelse med Gothia Cup.
0: Hva skjer der? Hva din rolle der da?
1: Jeg en av trenerne på Rein sitt G15-lag som deltar her i år.
0: Ja, riktig. Men du, det vet jeg vi skal snakke litt om nå. Selv om Gothia Cup også er spennende. Du var med å trene et lag som kom helt til kvartfinal. Hadde du sett for deg det?
1: Kanskje ikke helt til kvartfinalen, men jeg var trygg på at vi kom til å prestere godt. Jeg synes kvaliken vi var igjennom i 2025 visste at det bor noe spesielt i det laget her, og som ble bekreftet i treningskampen mot Nederland i Amsterdam i mars måned i år. Så jeg var trygg på at vi kom til å gjøre en god figur, men at det skulle bli kvartfinal og den reisen var jo vanskelig å forutse.
0: Mm. Nå er det jo spesielt å møte sånne lag som man anser for å være veldig mye bedre. Altså, hvis man nå ser på ranking og sånne her, så er det jo noen lag som liksom man ser på som ganske solid og ganske skummel å møte. Men det virker som at selvtilliten var lite å si på det. Det var upåklagelig tøff mot for eksempel et lag som Brasil. Hva det kommer av, tror du, at man har en sånn selvtillit i det norske laget?
1: Nei, det kommer jo av flere ting. Blant annet så har vi har jo veldig sterke individuelle ferdigheter i vårt lag, og mye forskjellige individuelle ferdigheter. Og så har jo Ståle sitt taktiske konsept vært en trygg base i bunnen, hvor vi er kanskje en av de lagene som er best organisert defensivt i hele VM.
0: Mm. Flere på landslaget snakker om å være i den der såkalte bobla under mesterskapet. Hvordan vil du beskrive det å være i den bobla, og være en del av den da?
1: Det er jo en god beskrivelse på det, fordi at du går liksom fra et opplegg inn mot en motstander, og så spiller du en fotballkamp, og så evaluerer du den, og så er du i gang med neste. Så du blir jo veldig sånn, du får jo et veldig, veldig snevert fokus. Så det er jo sikkert derfor det kalles boble. Men det har egentlig vært ganske greit å stenge verden utenfor vår lille verden ute og fokusere på det vi skulle gjøre.
0: Mm. Hva husker du best fra de her ukene i USA?
1: Det er nesten vanskelig å svare på, for jeg har egentlig ikke kommet meg til at jeg begynte å reflektere, men det er klart at jeg tror Ståle svarte det samme, så den sekvensen mot Brasil på 2-0, hvor Oscar Bob, Aursnes, Martin Ødegaard og Sander Berge spiller five-a-side med Brasil nede i høyre hjørnet der, det er et ganske sterkt minne, hvor det ender med at Neymar vel takler Martin, og det blir gul kort. Da lurte du på om det var vi som spilte med gule trøye, og dem er de norske.
0: Ja, jeg tror det er mange som har det der øyeblikket som noe som bare, ja, som fanget oss på en måte som gjorde at vi liksom skjønte at ok, det er Brasil, men det er ikke verre enn at vi kan klare det her da. Du, så er det en ting jeg lurer på. Når dere nå var i USA og begynte å gå opp for dere at det kom til å være veldig, veldig mange nordmenn i USA og se kampene, ble dere overrasket over hvor massivt oppmøte det var av norske supportere på kampene?
1: Ja, vi var litt overrasket over det, men vi var kanskje enda mer overrasket over den vanvittige kraften som ble skapt i Norge under kampene, etter kampene, folkefestene i Oslo og alle de andre norske byene, den var jo kanskje vel så overraskende. Så det sier jo bare at det bor en sinnssyk kraft i oss nordmenn som er utrolig, utrolig gledelig å se.
0: Mm. Hvordan var det å komme tilbake til Norge da og være med på? Var du med på feiringa i går?
1: Ja, da, jeg var med på feiringa i går, og det var en utrolig hyggelig seanse først på Slottet og deretter nedover Karl Johan og til Rådhusplassen. Det var Det var ville scener som jeg tror ikke du har sett i Oslo siden frigjøringsdagen i 1945.
0: Hovedtrener Solbakken og resten av støtteapparatet har jo kontrakt til etter EM i 2028 i England. Da. Blir vi å se deg også på sidelinja?
1: Det noe det som planen, så fotball vanskelig å gi definitive svar, men det noe min plan her og nå i alle fall. Jeg gjerne det.
0: Ja, men det bra. Du får ha lykke til i Gotia Cup. Håper det går like bra der, og kanskje litt bedre for laget du med der, at det blir mer enn kvartfinale hvis dere får det til.
1: Vi får satse på det. Med Tom Høgli som hovedtrener, så må det bli bra.
0: Ja, det må det. Lykke til, og vi snakkes en dag, Bjørn Vidar Stenersen.
1: Det gjør vi. Takk for praten.

Det var Moped. Bandet Moped, altså. Sangen heter Murphy. Hva vi får se når vi slår på TV-en i kveld for å få Nordnytt, det vet vi mer om når vi har hørt Curtis Stigers I Wonder Why. Da er vi klar for en liten rundtur gjennom kjøreplanen til Torkel Stoltz, som kveldens programleder.

0: Wonder Why sing Curtis Stigers. I wonder, ikke why, men I wonder hva han skal ha på Nordnytt i kveld. Torkel Stoltz, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, du på jobb for å gi oss TV-sending fra Nord.
1: Det blir det, vet du. Og det er opp og til ukas første Nordnytt på en tirsdag.
0: Stemmer det. I går var det viktigere ting å se
1: på TV. Det var viktigere ting å ro i land i går, bokstavlig talt. Vi satt nå og rodde med for det om det ikke var sending. Så i dag må vi jo kompensere. Da har vi en god og variert meny, og vi skal blant annet til Kvæfjord. Fordi en ny rapport viser at 70% av flyktninger som bosettes i Nord-Norge flytter sørover i løpet av 10 år. Så hvorfor det er sånn, det skal vi grave litt mer i. Så skal vi litt utenfor vårt distrikt også, og til Bodø, fordi de har i dag fått besøk av den tyske utenriksministeren, som da møtte vår utenriksminister Espen Barth Eide for å prate mer om det strategiske forsvarssamarbeidet som er blitt da forsterket med Tyskland i det siste. Og det vil jo absolutt omhandle alle oss her i Nord. Og så blir det også en titt innom fuglene sin verden, fordi fugleinfluensene har rammet jaktfolk og andre råfugler, men dårlig overvåkning gjør at forskere famler etter svar. Og hva de da famler etter, det må vi jo bli litt klokere på. Og så fikk vi jo da ro litt i går, men det er jo da sommer, kanskje ikke det helt store sommerværet i vårt distrikt å skryte av. Men likevel, det er jo det tida for å komme seg ut på sjøen, og det kan jo gå galt. Det er litt risiko involvert der. Så hva skal man gjøre for å være trygg i båt? Det har vi spurt Redningsselskapet om, og vi har fått svar. Og hva det er, ja, da må dere tune inn, som man sier på godt norsk 1930.
0: Jeg skal gjøre det i hvert fall.
1: Ja, det må du. Og så kan jeg jo slå et slag for å se på NRK1 litt tidligere i dag, for det kommer en aldri så liten værrapport fra vårt distrikt også der, fordi de sliter jo sørpå med noe som heter for varmt vær.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo vi glad for at vi ikke har problemer med, for å si det sånn. Så hvordan det ser ut her i Nord, det skal det ganske land få lov til å se litt over klokka 7 på NRK1 i Dagsrevyen der. Så bare å følge med oss på TV-en da, når ettermiddagssendingen er ferdig og klokka nærmer seg 7. Og heng med litt over 7:30 der, så får dere en liten nordnyttsending også i dag.
0: Det er godt å høre det, Torkelsås. Lykke til.
1: Takker og bukker, og ha en ny kveld.
0: Ja, gjett. Her er det Bautastein som har meldt sin ankomst. Vi skal puste inn, og vi skal puste ut.

0: sier at de ser mindre på TV om sommeren.
1: Da vet vi det. Du hører desto mer på radio da. Thomas Bergvold Alstad og Alf Harald Martinsen, takk hjertelig for følge. Vi på plass igjen i morgen til samme tid. Håper du også det, for det det jo morgensendinger selvfølgelig i både Troms og Finnmark. Og alt det der, du vet jo alle de programmene som der. Sist ut All Night Long fra Lionel Richie.

NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekt.

0: I Belgia har flere funnet døde etter en brann I et høghus I Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som døde ikke kjent. Og I Frankrike feirer de nasjonaldagen sin I dag, men hetebølger I landet legger en demper på festen. Mellom annet det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet I Nice, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn I en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiller seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées som fant sted I morges I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte I andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det et tegn på at det går godt I norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem I dag et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart I norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank I ryggen, særlig kanskje når tiden urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten I USA ned til 3,5% I juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken et kraftig fall I energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler I Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten I det bilavhengige landet. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Klokken 17:03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til klokken blir 19 og sprer de glade budskap med hilsener og værrapporter. Starter I dag med Justin Timberlake, Can't Stop.

Hva sier Emma? Skal vi klappe med hendene? Ja, ja. Jeg kan klappe, jeg. Det er verre med deg, for du har ikke noen hender. Can't stop the feeling, Justin Timberlake her i Poprush på P1. Lekker i smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet er på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Tar ikke imot fakser da, det er vanskelig å få sendt fakser i 2026, men send gjerne en melding, og da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten. Den låta som vinner denne avstemningen, den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Og hvilket poporkester har jeg valgt i dag? Jo... Ingen vet hvor Harry Grande. Ingen vet at Harry død. Ingen... I dag kan du stemme mellom fem forskjellige CC Cowboys-låter, og alternativ nummer en er, som du hører, Harry fra 1990 og albumet Blodsbrødre. Alternativ nummer to er Tigergutt fra 1992, og fra albumet som heter det samme, nemlig Tigergutt.

Alternativ nummer tre, det er Synder i sommersol. Den er fra 1990 og debutalbumet Blodsbrødre. Og alternativ nummer fire, det er Nå kommer jeg og tar deg fra 1996 og albumet Himmeltitter. Opprinnelig kom låta ut i 1972 og var ved Ole Paus. Hør, noe svart har lagt en hånd på din kropp og ansikt. Og så er det alternativ nummer fem, den siste du kan stemme på i dag. Det er Vill, vakker og våt, kanskje den mest kjente låta til CC Cowboy, også den fra 1990.

0: Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker på direkte eller rett inn på poprush, og da finner du avstemningen. Vi spiller altså låta som vinner avstemningen og blir poprush-favoriten helt på tampen av sendingen i dag.
1: Dette poprush.
0: Jeg stikker tåa ned i elva her. Jeg nekter å tro det 20 grader. Selv om det trykkende varmt i Fredrikstad i dag, så synes jeg fortsatt at badevannet litt for kaldt. Hvordan det der du er? Send en melding inn til vårt bryggestudio. Bruk appen NRK Radio. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Reise i lag med deg, Hellbillies i Papperøs på NRK P1, moderkanalen. Her får du sol på radioen hele døgnet. Vi har en Papperøs favorittkåring i dag. Jeg har spilt 5 CC Cowboys låter, og stillingen akkurat nå slik at Vill Vakker og Våt leder med 34% av stemmene. På andre plass Synder i Sommersol med 24% av stemmene. Og så har vi Tigergutt på en tredje plass, Harry, og nå kommer jeg og tar deg. Jeg ligger litt under disse. Hver eneste dag så ringer jeg opp folk rundt omkring i landet. De våre værrapportører. Vil gjerne ha tak i folk som i grisgrendte strøk. Jeg sa det i går også, og da fikk jeg mange gode meldinger, blant annet en fra Johan i Kautokeino. Nå skal vi ta og ringe han og høre hvordan været i Kauto. Værvarslet i går, det var vel ikke akkurat veldig lovende, men vi får høre da hva Johan sier. Ringer i hvert fall. Johan?
1: Ja?
0: Der du, vet du! Yes. Det sånn at vi skal si bare baby?
1: Ja, du kan prøve deg på det.
0: For mange år siden så snakket jeg med en værrapportør fra, ja, var det Kauto eller var det Karasjok, jeg husker ikke helt. Og da hadde vi samisk kurs i Papperøs. Jeg vet ikke helt om jeg skal prøve på det nå, men var uttalen grei nok?
1: Den var helt grei.
0: Ok. Johan, fortell litt om deg selv.
1: Nei, jeg en pappa til tre og familiefar og som driver og bygger en terrasse. Bor i Kautokeino.
0: Ja.
1: Born and raised. Så,
0: jeg har vært innom Kauto en gang. Og da var myggen ganske ille. Hvordan det å bygge terrasse nå i forhold til myggen?
1: Nei, det litt sånn at du fikk en mygg i kjæft.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Neida, jeg ser litt på værmeldingen og venter på liksom vindtunnelager. Da det faktisk ganske fint. Og når det veldig varmt, når det pluss 25 og mer, da det også lite mygg.
0: Ok, så myggen liker ikke alt for varmt vær, og vinden, da blåser det bare bort.
1: Ja, det hjelper på.
0: Men har du et slikt vær nå da, Johan?
1: Ja, det var blåst litt i stad. Nå det liksom regnbyger i lufta. Det hjelper forresten også litt på. Det
0: dårlig. Ok, så regn, veldig varmt vær og vind.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan har sommeren vært så langt? Har det vært noen varme dager?
1: Det har det. Det har vært, sommeren har liksom kommet og gått litt. Det var veldig varmt i går, og så det liksom 15 grader i dag, og jeg skal ikke klage når jeg ser hetebølgene som herjer nede i Sør-Europa, så vi egentlig heldige med 20 grader i Kautokeino.
0: Faktisk helt, helt enig. Har du stukket tåa ned i elva?
1: Det har jeg enda ikke gjort, og det nok av nevnte grunn, myggen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: det litt for mye mygg. Det vanligvis finest i august og før Sanktans. Jeg begynte på terrassen litt sånn før Sanktans for å eller egentlig i mai for å prøve å rekke å bli ferdig før myggen, men jeg står nå her enda.
0: Ja, ikke sant? Johan har sommerferie med å bygge terrasse. Vel, da får vi avvente med badetemperaturen i Kauto, og så får vi bare takke for værrapporten. Håper vi kan ringe deg en gang senere i løpet av sommeren også.
1: Det går helt fint det.
0: Ja, takk skal du ha. Det var Johan i Kautokeino. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge som vi synes vi dekker for lite, så sender du bare en melding via appen NRK Radio.

En gammel og god en fra Ray Charles, Hit the Road Jack. Det var en svær hit fra 1961. Percy Mayfield skrev låta og ga den ut i 1960 til sånn passe suksess, og så tok Ray Charles og spilte den inn, og da ble det en kjempehit verden over. Og hvis du satt og hørte på den i bilen nå, så hørte du at alle kordamene lå ute i høyre kanal, og alle trommene lå ute i venstre kanal. Det var ikke så high-tech studioer tilbake i 1961 som det nå. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel og god en. Kanskje ikke like gammel som den låta vi akkurat hørte, men uansett, vi skal tilbake til året 1987, og et poporkester fra England som heter Black. Låta jeg skal spille, den ble sluppet i 1986 første gang på et lite plateselskap. Den ble en flopp, men folk hadde troa på låta, og den ble gitt ut på nytt år etter, og da ble det en hit over store deler av Europa. Black, det Colin Verncombe. Han døde dessverre i 2016 allerede, og han vil alltid bli husket for denne sangen, Wonderful Life.

0: Vi børstet støv av Black I dag. Du hørte Wonderful Life.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

0: coming to North, som du er. Ja da, det er noen som bader her på bryggekanten i Fredrikstad. Selv så beholder jeg klærne på, i hvert fall foreløpig. Det har vært en liten kosekatt i nærheten her også, som har...
1: Ja, fin pussepatt.
0: Koselig. Skal lese opp hilsener. Simen har sendt en melding. Hei hei, her er vi igjen. Simen og Ida, pluss hundene Namini og Munken. Vi har vært en uke på Nordreisa nå og besøkt Ida sin familie på Flatvoll. Der ble det blant annet 90-årsdag for Haldis. Det ble søskenbarntreff, og det ble full fotballfest i garasjen på gården. Nå kjører vi tilbake til Oslo, har akkurat ladet og spist litt pizza i Fauske. Det er et lite stykke igjen. Heldigvis har vi madrass i baksetet og kan ligge godt og komfortabelt over natta, og hvis vi trenger en pause. Takk for gode vibes på kjøreturen hjem også. Vi digger deg, ja, men det er hyggelig å høre. Simen, Ida og Namini og Munken, de er altså på vei sydover, så det er alle advart. Asbjørn skriver, god ettermiddag fra Mandalen i Nord-Troms. Værrapporten er regn og 14 grader, men vi er på tur sørover til varmen. Det er Asbjørn og Guro som har sendt meldingen. God tur! Hei, skriver Laila. Vi er på vei til Liland i Steigen for å fiske ørret og grille i nydelig sommervær. Kan mellom 11 grader, tett nedbør, og vi kjører trippelt lag med ull og regntøy. Ønsker å gratulere datteren Kine så mye med sertifikat til bil i dag. Ja, da må vi ta litt høflig applaus. Det er en stor dag. Nå blir det feiring. Det er Laila som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Hei Howard, her i Butangsvia Vegårshei er det 22 grader i fjorden. Hilser alle en god sommer, og det er Svein Asbjørn og Mette som hilser, og de skriver PS, svelesteking er i gang. Åh, send en svele til Fredrikstad, sier jeg bare. Annelise skriver, her er det varmt. Hører på poprush, nå skal jeg bade. 23 grader i bassenget mitt, og det er Feilingdammen i Ås. Ja, 23 grader, da begynner det å bli brukbart. Heidi skriver, sitter i bilen på Riksvei 3 på tur hjem fra ferien. 30 utenfor bilen akkurat nå i Storelvdal. Glad vi har aircondition. Hilsen fra Heidi. Meldinger, send det inn til appen vår NRK Radio.

0: Vanessa Williams. Den 19 år gamle versjonen av meg selv var ganske betatt av Vanessa Williams tilbake i 1992. Men jeg fikk aldri noe telefax fra henne. Darn. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør. Og i går så fikk jeg en litt spennende melding fra en kar med navn Kristen. Han holdt til i Sunnmørsalpene. Og da tenkte jeg at ja, han vi helt nødt til å prate med. Så nå tar jeg og ringer Kristen og håper han tar telefonen. Så får jeg høre litt mer om Fjellsetra, som det stedet han bor på.
1: Hallo, det Kristen.
0: Ja, men hei Kristen, det Howard fra PN som ringer.
1: Nei, god dag.
0: Ja, det var jo hyggelig at du tok telefonen.
1: Ja, jeg hadde noen her nå, så det passte bra det.
0: Fjellsetra i Sunnmørsalpene, hvor dette her hen?
1: Ja, det en fantastisk plass, vet du. Hjertet av Sunnmørsalpene med alle de flotte fjellene rundt, og ikke minst fjordene, så ja, en plass vi veldig glad i.
0: Ja, det noe sånn tettsted som ligger i nærheten, sånn at vi kan stedfeste det bedre?
1: Ja, du har jo stranda da, på ene siden av fjellet, og så har du Sykkylven da, som også er nabokommunen til Ålesund.
0: Ok, ja, da skjønner jeg sånn cirka hvor det stranda, der har jeg vært flere ganger. Men Kristen, hva gjør man på Fjellsetra? Er det et feriested, eller bor du der?
1: Absolutt, nei, det et feriested da, så du har jo både skitrekk her, selvfølgelig mye fjelltopper rundt som du kan gå fjellturer på sommerstid og så videre, og ikke minst vinterstid, så ja, mye hytte og sånne ting i området her da, så veldig populært område for akkurat det.
0: Og på Fjellsetra akkurat nå, hva kan du si om været?
1: Du, det helt fantastisk, strålende sol, temperaturen bikker 20 grader, og da vi veldig godt fornøyde på Sunnmøre.
0: Veldig bra.
1: Så skal ikke klage etter mange dager med skodde, regn og 10 grader forrige uke, så dette her veldig bra.
0: Ja. Har du lang ferie, Kristen?
1: Du, det blir denne uka her, og ikke minst neste uke, så det skal nytes maksimalt.
0: Da får du kose deg på Fjellsetra. Hyggelig å snakke med deg. Håper jeg kan ringe deg i løpet av sommeren senere også for å få en ny værrapport.
1: Det skal du få, vet du. Ingen problem.
0: Takk skal du ha. Det var Kristen det fra Fjellsetra som var med oss. Har du lyst til å være værrapportør du også, så send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Diana Spyro, du hørte Die on this hill. På tide å få lest opp noen flere hilsener, det ramler inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Hilde. Vi ble plutselig klimaflyktninger. Vi har rømt fra nord til Vestlandet, har kjørt ca. 100 mil og sender en hilsen til alle kjente. Kjersti skriver, vil sende en hilsen til Toril og Tom som koser seg i varmen på Reimegrenn. Gleder meg til å komme på besøk til dere i helgen. Hilsen Kjersti. Tone skriver, sender en deilig sommerhilsen fra en øy i Atlanteren. Ja, da har vi mange å velge mellom. Skal jeg begynne å gjette? Nei. Like varmt i lufta som i vannet, det vil si 27-28 grader. Hilsen fra Tone. Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Send en melding da, Tone. Hvilken øy sitter du på? Monika skriver, balalaika. Kjekt å høre deg på radioen igjen. Her er det 31 i skyggen, skyfri himmel, og det er snart ferie. Tusen takk for meldingen, Monika. Kos deg med ferien når den tiden kommer. Sitter i bilen til Kjømme og skal besøke faren min. Hører på radiosendinga, så hvorfor ikke sende en liten hilsen da? Hei Jan, vi har kost oss med is og nyter varmen. God sommer til alle. Jesper skriver, 22 grader i sjøen på Vesøya i Grimstad, har badet og vært ute i sola i hele dag. Det er en herlig sommer, hilsen Jesper. Og Sven skriver, hei Howard, god tirsdag fra Osebakken Park ved Porsgrunnselva. Sitter på balkongen i strålende sol. Det høres godt ut. Ivar Heim her vil sende en hilsen og en stor klem til alle. Er på vei heimat fra en fin tur på hytta med familien, hvor vi har klippt gresset rundt hytta og på taket. Thomas skriver, er på hytta i Trysil, Flendalen. 28 deilige varme grader og frisk fjellluft. Bading i Mjølsjøen, det har vært bra. Kos deg videre på bryggekanten. Tusen takk for det, Thomas. Ja, det strømmer på med meldinger. Skal prøve å få lest opp så mange som mulig i løpet av sendingen. Bruk appen NRK Radio. Da det på tide å funke opp stemningen litt. Her nemlig Jamiroquai fra 1999. Låta heter Canned Heat.

Jamiroquai og Canned Heat. JK, han vrikker på hoftene og synger deilig funky musikk. Dette Poprush på NRK P1, og Tone sendte jo en melding i stad fra en øy i Atlanteren. Jeg var litt spent på hvilken det var, og nå skriver hun igjen. Hei, Howard! Øya i Atlanteren, det paradisøya vår, Lanzarote. Ja, tenkte meg kanskje det. Jeg hadde tenkt å foreslå Gran Canaria, da, men Lanzarote er jo like ved. Og så har jeg fått melding fra Jon Henrik. Oslofjorden, midt mellom Jeløy og Horten, 21 grader i vannet. Men Jon Henrik, det et dårlig sted å bade. Det ikke noe vits å ligge og kråle når Bastøyfeira kommer, så kom deg opp i båten, selv om 21 grader ganske behagelig. Om du

0: Frem til nyhetene nå, så skal vi ta med en hilsen. Den går fra Sel I Nord-Gudbrandsdal. 31,5 grader og vindstille nå, og det Mai Iris som har sendt meldingen. Det blir nyheter fra NRK Nyheter nå på helslaget. Og så Poprush tilbake igjen da med mer hilsener og værrapporter og glad sommermusikk etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken I oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samde om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Det brenner I terrenget ved inngangen til rundene I nasjonalen.

0: nasjonalpark ved Otta I Innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåere blir bedt om å holde seg unna brannen, som startet I formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip I Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persiabukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes I semifinale I VM I kveld. Det mener I alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille I Dallas I Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
1: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest I dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo tre stykk på topp der som veldig vanskelig å holde tak I.
0: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først I mål I den tiende etappa, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe I morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
2: Velkommen til Poprush!
3: Velkommen tilbake til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Det blir klissete kjærlighetshilsener, det blir bursdagshilsener, det blir sommerhilsener I time 2 av sendingen. Og nå aller først musikk fra Carina Dahl.

Karina Dahl, pickup truck i poprush på P1. Vi sender fra bryggekanten I Fredrikstad og sender solskinn ut til hele nasjonen. Og vi går litt internasjonalt også. Fått meldinger fra USA, Spania, Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland. Mange land som sitter og hører på poprush akkurat nå. Det jo hyggelig. Vi kårer poprush-favoritten I dag. Gruppa heter CC Cowboys, og du får velge mellom fem sanger. De fem, det alternativ nummer en, Harry. Ingen vet hvor Harry grammet. Ingen vet at Harry død. Alternativ nummer to, Tigergutt. Hennes tårer skal få meg til å tenke. Hennes hud, hennes lukt I rommet. Alternativ tre, synder I sommersol. Alternativ 4. Nå kommer jeg og tar deg. Og alternativ nummer 5. Vill vakker og våt. Hvis du vil stemme på din favoritt CC Cowboys låt, så går du inn på appen NRK Radio. Finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Den låta som vinner, den spiller vi I sin helhet helt på tampen av sendingen. Og akkurat nå så har vi på siste plass med 13% av stemmene. Nå kommer jeg og tar deg. På fjerde, Harry med 14% av stemmene. Og så har vi Tigergutt, og Vill Vakker og Våt den som leder akkurat nå med 34% av stemmene. Så kom da inn på appen, og stem du også.

Blow a... Hedda May var det som spilte opp til dans. Oi, nå kommer det noen måker inn for landing her sånn. Jeg skal prøve å unngå de. Lene skriver, Hei Howard, dette var direkte lumpet. Velge mellom fem av CC Cowboys sine låter. Alle er favoritter. Ja, ja. Jeg skal prøve. Kos å høre på uansett. Hilsen fra Lene. Eva skriver, Hei, jeg vil gratulere kjæresten min Jan Helge med bryllupsdag i dag. Klem fra Eva. Hei Howard, vi på vei til Stavern med barnebarn i baksetet. Sofia gleder seg til sommer i Stavern med bestemor Line og bestefar Hauk. Har reist alene med fly fra Kirkenes. Wow, ja det spennende. Hei, skriver Mette, vil gjerne hilse til alle brandmenn som strever med å slukke branner nå. Dere gjør en kjempejobb. Ja, helt enig. Klapp på skulderen og mer til. Takk til alle sammen. Hilsen fra Mette i Butanglia. Jeg vil ønske meg brandmann Sam-sangen, ja. Den ligger ikke på spillelista i dag. Takk skal du ha, Mette, for hilsen. Elin skriver, sitter i sola, 25 grader på Vestre Bukten akkurat nå, sitter og strikker og sender hilsen til alle kjente. Anonym sender en melding, da har vi vår første bobil, og da bestemte vi oss for å dra fra Horten til Hammerfest for å treffe litt familie. Det mange år siden sist, men det var litt dårlig valg, 8 dager med dårlig vær og lave temperaturer, nå på Storvann camping i Hammerfest, 12 grader og det blåser masse, men... Vi har allikevel hatt en flott tur, og det var hyggelig å besøke familie og venner på flere steder oppover. Nå kommer vi snart sørover igjen. Det Tove og Paul som har sendt meldingen. De brukte appen NRK Radio, og det kan du gjøre også.

0: Bit av meg, Kløver, her i Poprush på NRK P1. Hei og god sommer, står det på denne meldingen fra Jørn. Sitter på den nye terrassen og hører på radio akkurat nå. Takk for et fint program. Har gått fjelltur i dag, og så har jeg malt et par vinduer på hytta. Nå blir det chilling resten av dagen. Hilsen Jørn. Takk for oppdateringen, Jørn. Kos deg videre i sommer. Jon, han er i Stryn og kan melde om godt og varmt sommervær. 25 grader akkurat nå. Rune skriver, hei, jeg bor grisgrendt så langt på fastlandet det går, Botnane. Jeg blir gjerne værrapportør, akkurat nå prøver jeg å slå gresset, men det blåser så mye at det ikke går. Hilsen fra Rune fra Botnane. Rune, hvis det er greit så ringer jeg deg i morgen, og så tar vi en værrapportør derfra. Hei, Howard, sitter og hører på den fine musikken og koser oss i 31 grader pluss på Rønese ved Engesjøen. Det er skikkelig gode dager, og vi lever livet. Hilser til alle ferierende, og det er Hilde og Tore som har sendt meldingen. Hei på deg, Howard. Vi er på hytta opp på Skarpåsen i Tynset. Godt og varmt, hilser til kjærestene våre på Beian på Ørlandet. Tove og Knut er det som har sendt meldingen. Hei, skriver LB. Kjører nordover i landet med flyttelass akkurat nå. Startet i Namsos tidligere i dag, og pappa Trond Arne, han insisterer på å høre radio, og resten av bilen synes det var et godt forslag. Hilser til mamma Inger Johanne, som måtte bli en hjemme fordi ferien var over. Uff da. Fortsatt et stykke igjen, både i dag og i morgen. Masse hilsener fra Linn Birgitte. Takk for hilsenene. Nå blir det musikk fra året 1979. Vi skal langt tilbake i tid, langt tilbake i forrige årtusen, med andre ord. Filmmusikk fra Life of Brian. Eric Idle synger Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
1: Monty Python, always look on the bright side of life. Hei, skriver Marion, hilser til venner, familie og slektinger fra oss her på Haugane på Stanghelle. Her nyter vi nesten 30 varme og gode grader på terrassen. Vi veksler mellom godstolen og bassenget, hilsen Marion. Og Jørn, han kan fortelle at akkurat nå det 27 grader på Skeikampen. Sigrun skriver, hei, 30 grader på hytta på Høvringen i Sel kommune, og det ikke ofte. Koser oss i badestampen, hilser til alle kjente. Sigrun og Lars det som har sendt meldingen. Harald skriver, fantastisk ettermiddag på hytta, 28 grader, sammen med kone, datter, to barnebarn og to hunder. Livet godt på Kvamskogen, fortsatt god sommer, hilsen fra Harald. Og Cecilie skriver, sommerhilsen fra familien Lorentzen i Bobil. Vi har akkurat passert Trondheim. Her det 20 grader. Vi på vei til Frøya. Hilser til alle kjente og ønsker god sommer. Hilsen fra Cecilie og Co. Randi skriver, Randi og engelsksetteren Ask ute på Mausundvær på Trøndelagskysten. 14 grader og gråvær, men heldigvis ikke regn akkurat nå. Flott turvær for en ivrig fuglehund. Takk for melding, Randi. Og Margun skriver, hei, på tur til Gjendesheimen for å gå besseggen i morgen, sammen med min kjære. Det nydelig vær, 27 grader akkurat nå. Hilsen fra Margun. Nina, hun på toppen av Trollstigen, og der det 20 grader akkurat nå, og mange turister. Det 20 grader nede i Åndalsnes også, og sol fra skyfri himmel. Ingenting som Åndalsnes når det blå himmel over fjellene. Og Annika skriver, vil gjerne sende en sommerhilsen til Ragnhild, som sendte en koselig hilsen til meg i går. Aperolen, den står klar når du kommer for å teste den nye terrassen. Stor klem fra Annika. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Coldplay og Avicii, A Sky Full of Stars. Om du hørte på nyhetene for en halvtime siden, ja, men det muligens ventet et ny varmerekord I Norge I løpet av de nærmeste dagene. La oss høre hva mer meteorologene sier om været for morgendagen. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med mye sol og rask temperaturstigning allerede fra morgen. Midt på dagen og utover ettermiddagen blir det svært varmt. I Oslo-området så ventes det rundt 32-33 grader, mens indre Buskerud, innlandet og Telemark kan komme opp I 35 grader eller mer. Enkelte lokale steder kan det nærme seg 37 grader, dersom solen får virke uforstyrret. Vinden blir svak, og det blir lite skyer. Natten blir også uvanlig varm, mange steder. Sørlandet, strålende sommervær med sol fra morgen til kveld. Langs kysten vil en svak sjøbris gi litt lindring, men I innlandet blir det mellom 30 og 34 grader oppholdsvær hele dagen. Vestlandet, fra Jæren til Sunnmøre, blir det mye sol. Langs kysten holder temperaturen seg stort sett mellom 22 og 28 grader, mens indre fjordstrøk får over 30 grader flere steder. Det ventes lite vind og ingen nedbør av betydning. Trøndelag, en flott sommerdag venter med perioder med sol og litt høye skyer. Temperaturene stiger til rundt 23-30 grader, varmest I indre daler. Svak vind og oppholdsvær. Nordland, været blir mer variert. Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 25 grader. Lenger nord I fylket blir det mer skydekke og enkelte lokale regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 17 og 23 grader. Og Troms og Finnmark, her blir det skiftende skydekke med perioder av regn og enkelte byger, særlig I Troms og Vestfinnmark. I Østfinnmark kan man få lengre perioder med sol. Temperaturen holder seg på mellom 12 og 20 grader, og det blir frisk bris langs deler av kysten. Og det været for morgendagen, så da du advart.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Flere hilsener. Hans Martin skriver: ikke noen varmerekord her på Vega. Vi lader opp til å gå Vega-trappa. Bare været blir litt lettere. Yr og 15 grader er foreløpig, men torsdag, da har vi trua. Det er Bab og Hans Martin som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Det er tett mellom hyttehilsenene i dag, det er hyggelig, da sitter folk og slapper av i ferien sin. Tor Ingve skriver: hei, jeg er på hytta i Sirdal, nærmere bestemt Ruskebakken. 30 grader her nå, har beiset terrassen og hører på NRK Radio. Blir nok noen turer i fjellheimen i ferien. Erik skriver: sitter på terrassen min i Stordalen i Matre. Her er det 26 i skyggen. Jeg og min flotte staff Rolf, bare ny til livet i denne fantastiske sommeren, har vært på topptur nå til Skorvane. Helt nydelig. Lars har sendt en hilsen, vil sende en melding til broder Jonny. Vi er på hytta ved Noravatner. Her er det 30 varmegrader og 22 i vannet. Det er Lars Egil og Ellen som har sendt meldingen. Bente skriver: hei! Her kommer en sommerhilsen fra Grytøya i Troms. 12,1, det er viktig å få med 0,1 her, grader ute, og det er pisseregn. Nå kaster vi en håndkle og drar hjemover til Setre i morgen, en stund før vi hadde tenkt. Håper å få nyte litt varme sydover. God sommer, hilsen fra Bente.
1: Dette er Poprush.
0: Musikk nå fra Zimmermann. Sangen heter Riper i løkken.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg bulker I karosseriet. Hyggelig musikk, altså. Dette Poprush på NRK P1. Sendingen som går fra bryggekanten I Fredrikstad ut til hele nasjonen. Og fortvil ikke hvis du sitter på et sted der det ikke akkurat drømmevær, så skinner jo solen alltid på radioen, så kos deg med sommermusikken og lyden av elva på nedsiden her. Hei, skriver Tore. På vei til Rådos og til sol og varme, håper på samme temperaturer som hjemme. Ja, det dårlig time å dra til Rådos når det ventet varmerekord I Norge, men ok, det Tore og Bente som har sendt hilsenen. Henning skriver, ønsker å sende en hilsen til min nydelige kone Silje. Hver dag sammen med henne gir en berusende lykkefølelse, og nå det kun dager igjen til ferien slår inn, og vi stikker av gårde til Split I Kroatia, sammen med barn, og potensiell svigersønn. Hilsen fra Henning. Høres ut som ting på stell, Henning. Veldig bra. Glad på dine vegne. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen til familie og venner. På vei fra Mogreina I Ullensaker til hytta på Skardsøya på Nordmøre. Sammen med min mann og datter Elise. Ja, Harald og Elise får hilsen fra Anna. Hei, Howard. Hyggelig program. Ferdig med 20 mil på sykkel nå I Moseldalen. Ja, da snakker vi Tyskland, gjør vi ikke det? En varm dusj nå og litt norsk radio før det blir mat og noe kaldt I glasset. Borte bra, men hjemme best. Kolonihagen, den venter I morgen. Hilsen fra Jon. Ja, de temperaturene som I Mellom-Europa akkurat nå, så hørtes 20 mil på sykkel veldig svett ut. Men ok, stå på Jon og velkommen hjem til varmen. Laila skriver, hei, hilser til min søster med familie som kjører Brumunddal-Andørja akkurat nå. Velkommen nordover for nedkjøling, hilsen fra Laila. Og Trond, han sender melding, vi på tur hjem etter å ha hentet ny bil. Kjæresten, den veldig fornøyd. Etter 36 års samliv så det fremdeles godt å se henne smile fornøyd. Hilsen fra Trond.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett, Sundreberget. Og ChatGPT og jeg, vi ble enige her om dagen om at Sundreberget, det ligger I Ål, Hallingdal. Frode har sendt meg en melding. Hei Howard, sitter her på Rypetunet I Glåmås og nyter blå himmel, og det 23,6 grader varmt akkurat nå. Har et glass med mørkebrun drikke, og så et lite glass med urter. Ha en fin dag og uke alle sammen. Hilsen fra Frode. Urter, kan det være den der med 56 urter som fryktelig bra for helsa? Musikk nå fra 1999 og et album som heter Supernatural. Låten produsert av Wyclef Jean, og det Santana som spiller opp til dans.

Maria Maria, produsert av Wyclef Jean. Santana her i Popperørs på P1. Fått en melding her fra Jostein. Hei, Howard. Ja, hva faen er Popperørs på 90-tallet? Hvor har det blitt av lekkere, smekkere Emma? Ja, men hun er jo her. Sitter på bryggekanten sammen med meg. Men Telenor har jo klippt kobberkablene, så det er vanskelig å sende fax om dagen, så det blir hilsener via appen NRK Radio. Uansett, Jostein, takk for hilsen.

Poetic her i Poprush på P1. Det på tide å finne ut hvem som Poprush-favoritten i dag, og jeg kan fortelle at med 33% av stemmene så ble det Vill, vakker og våt som ble dagens Poprush-favoritt. Her CC

0: CC Cowboys fra 1990, vill vakker og våt. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush for I dag, men tilbake I morgen til samme tid. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og så fortsetter kvalitetsradioen her på P1 med kveldsåpent. Ønsker deg en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt om lag 60 sauer I innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen I Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass I at USA og Iran signerte en intensjonsavtale før I måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
2: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert på den ene siden, så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som

0: har sett de siste døgnene, så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
1: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp i spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget i låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brott på regler om politisk nøytralitet. Senest i hanteringen siden av den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Dagny her i P1.

magisk dansegulvlåt fra Dagny fra året 2020. Somebody fikk du her i Kveldsåpen. Hei og riktig god tirsdag. Takk til Dagny som åpnet ballet her i Kveldsåpent i NRK P1. Mitt navn er Hanna, og jeg er her for å fylle sommerkvelden din med popkultur, sommerstemning og et drøss med gode P1-låter. Jeg skal henge her på kanalen fram til klokka blir 10, og jeg har en variert meny med meg i dag, musikkfestivalene. De herjer over hele Norge, og i dag så starter en festival i naturskjønne Balestrand i Sogn. Og mer om det skal det bli om få minutter. Men først så skal vi flyte på bølgene med Kine Nesheim. Men før der igjen så skal du få et norsk-svenskt samarbeid i P1. Her er Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro».

0: Musikk fra Haugesund, Kine Nesheim, hun synger om det å flyte med, for da går det meste bra.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Ja, for sommeren den handler for mange om tre ting. Sol, ferie og festival. I hver minste lille grend og i de største byene i Norge så arrangeres det bryggefester, utekonserter og musikkfestivaler disse dager. Og vi skal nå ta turen innom en. Neste holdeplass det er Vestland og Balestrand Badeklubbfestival. Festivalen den arrangeres av artisten Kjartan Lauritsen og befinner seg i fjordkanten ved et hotell som artisten eier helt selv.
2: Jeg på en måte, hva skal du si, klovn som skal liksom jonglere rundt, og så skal folk se, og så, så kjekt, og så, der er han Per igjen.
3: Vi er i idylliske Balestrand, hvor Per Aker Kvikne, bedre kjent som Kjartan Lauritsen, steker burgere og poster på sosiale medier. Eller, det er i hvert fall det han sier til reporter Arian Engebø, at han driver med som en av arrangørene av festivalen.
2: Ja, det er liksom, jeg har et par sånne merkelige ansvarsområder, men ja, jeg har på en måte bare blitt sånn, fordi at jeg har innsett at jeg kan veldig lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det har bare blitt til at sånn, ja, Per, du lager mat.
4: Du tar grillinga, du tar pølsene.
2: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen. Det er liksom min jobb. Jeg vet hva jeg er god på, jeg vet hva jeg er dårlig på, og da føler jeg at du er en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær så snill. Ja.
3: Men en ting Kjartan Lauritsen virker å ha kontroll på, er hvem han burde spørre om å spille på festivalen. For rappduoen Subaru og HC, bedre kjent som Bygdetrappen, var ikke for lenge siden omtalt i motemagasinet Vogue. Men Kjartan, han kom dem i forkjøpet.
2: Jeg er jo uber-fan av Bygdetrappen, da. Det er jo, jeg er jo veldig, veldig svag for det. Og det var litt morsomt, for jeg følte jeg boket deg veldig tidlig. Da. Jeg tror kanskje jeg er den første som boket deg til en festival ever.
4: Oi, hvor tid var det du boket deg?
2: Det var vel tidlig, eller det var vel i april. Det jeg liker mest med det, er jo at, og det er jo for sånn sidebruk jeg er, sant? Rapp på dialekt, det er jo noe jeg selvfølgelig brenner for. Men det de gjør, er bare så fantastisk å gjøre det på en sånn kul måte som jeg prøvde å gjøre, kanskje. Sånn nyte det musikkvideoen, sånn rånere, kul, olje, alt det der. Det gjør bare det 100 ganger fetere enn det jeg gjør. Det er det jeg føler jeg måtte bekrefte for meg, det jeg måtte prøvde å bekrefte for meg selv, med min egen musikk som jeg aldri helt fikk til. Alle kan lage en festival.
4: Bør alle lage festival?
2: Absolutt ikke. Ikke er det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
4: Hvorfor ikke?
2: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival. Og så kommer ned igjen, da er det på en måte en sånn monster-depresjon når du skal rigge ned. Og så er det liksom, begynner du på neste års festival, og da begynner det bare stress. Det er bare stress, egentlig, alle dager i året.
4: Men det at det er stress og at det er mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
2: Ja, absolutt. Men det er dager jeg tenker sånn, dette hvorfor i all verden gidder jeg å drive med dette, det er bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det er liksom verdt det, og du ser jo det her i på en måte, det piken av Balsund Hotel i hvert år, og det er jo litt sånn, det er det vi ville, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da, lage sånne ting som det her, og det er på en måte et bevis for oss selv at det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Så det er en liksom bekreftelse på det.
0: Ja, reportere her var Mathilde Mørk og Arian Engebø, og om du vil se hvordan det er å arrangere festival, og ikke minst også åpne sitt eget hotell, så kan du klikke deg inn i NRK TV og se NRK-serien 6899 til jeg dør. Og den følger Per Aki, altså Kjartan Lauritsen, den første Balestrand Badeklubbfestivalen, gikk av stabelen i 2022. Og det nevnes at Lauritsen, liker dialekter, og at folk synger på sin egen dialekt. Og en dialektrappende fyr som artisten digger, det er Sidebrok fra Hovdebygda i Ørsta, som skal spille på festivalen i morgen. Og du skal få den reggae-inspirerte låta hans om hjemplassen, som helt sikkert skal spilles i morgen. Her er HOVDE BYGDA i NRK P1.

Postgirobygget synger om det å velge minste motstandsvei. Hver gang jeg hører denne låta her, så ser jeg for meg at den spilles på slutten av en film der enden er god. Og det gjør seg sikkert godt på en sommerkveld som dette, og tenke på gode ting og velge minste motstandsvei, særlig hvis du er der hvor det er ekstra varmt i dag. Tenke på sør i landet der det er snakk om mange varmegrader. Ja, da kan det være lurt å velge minste motstandsvei. Om kort tid skal vi få oppdateringer fra filmverden her i P1, men nå skal du få en låt som man kunne trodd var laget under pandemien, da så mange av oss ble sittende i kohorter. Stuck With You heter denne låta, men nei da, ikke 2020. Vi skal skru tiden tilbake til året 1986. Og så skal vi glemme at jeg i det hele tatt nevnte pandemi. Vi skal tenke på at Huey Lewis, han synger, and the news, synger I'm happy to be stuck with you, her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Bergensartisten Josefin Winther ga oss låta Fint å se deg her. Den nye Michael Jackson-filmen har blitt en kjempesuksess på kino. Nå har den passert 1 milliard dollar i billettinntekter verden over, og det den første biografiske filmen noensinne til å gjøre dette. Derfor har filmselskapet også nå bekreftet at oppfølgeren Michael 2 under utvikling.
1: You know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
0: Filmen den har fått mye ros, spesielt for Jafar Jackson, som Michael Jacksons nevø, som spiller hovedrollen. Og publikum elsker filmen, men så kritikerne mer delte. Flere mener filmen om Michael Jackson blir for overfladisk, og hopper også over de mest kontroversielle sidene ved Jacksons liv. Historien den slutter i året 1988, 5 år før anklagene om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge lekkede manusutkast var dette opprinnelig en del av filmen, men juridiske utfordringer førte til at det ble fjernet. Netflix-dokumentaren Kjennelsen tar derimot for seg rettssaken mot Michael Jackson og anklagene mot ham.
3: Arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
4: Michael Jackson's trial has finally begun.
0: Ja, likevel så ser ikke fansen ut til å la seg påvirke. Oppfølgeren den skal etter planen følge Michael Jackson sine senere år med hits som Black or White, Remember the Time og Scream, i tillegg til verdensturnéene som også tok turen innom Oslo. Spørsmålet om Michael 2 vil ta for seg de mest omdiskuterte kapitlene i artistens liv, som også en del av karrieren, eller om det nok en gang blir en hyllest til The King of Pop. Vi skal i hvert fall få et tilbakeblikk her i radioen. Remember the Time klar fra året 1992.

fra albumet hennes Bloomy, som kom ut i 2023. Sangen den inspirert av titelkarakteren i Dostojevskis roman Brødrene Karamazov. Der var uttalen på plass, ja. Og ble skrevet som en hyllest til kjærlighet og lys i en mørk verden. Og musikkvideoen den har med seg klipp fra Sundfør sitt eget bryllup, som en fantastisk vakker video som anbefales å se på en sommerkveld som dette. I dag, den 14. juli, det Frankrike sin nasjonaldag, og en begivenhet som jammen har landet på samme dag som nasjonaldagen, det semifinalekampen i VM mellom nettopp Frankrike og Spania. Selve kampen og oppvarmingen inn mot avspark kan du få med deg på kanalen NRK Sport fra klokken 8. Her i P1 skal vi snakke også litt mer om Bastille Day, som den kalles på engelsk. For et band har kalt seg opp etter den historiske dagen i 1789. Men mer om det blir det etter musikk fra Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Musikk fra året 1980, Woman in Love. I dag vajer de franske flaggene for Bastille-dagen, Bastille Day, som det heter på engelsk, nemlig Frankrikes nasjonaldag. Samtidig har et britisk band god grunn til å feire, for Bastille-vokalist Dan Smith, han fyller nemlig 40 år I dag. I 2013 ga bandet ut sin aller største hit, som kanskje høres ut som en allsangfavoritt, men bak refrenget så skjuler det seg en historie om både død, aske og en by som forsvant. William Freyhov Sanne, han har mer om både låta og historien bak.
1: Forestill deg at du ikke kan røre deg. Du står fast under flere meter med aske og stein. Det ingen stemmer, ingen fugler, ikke noe liv I det hele tatt. Kun stillheten. Og ved siden av deg står et annet menneske like fastlåst som deg, og sånn har dere stått I nesten 2000 år. Det høres ut som starten på en historisk dokumentar, og det det også på mange måter. Likevel var det nettopp det her bildet som inspirerte Bastille-vokalist Dan Smith til å skrive en av de aller største pop-hitene fra 2010-tallet. Pompeii av Bastille får I dag festivalpublikum over hele verden til å hoppe og synge, men inspirasjonen bak låta en av historiens mest kjente katastrofer. Og for å forstå hvorfor Pompeii ble et symbol på katastrofe, så må vi spole tida langt tilbake. Den 5. februar I år 62 etter Kristus ble Pompeii rammet av et kraftig jordskjelv som ødela store deler av byen. Gjenoppbyggingen startet nesten umiddelbart, men innbyggerne ante ikke at de bare hadde fått en forsmak på det som ventet. De neste årene kommer mindre jordskjelv med jevne mellomrom, men I august I år 79 kommer dagen som forandrer alt. Vulkanen eksploderer. En enorm askesøyle stiger mot himmelen, deretter regner det stein over Pompeii I nesten 19 timer. Mange flykter, mens andre blir igjen, og de fleste tror det verste over. Men det det ikke. Neste morgen kommer en glovarm sky av gass og aske gjennom byen, og alle som blir truffet dør I løpet av sekunder. Pompeii forsvinner, og blir liggende urørt I nesten 1700 år. Og da arkeologene til slutt avdekka byen, dukka også de gripende avstøpningene av offrene fram. Og nesten 2000 år senere var nettopp et bilde av to av de her menneskene som fanget oppmerksomheten til Bastille-vokalist Dan Smith.
2: It's just such a kind of dark, powerful image, and it got me thinking about how boring it must have been for those people notionally after the event to be sort of stuck in that same position for hundreds and hundreds of years. I guess the song is like an imaginary conversation between these two people who are stuck like next to each other in their sort of tragic death pose. I was left to my own
1: devices. Men det var ikke selve vulkanen som fascinerte Bastille-vokalist Dan Smith mest. Det var menneskene. De to som kanskje sto ved siden av hverandre da alt tok slutt. Hva ville de sagt hvis de fortsatt kunne snakke sammen? Det spørsmålet ble til Pompeii, og plutselig får refrenget en helt annen betydning. Og det ikke mange låter om en av historiens største katastrofer som ender opp som festivalfavoritt, men Pompeii gjorde nettopp det. Og Dan Smith selv synes det ganske absurd.
2: There is a kind of weird, perverse, like irony to standing at a festival and playing that song to sort of tens of thousands of people and having everyone having a really good time singing this song about ashy corpses. But if you close your
1: eyes... Så hvis du en dag kjører på motorveien utenfor Napoli med ruinene av Pompeii I horisonten, tenk på de to menneskene Dan Smith forestilte seg. To mennesker som aldri fikk avsluttet samtalen, men som gjennom en poplåt har fått millioner av mennesker til

En av de aller største hittene fra 2010-tallet. Vi gratulerer også vokalist i Bastille, Dan Smith, med dagen her i Kveldsåpent. 40 år feirer mannen i dag som valgte å kalle bandet sitt etter nasjonaldagen i Frankrike, Bastille-dagen, som også feires i dag. Du hørte låta Pompeii. Klokka, den nærmer seg 8, og du skal straks få litt nyheter her på kanalen, og så etter det blir det selvsagt mer god PN-musikk, popkultur og sommerstemning. Vi skal blant annet ha konkurranse, og den vil bli sparket i gang cirka 7:45. Men vi starter med nyheter her i kanalen, som er på vei til deg her straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE har trappet opp arrestasjonene sine i USA. I delstaten Maine det flere protester etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går. Og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Byvarp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Streiken i oljebransjen nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens i markedene, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier i dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet åpent.
2: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der i dag, men det jo det man bekymret for.
0: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drepne i krig

debutsingelen til den tyske duoen Alphaville fra året 1984. Låta den gjorde ikke veldig big in Japan, men artistene fikk til å gjøre det de synger om, nemlig å gjøre det stort langt utenfor sin egen hjemplass. Låta den klatret seg høyt på topplistene i land i flere kontinenter, kan nevne Uruguay, Sør-Afrika og Nederland, bare for å slenge frem noen land. Big Japan kom også til en tredjeplass på VG-lista i 1984. Riktig god tirsdag! Hanna fortsatt på plass her i radioen, og jeg sammen med den gode PN-musikken skal holde deg med selskap frem til klokka blir 10. Jeg kan også melde at det snart tid for konkurranse. Nynn eller forsvinn nærmer seg, og du kan vinne både solbriller og handlenett om cirka 7 minutter. Ganske nøyaktig 7 minutter. Men nå synes jeg at du skal finne fram cowboybootsa og svinge deg med for amerikaneren Dasha. Hun klar med låta Austin her i PN.

0: uka like ved av Staut. Det er nå konkurransetid her I PN, og vi skal nok en gang kjøre I gang konkurransen Nynn eller Forsvinn. Det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og så din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal fram til I kveld. Frem med ørene og musikkegenskapene, hatt opp å si. Denne tirsdagen så kan du vinne solbriller og handlenett, men først så må du prøve å forstå hvilken låt vi skal fram til her.
1: La la la la la la, hmm, barararara, he, la la bara bara, ha, barararara bara mai.
0: Altså snakker om dedikasjon til nynning. Vi fikk det sterkt levert nok en gang fra min kjære kollega Janne Helen Juliussen, som en mester I nynning, nesten så det må opprettes en sport bare for denne dama her. Men vi skal ikke prate om rare sporter, vi skal prate om hva slags låt dette her Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I NRK-appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder. Jeg skal trekke en vinner av noen sommerlige solbriller og et handy handlenett fra NRK rundt en 10 minutters tid. Og du kan være en av de, men da må du huske å få med både adresse og navn, slik at jeg faktisk kan sende deg godsakene dersom du vinner. Du ikke helt sikker enda, og kjenner at nei, vet du hva? Jeg må ringe en venn, jeg må sjekke ut hvem andre som kan vite hva slags låt dette snakk om. Så fortvil ikke, jeg skal spille av klippet med Janne en gang til, og så blir det da, ja, cirka 10 minutter til vi trekker en vinner. Men nå skal du få musikk fra Amanda Delara, her får du sjelen.

0: Det er konkurransetid her i PN. Nynn eller forsvinn er det som gjelder, og det du skal gjøre, det er å gjette navnet på en kjent sommerlåt utifra en sterk prestasjon av en nynnesang. I kveld så skal du få det presentert av Janne nok en gang, og låta du skal gjette deg fram til, det er utifra dette klippet her.
1: La la la la la la, ba-da-da-da-da-da, la-la-ba-da-ba-da, ba-da-da-da-ba-da-ba.
0: Ja, vet du svaret, så kan du sende en melding med riktig svar til Kveldsåpent i appen NRK Radio. Da trykker du deg øverst i høyre hjørne på knappen «Send inn», og så må jeg minne på, husk å få med adresse og ditt navn. Så er det ikke lenge til vi trekker også da, en vinner av et par solbriller og oi. Og et handelnett, skulle jeg til å si. Her er først Keen her i P1.

Madeleine, hun går seg vill, og det ser at det mange som lytter til P1 som ikke har. Lytterne til kanalen her har vært tålmodige, og i to runder med engasjert nynning har de lyttet og gjettet seg fram til en sommerlåt som vi skal fram til i dagens konkurranse, Nynn eller forsvinn. Jeg takker for alle hyggelige meldinger. Ser at det mange som skriver at de svetter ute i varmen. Noen som sitter i bil i sommersteika, og andre som koser seg på hytta med radio og konkurranse. Og det var jo altså også mange riktige svar, men så kan det bare være en vinner. Og nå har jeg trukket vinneren mens Madeleine gikk seg vill. Skal vi se, da det altså Sunniva, som kommer fra Oslo. Gratulerer, du har gjettet helt riktig. Harry Styles sin Watermelon Sugar High skal vi frem til i dagens konkurranse. Og selv om du ikke har skrevet dette, Sunniva, så antar jeg at du også en av de som kjenner på varmen i kveld. Og da kan det passe bra med solbriller og et lite handlenett til å få med seg både vannmelon og andre godsaker inn i sommerdagene. Vant du ikke i kveld, så frykt ikke, sjansen den kommer på nytt i morgen til rundt samme tid, men så skal vi også få sommerlåta da, som kan bli på en måte litt som å vinne det også. Harry Styles, han synger om å være høy på sukkeret fra vannmelonen, andre har også spekulert i at han synger om litt mer fiffige saker, og litt sånn den gleden når man ser noe man glad i. 7 år siden det denne kom ut, her skal du få Watermelon Sugar.

Har jeg sagt i det siste at jeg elsker deg? Romantiske toner fra nordirske Van Morrison fra året 1989. Have I told you lately, fikk du her i kveldsåpent. Jeg må trekke frem noen av de hyggelige meldingene som beskriver hvordan det er der dere der ute befinner dere, som kom sammen med riktige konkurransesvar i Nynn eller Forsvinn. Ole Erik, han skriver at han nyter 30 grader og skyfri himmel på Rauland i Telemark. Odd Sverre, han befinner seg på Holsåsen øverst i Hallingdalen og melder om 27 grader denne tirsdagskvelden. Og Hege, hun sender en sommerhilsen fra ei våt og regntung Rødøy i Nordland. Litt varierende vær er det denne tirsdagen her. Varmt i sør og litt kjøligere er det i nord. Du skal få hele værmeldingen for onsdagen om kort tid, men først er det toner fra 80-tallet. Tina Turner her i P1.

0: Turner, We Don't Need Another Hero, Thunderdome fra året 1985. Og litt morsomt kan du vite at disse barnestemmene du hørte på slutten, det et kor fra King's House School i Richmond, London. Og en av kormedlemmene som var med på denne innspillingen, Lawrence Dallaggio, han ble senere kjent som rugbystjerne, og ble også etter hvert kaptein for det engelske landslaget. Det noe å ta med seg inn i tirsdagen. Vi skal over til været. Det har vært en ordentlig varm dag i Sør-Norge i dag, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja, det har det. Det har vært over 30 grader både på Sørlandet og Østlandet. Og i morgen så det ventet enda høyere temperaturer, og enkelte steder på Østlandet, det vil si sånn indre Buskerud, indre Telemark, så kan fort temperaturen komme opp mot 35 grader, og da vi ikke langt unna Norgesrekorden fra 1970 i Nesbyen med 35,6 grader. Men det gjenstår jo å se om vi når helt opp til den da. Men uansett, en varm dag, og det blir det også i indre deler av Vestlandet. Og ute ved kysten av Vestlandet så vil det ligge på en sånn 25 grader, men kommer du nord for Nordfjord, så vil Trøndelag og Møre-Romsdal ligge mer rundt 20 grader. Og det blir en dag uten nedbør i Sør-Norge. Kan nok ligge lokalt tåke på kysten av Trøndelag og Vestlandet første del av morgendagen, men så vil tåka etter hvert forsvinne.
0: Hvis vi skal se litt lenger nord, det ikke alle som har fått sommersteika sendt sin vei, har jeg skjønt.
1: Nei, det stemmer. Det litt mer beskjedne temperaturer. Ligger på en sånn 12-15 grader veldig mange steder. Det vel enkelte steder i Øst-Finnmark som kan komme opp i 20 grader i morgen, men for her blir det litt sol, men ellers det mye skyer. Det blir litt grann regn av og til, særlig første del av dagen. Litt mer opphold fra i morgen ettermiddag. Og det blåser fra en sørvestlig retning opp i en frisk bris. Mest vind, det får vi nok ytterst i Lofoten og Vesterålen. Og utover ettermiddagen, en liten god nyhet for de som befinner seg i sør i Nordland. Her blir det lettere vær, det blir opphold og etter hvert ganske så lite skyer. På Spitsbergen så kommer Longyearbyen opp i en 9-10 grader i morgen. Det blir oppholdsvær og litt grann sol utover dagen.
0: Når vi hører om at det skal bli så varmt og vi kan slå eldgamle rekorder og sånn, man får høre litt sånn skrekkhistorier fra Sør-Europa hvor det varmen rett og slett slår folket helt ut. Hva det som liksom lurt å huske på? Man vet jo liksom bade, drikke vann. Hva det beste å si der?
1: Ja, det helt klart det å holde seg avkjølt, altså å ta til seg mye vann og ikke være for lenge utendørs. Og så det oppsøker skygge så det gjerne i morgen ettermiddag da, når vi har den høyeste temperaturen, så jeg ville vel kanskje ikke ha lagt ut på den lengste eller joggeturen akkurat da, altså, fordi da vil det være varmt, og vi nordmenn jo ikke vant til den type varme.
0: Nei, men Oen i onsdag står for oppsøk skygge. Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss.

Dance the Night synger Dua Lipa, en låt kjent fra Barbie-filmen, og før det så fikk vi lystige toner fra Rolfa med låta Uvær. Men nå her I kanalen så skal det bli kaker, ballonger og pølser, for vi skal nemlig feire bursdagen til denne dama.

Jærbuen Hilde Selvikvåg. Hun fyller nemlig 35 år I dag. Og vi kveldsåpent gratulerer så mye med dagen, Hilde. På Klingende Gjersk så har denne dama gitt oss pop og visemusikk siden året 2012. Og debutalbumet det ga henne en spellemannsnominasjon, og I våres så har hun reist land og strand rundt med en rekke hagekonserter. Her I NRK P1 vi godt kjent med flere av sangene til Hilde Selvikvåg, blant annet denne energiinnsprøytinga som du skal få her. Det helt lov å gjøre en liten dans for Hilde på selveste bursdagen. Her får du låta Strike.

Hilde Selvik Våg, som har bursdag i dag med låta Strike her i P1, og det nærmer seg klokka 9. Og før Madonna tar helt over, så skal jeg få med noen hilsener jeg har fått i appen NRK Radio. Svein, han sitter på seg i kampen og nyter varmen. God sommer alle sammen, skriver han. Lars, han melder om 26 grader i Heggedal i Asker. Varmepumpa står på max AC inne, og det er 22 grader nå. Litt gammelt hus, skriver Lars, så sofaen blir det til natten. Så kanskje han skal sove der, altså. Få med helt til slutt også, Gunn og Rune, de hilser fra, skal vi se, Revåvatnet, som de har badet i dag, 27,1 grader i kveld. Nytt sommeren videre, nå blir det musikk fra Madonna.

0: Madonna, som er aktuell med et nytt album, hennes 15. i rekka, som nylig kom ut, Confessions 2. Men her fikk du en låt fra hennes 6. album, Bedtime Stories. Take a Bow fikk vi her i Kveldsåpent i NRK P1. Men du, nå klokka 9, og det tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden, men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
2: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
1: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
3: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
1: En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de badet i Drangedal i Telemark i kveld. Ifølge politiet de begge medvitne, men fraktet til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM akkurat nå. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller i Dallas i Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haron Hussein følger semifinalen.
4: Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist det mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo tre stykk på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
1: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter.

0: fikk du av Julie Brende Helle.
1: Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
2: Ja, sommerkvelden fortsetter her i NRK P1, og vi skal få musikk fra 2010-tallet. Her Some Nights.

Jeg tenker alltid på hvem er jeg, og hvorfor gjør jeg det jeg gjør. Det sa frontvokalisten I bandet Fun Nate Russ til The Associated Press, da han skulle beskrive hva det var som fikk han til å lage denne låta I året 2012. Some Nights, det ble skrevet da det britiske bandet turnerte Skottland, og Russ han tenkte på familien sin, som han beskriver at var terapeutisk å tenke på. God tirsdagskveld, kjære radiolytter. Hanna fortsatt på plass her på kanalen, og skal holde deg med selskap denne julekvelden frem til klokka blir 10. Ivers, han skriver til meg I appen NRK Radio at det mye prat om temperatur på radioen nå, så jeg kan melde om hele 8 varmegrader og nordvestlig kuling på Ifjordfjellet I Øst-Finnmark. Litt lite mygg akkurat nå. Har 15 grader inne I teltet, spiser reinkjøtt og har det helt topp med vennlig hilsen Ivers fra Tana. Nyt lite mygg og 8 varmegrader, Ivers. Det veldig hyggelig å høre at du også har skrudd på radioen. Som nevnt på nyhetene, denne kampen, semifinalekampen mellom Frankrike og Spania startet for liten stund siden. Du kan få med deg kampen på NRK Sport, men jeg skal også holde et øye med spillet frem til klokken 10. Kanadiske Cameron Whitcomb han skrev låta Medusa da han slet med avhengighet, men han mente likevel at denne låta her den til lytteren å tolke og lage sin egen mening om hva den faktisk handler om. Det var litt av et ordkrøll der på slutten. Du skal hvertfall få Medusa fra 2024.

0: Bella Lockhart, hun stiller seg spørsmålet, hva om det finnes noe mer? Med verdens mesterskap i fotball så er det en ting som hører med, og det er de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten glemt i det mesterskapet er ferdig. Men William Frey og Sanne, han har igjen dykket ned i arkivet for å grave opp en spesiell VM-låt. Den er kanskje litt glemt, men vi skal i hvert fall få på låta fra året 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien, mens andre havner litt i skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated, understanding what you can achieve. Boom av Anastacia var den offisielle låta til VM i Sør-Korea og Japan i 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men i dag er den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastacia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men er ikke det en VM-låt skal handle om da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet i Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det er kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor i VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM i 2002 var det første verdensmesterskapet i fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røk ut allerede i gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene i VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo i mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland, og for et vakkert angrep det var!
1: 4 år etter marerittet i VM-finalen i 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål i turneringen. Og i finalen i Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der er VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastacias Boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men Boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

Sigrid med låta Plot Twist fra året 2017. Musikkvideoen til denne låta her har artisten fra Ålesund filmet en vårdag i Bergen by. Og hvis du savner vårsol, vårjakker, fargerike hettegensere og annen flott stil fra året 2017, så anbefaler jeg deg å se den i kveld. Oppdatering i kampen mellom Spania og Frankrike, semifinalekampen i verdensmesterskapet i fotball. For bare 3 minutter siden, imens Sigrid var innom, så ble det et mål til Spania, og stillingen er nå 0-1 til Spania. Mikel Oyarzabal, som skårte med indirekte målgivende fra Lamine Yamal, Spanias unge VM-helt. Vil du følge med på hele kampen, så kan du høre den i appen, i kanalen NRK Sport. Du har nok hørt sangen om The Big Apple, byen som aldri sovner av Alicia Keys og Jay-Z fra året 2009. Men nå skal du få den hakket mer vokale og rolige utgaven som kom ut året etter. Og før jeg spiller nå, så kan jeg si til deg at er det sånn at du har en ønskelåt som kan gjøre sommerkvelden enda bedre, så er inboxen min åpen. Her i kveldsåpent så skal jeg få se og spilt noen låter før klokka blir 10, og da kan du sende en melding til kveldsåpent, ja, i appen NRK Radio. Der kom det. Men nå skal vi se. Der er låta om New York, Empire State of Mind, Part 2, Broken Down fra året 2010.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Camilla Northgaus låta Som du er, og før det fikk vi Empire State of Mind, byen om, nei, sangen om byen som aldri sovner, fra Alicia Keys. Agnes, hun skriver til meg i appen NRK Radio at hun nyter en ekstremt varm sommerkveld I Oslo, nesten så mye at hun gleder seg til at det blir høst. Og denne tirsdagen så mimrer Agnes tilbake til studielivet I Bergen. Hun skriver at hun gjerne vil høre Rassica sin låt om igjen, for Agnes, hun jobbet nemlig med trommisen I bandet I en bokhandel under studietiden. Det skal bli å holde ut der ute, Agnes. Vi får satse på at det blir mildner seg litt nå utover kvelden. Her skal du få låta om igjen.

ønskelåt fra Agnes, som svetter ihjel i et kokende Oslo og mimrer tilbake til studietiden i Bergen. Om igjen fikk du av Rassica. Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var et tips en av verdens mest kjente rockeikoner fikk for mange, mange år siden, som han nå angrer litt ekstra på. Mer om hvem Mick Jagger fikk tips om ikke å møte, det skal du få vite rett etter Trond Trudvang her i P1.

0: Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var også rådet Mick Jagger fikk av John Lennon da samtalen kom inn på det å møte The King of Rock and Roll, nemlig Elvis Presley. I podcasten til talkshow-verten Conan O'Brien forteller Jagger nå at Lennon selv hadde møtt Presley, og han mente at Jagger burde la være.
1: I remember John telling me, yeah, you know, I should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you. And so I didn't. I took John's advice, which is really stupid of me, really. But I mean, I would love to have met Elvis. Why I take John's advice?
0: Ja, og Jagger tok rådet til seg altså. Han møtte aldri Elvis før rockekongen døde I året 1977, bare 42 år gammel. John Lennon derimot møtte Elvis sammen med resten av The Beatles I 1965, men fortalte senere at møtet ikke ble helt slik han hadde håpet. Og derfor advarte han altså Jagger flere ganger mot å gjøre det samme. Fra en Beatle til en annen her I kveldsåpent på fredag, så kom The Rolling Stones ut med nytt album, Foreign Tongues, og der har de fått hjelp av Paul McCartney. Beatles-legenden, han spiller bass på denne låta. Du skal få fersk musikk, Covered in You.

Artisten Oscar A. fra Tønsberg, Kunstig. Og for det fikk vi fersk musikk fra Rolling Stones med hjelp av Paul McCartney på bass, Covered in You. På Beitostølen i kveld så sitter to jenter i sin beste alder med litt fingermat på rommet. I morgen skal de to jentene forhåpentligvis klare å gå til gravholskampen, selv om hun på 89 år er litt usikker på om det går. Hanna Therese og Mette Marit hilser ellers til alle kjente omkring i hele landet, og vi synes The Heat Is On med Agneta Feltskog passer selv i Høyfjellet. Takk for meldingen, jenter. Denne låta her skal dere selvsagt få på en ellers varm sommerkveld. Gikk rett i topps på svenske og norske topplister i året 1983. Og den gjør seg godt på radio i 2026. Da får du The Heat Is On.

Agneta Feltskog, The Heeris Ann, ønsket av to jenter som sitter på Beitostølen og kjenner på heten før det blir gåtur i morgen. Og for å si det sånn, dette her skal dere få til, sier nå jeg. Det nå pause i kampen mellom, altså denne semifinalekampen i VM i fotball mellom Frankrike og Spania. 22 minutter inn i kampen ble det skåret fra Spanias sin side, og det fortsatt det eneste målet som står. 0-1 resultatet nå etter frispark og 6 ekstra minutter som ble lagt til i pausen. Og vil du få med deg hele kampen, så kan du få den med deg på NRK Sport her i radioen. Du kan straks gjøre deg klar for en sunnmørsk time her på NRK P1, for komiker, lege og influencer Jonathan Husøy. Han gjest hos den flinkeste Oscar snart her på kanalen. Så det vil være god stemning og musikk, og altså to sunnmøringer som skal svinge seg løs innover i denne tirsdagskvelden. Jeg så gjennom hyggelige meldinger fra kvelden, mange som skriver at de har det varmt, noen som har det kjøligere lenger opp i nord, fikk en melding fra Tana i stad. Der var det 8 grader og nordvestlig bris. Og så så jeg at det var en fyr som hadde ønsket seg en melding, Tor Erik. Han sitter på hytta til bestefar, og et kjært sommerminne herfra å høre In the Summertime med Mungo Jerry. Vi skal få på kveldens siste ønskelåt før det blir med god stemning. Mitt navn Hanna. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak brannen I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av brannen. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalt korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridd på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme
5: det. Det en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikael Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
7: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Aretha Franklin og George Michael startet kvelden her på NRK P1. Tidligere i kveld, eller i ettermiddag, så skulle jeg kose meg skikkelig. Tenkte jeg skal lade opp litt til jeg skal fare på jobb. Jeg klar. Litt Pepsi Max, og tok fram noen moreller fra kjøleskapet, la det i en skål, og så skulle jeg altså fylle opp dette glaset mitt med Pepsi Max. Og jeg åpnet kjøleskapet, tek ut Pepsi Maxen, snurret opp korken, og akkurat det skal liksom til å gå over til å helle, så glepper jeg litt på Pepsi Max-flaska. Og da jo reaksjonen å kjappe seg og ikke miste den, så jeg teker tak og klemmer rundt Pepsi Max-flaska, og brusa spruter altså over hele kjøkkenet. Så etter middag, når jeg egentlig skulle sette meg ut på balkongen, drikke litt Pepsi Max og spise moreller, ble jeg brukt til å vaske litt inne på kjøkkenet, rett og slett. Det var det jeg var nødt til å gjøre. Så det var litt nedtur, altså. Det var litt nedtur. Men det var gode moreller da, altså morell med litt sånn Pepsi Max smak, det kan jeg anbefale, det føltes egentlig ganske bra. Så sånn sett så har jeg på en måte funnet en ny rett som jeg kan anbefale videre. Så det var litt av min oppladning til denne kvelden her på NRK P1, og jeg tenker at her skal det være lite Pepsi Max sprut, og enda mer hyggelig stemning og bære Pepsi Max i glaset. Ja, jeg har faktisk en Pepsi Max ved siden av meg her også. Jeg er glad i den der sukkerfrie brusen der. Vi skal jo veldig straks nå få gjest inn i studio. Jeg synes det er veldig kjekt å kunne invitere inn folk som jeg ser opp til, folk jeg liker, folk jeg synes det er morsomme og som gjør fine ting. I går så hadde vi Gunnhild Trollnes fra Viaplay på besøk. Og i dag så kommer det en ung komiker, en scenekunstner som har vokst seg større og større på sosiale medier. Jonathan Husøy kommer på besøk. Han begynte i 2024 mot- og humorkanalen Kanonathan på Instagram og TikTok, og fikk virkelig bare fart inn i humor- og underholdningsbransjen og verden. Han lager masse karakterer på sosiale medier og er fryktelig god på dialekter, så jeg gleder meg til å prate med Jonathan og også teste han litt i forskjellige dialekter, og så kan du som sitter hjemme og hører på tenke og dømme han. Neida, vi skal være snille med hverandre. Det må vi bare være. Vi skal ha Jonathan Husøy på besøk etter vi har hørt to låter. Helene Hofner, Summer of Love, om 3,5 minutter før nå. Emilie Hollow med neste stasjon.

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hofner Gasten her på NRK P1. Det kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn I studio I dag, faktisk.
1: Det veldig deilig.
0: Ja, det godt.
1: Vi trives I godt lag her,
0: altså. Ja, det er nok heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som komiker, lege, influencer, og veldig glad I dialekter da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom, ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men så du bare får en sånn monitor mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget I dag til oss på folkehøyskolen. Det helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg ganske sikker på det, I hvert fall. Kanskje det et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det I dag? Fordi før I tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det jo kan en fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det bedre I engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Men, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også kanskje et sånt tull-ting som folk
0: satt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert vis.
0: Ja. Da, jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille pratene her også gått litt inn I forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Eller et eller annet,
1: noe du ikke... Fotball.
0: Ja, det passer perfekt I disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes. Ja. Du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det Roger, ja. Ok, vi altså her på NRK P1, jeg har fått besøk av Roger. Han jo svensk da I starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul, jättekul. Ja, det riktig dårligt på den her dialekten, men mitt navn Roger, og jeg kom fra Göteborg, men talar lite stockholmska, kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du her for å snakke om fotball I dag, da. Ja. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat over nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme I själen min. Jag känner ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag.
0: Ja, sant. Ja, du
1: superkänsla. Ja, det lagfölls för mig.
0: Ja, kan hvis du ska träcka fram en spelare, kan du träcka fram Christian Sand?
1: Jeg fra Sørlandet, og Roger, og han elsker Sørlåt.
0: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt, han synes at det bare helt... Han glir over til Jæren igjen, han glir Roger, glir over til Jæren. Men han... Jeg må ha en startsetning. Man sa sånn, jeg kom fra Kristiansand, nesten fra Mandal, kanskje.
0: Ja.
1: Og kanskje Sørlåt, som min favoritt.
0: Ja, hvorfor han favoritten din da?
1: Det...
0: Trøndersk.
1: Ja, takk. jeg synes jo at Sørlåt ganske god på med ballen. Og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat I går.
0: Ja, det var rørende.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan jo relativt språkforvirret og relativt sånn geografisk forvirret også. Ja. Så det går I stokk og stein på meg.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.

0: Mako sier ga oss Jessica her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Jonathan Husøy, komiker, influencer, lege og dialektekspert. Hvordan synes du det var å kjøre gjennom dialektene før Jessica her?
1: Nei, det var det. Jeg kjente jo det at sørlands, det må jeg øve litt mer på. Ja. Definitivt. Der skranter det. Ja.
0: Så hvis det noen sørlendinger som hører på I dag, så får dere bare sende taleopptak.
1: Ja, send taleopptak. Vær så still. Hvordan ser du det jeg snakker gjennom? I don't know at this point.
0: Ja. Jonathan, nå jo, det jo en sommerkveld da, det varmt på Østland og store deler av landet. Hvordan ser sommeren ut for din del?
1: Sommeren min til nå har jeg vært på seglbåt med en humortrupp langs norskkysten. Vi seglet fra Oslo til Arendal nå I en 2 vekers tid.
0: Fantastisk.
1: Så bodde 8 I en båt med 6 sengeplasser. Det brutalt, men veldig gøy. Og hadde med lydutstyr og kostyme og hadde show cirka hver dag uten med en dag.
0: Ja.
1: Så det var et utrolig artig opplegg av seg. Jeg koste meg meget, og vi har hatt fint vær på veien. Så det jo litt luksus... Og få lov til å gjøre noe sånt på en eller annen måte.
0: Ja, det skjønner
1: jeg. Også en del arbeid som en skjønner underveis, og sånn, ja, jeg kan ikke bare slappe av nå, vi skal sette opp lydutstyr, og så skal vi ha et show, og så blir det veldig artig.
0: Ja, for det ikke sånn at når du reiser på turné, så du sånn stjerne, så går du backstage, og der står det liksom 3 flasker champagne og en lasagne klar.
1: Nei, I din humortruppen så har ikke jeg fått den divarollen, heldigvis. Ja. Så vi må drive med alt egentlig, for vi driver med lyd og vi driver med rekk, så jeg har hatt litt sånn rekkeansvar, altså rekvisitter og ber ut stoler og sånt til sketsjer, koser meg med det så det koser meg meget altså, og så nå har jeg noen dager litt rolig her I Oslo synes jeg det behagelig, og så skal jeg på Vinjerock til helga, gleder meg veldig til det etterpå det blir det Sunnmøre, vet
0: du. Ja, du skal hjem. Det en viktig del av... For det mange har jo det som en viktig del av sommeren sin, da, å reise hjem. Ja. Hvordan ser det for deg?
1: Nei, det gleder jeg meg veldig til. Skal hjem til mamma og pappa, søstra mi hjemme med mann og barn. Det gleder jeg meg veldig til. Elsker å være onkel.
0: Ja.
1: Så det blir altså meget stas. Skal du hjem til sommeren?
0: Jeg skal hjem til sommeren, ja. Det føler jeg også en viktig del for min del, å reise hjem til Sunnmøre. Mm. Så absolutt. Kanskje vi ser oss der også.
1: Ja, det godt mulig.
0: Man vet jo aldri.
1: Vi jo I nabokommune.
0: Ja, vi det.
1: Helt tett.
0: Ja. Men hva sånn, når du reiser hjem til Sunnmøre, da, hva en viktig ting for deg å gjøre når du hjemme på ferie?
1: Kanskje å spise sånn, ting fra drivhuset til mamma. Det synes jeg
0: ordentlig
1: stas. Med tomat og basilikum og salat. Og plukke bær I hagen hjemme. Ripsbær, elsker ripsbær. Solbær og blande rips og solbær. Mm. Og så visst det stikkelsbær. Habas.
0: Ja. Du høres ut som du bor på tidens plass da, med bare alt ut I hagen.
1: Det bugna over. Ja, men det synes jeg en fantastisk luksus når du begynner å... Og så synes jeg det alltid trist når sommeren over, for da reiser jeg til Oslo, og da ser jeg at epletreda har begynt å bli fine, men epler altså så harde og sure, og jeg får ikke... Nytt deg.
0: Nei, man må på en måte ette deg likevel, skjønner du hva
1: jeg mener. Jeg spiser ett før I ferd, og sånn her, nei, det var ikke så godt, men får det meg bare.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i den delen. Spiser knallhare, halvgrønne eple der. Men så har jeg også utfordret deg på å ta med en låt til oss da. Kanskje klær det du som går ut og plukker bær og drivhusting I hagen din hjemme. Hva låt har du tatt med til oss?
1: Jeg har tatt med Another Day in Paradise med Phil Collins.
0: Hvorfor har du tatt
1: den? Jeg har hørt mye på den I sommer. Jeg synes det sånn deilig låt. Den jo litt melankolsk, egentlig. Men jeg forbinder den veldig med sånn her «Yes, jeg fikk en dag til dette paradiset» på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Og jeg har hatt det virkelig fint til noe I sommer, og kjent at livet deilig å leve, altså. Og så gleder jeg meg til det å høre på «Another Day in Paradise» når jeg plukker rips hjemme I hagen her.

Emma Steinbakken får alltid type ting på NRK P1. Vi har akkurat sendt Jonathan Husøy ut i kvelden, ut i natta. En veldig herlig fyr da. Kjempegod på dialektet. Jeg anbefaler å sjekke han ut på sosiale medier. Så vil jeg, kan jeg garantere at du blir fan av han. Det I hvert fall jeg blitt. Vi nærmer oss at klokka 11. Da det nyheter her på kanalen. Før en tid så skal vi få musikk fra Nicolai Ram og Markus Neby. Vi skal synge sammen for Norge atter en gang. En nydelig låt da, som kommer til å leve videre på samme måten som prestasjonene til det norske herrelandslaget. Før en tid så skal vi til Julie Bergan og Seb. Her skal du få låta Kiss Somebody I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går, og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Buverp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Heimat, en mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mistet livet til sjøs liten, det viser tal fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike i kveldens semifinale. Mikel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring i mesterskapet.
5: Oppen mot Daniel Olmo, innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet! En skåring like fin som nordlyse!
0: Sa kommentator Olav Tråen. Spania er dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I Love It, Kona Pop og Charlie XCX. God kveld til deg som skrudd på NRK P1. Oskar heter jeg. Jeg her frem til midnatt, og jeg synes det stas å få lov å være her. Og en annen ting jeg synes det stas det som skjedde utenfor slottet I går. Norge! Der fylte det seg altså opp med altså så enormt mye folk, 157.201, tror jeg så på en eller annen nettside tidligere I dag. Skikkelig feststemning I Norges gater. Og det jo stas å få lov å ha sett et norsk herrelandslag I et mesterskap for første gang på 28 år. Men det som enda mer stas jo det vi ser som skjer med samholdet I landet, og at man møter opp bare når de skal hjem igjen. Altså, de har jo ikke vunnet noe en gang. Altså, de har vunnet kamper I gruppespillet og I slutspillet. For all del, jeg tenker null vekk fra landslaget. Men tenk hvis Norge hadde vunnet VM da, hvor stor folkefest det hadde blitt da. Men, og jeg helt sikker på at det masse svensker som skriver og som latterliggjør dette møtet vi har med herrelandslaget utenfor slottet. Men det handler ikke om å feire at vi kom til kvartfinale. Det handler om å feire det samholdet og det som landslaget har gitt en hel nasjon da, denne sommeren, og det synes jeg utrolig fint å ta del I. Og jeg tenkte jeg skulle ta med meg et klipp til det fra en ung herremann som ble intervjuet utenfor stadion der, nei utenfor stadion, så utenfor slottet, I går. En som jeg tenker blir en ny meme. Vi får rett og slett en helt splitter ny meme på trappene her. Og den skal du få høyre, og jeg skal presentere det for deg etter vi hørte Senza Una Donna.

0: Og det også navnet på låta til Rakel La meg gå her på NRK P1. I går var herrelandslaget samlet utenfor slottet for å bli hyllet på Slottsplassen med buss gjennom Karl Johan og til slutt på Rådhusplassen der en hel gjeng endte opp med å ro i lag med de nydelige landslagsgutta våre. Og så var det sånn at blant alle disse 150 000 mennesker som var samlet, så var det en ung fyr som har fått litt mer oppmerksomhet enn mange andre. Han ble intervjuet av en kollega med her i NRK, og jeg tenker at vi må høre dette intervjuet nå.
1: Hvor skal du nå?
2: Jeg må opp til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Sånn er gøy å se deg spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort. Han sa jo noe til Norge-spillerne.
1: Du veldig interessant å snakke med, og du kan veldig mye fotball. Tusen hjertelig takk, og så må du opp og ro.
0: Ja, det helt nydelig. Den dommeren, den var dum, den. Og det var jo veldig, veldig mange som var enige i det etter dette her var og veier kaoset som skjedde under Norge-England. Men det fantastisk da, tenk denne lille unge gutten, unge mannen her som skal ut i verden snart, og så blir det en intervju av NRK og forteller noe mest sannsynlig da. Det litt av det foreldre har sagt kanskje og hørt, og der vil jeg si en liten skryt til foreldre til denne gutten også da, fordi jeg tror nok det var mange rundt om i landet som sa verre ting om dommeren i løpet av Norge-England-kampen, men han her synes altså bare dommeren var litt dum. Jeg tenker vi tåler å høre det en gang til.
1: Hvor skal du nå?
2: Jeg må opp til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja, sånn er gøy å se deg spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja, keeperen skulle ha fått rødt kort.
0: Ja, jeg helt enig. Er det nydelig? Det bare fortsette å tviholde på din entusiasmen og engasjement som VM har skapt.

Rebecca Bangfield, Untangling på NRK P1. Vi beveger oss til mer musikk nå fra august. Han skal gi oss en låt som heter Noen som vet. Den låten her jeg veldig glad i, så jeg gleder meg til å spille den til deg som hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Du Dussi fra Elinor på NRK PN. Jeg skal innrømme at mens vi hørte dine låter, så ble jeg på et lite øyeblikk veldig, veldig overrasket. Fordi jeg ser at neste låt vi skal spille er Sabrina Carpenter. Og det i seg selv er ikke så overraskende. Hun er en av de største talentene og artisterne som er i verden akkurat nå, er kjempepopulær og spiller for fulle saler og hus og arenaer rundt omkring. Men det jeg var mest overrasket over var at hun hadde laget en låt med et norsk navn i seg. Fordi jeg var helt sikker på at Sabrina Carpenter hadde laget en låt som heter Magnild. Ja, det er jo... Hadde jo vært helt rått da, hvis hun hadde kommet ut med en låt på norsk, plutselig. Mie Svigerinne heter jo Magnil, så jeg holdt på å sende melding til og bare sånn, det her er jo helt spinnvilt. Men så ser jeg at det er jo selvfølgelig den låta som jeg jo har hørt mange ganger før, spilt her på radio, og kjenner godt til. Jeg var jo til og med på Sabrina Carpenter-konsert, og var i Oslo i fjor. Vi skal ikke høre Sabrina Carpenters låt som heter Magnild, men vi skal høre Man Child. Det er nesten det samme.

sommerfugl I vinterland, servert av Vinny her på NRK P1. Her skal vi nå begynne å se fremover. Vi skal inn I den faste spalten. Hva det som skjer I morgen? Sånn at du kan ta med deg litt info om morgendagen før du legger deg, og kan dra deg opp igjen med frokostbordet I morgen. Ja, la oss gå inn på dette store vide internettet da, for å finne ut hva det som skjer når vi bikker fra 15. Til, nei, fra 14. Til 15. Juli. 15. Juli altså Oddmund og Oddrun sin navnedag. Så hvis du kjenner en som heter Oddmund eller Oddrun, så kan du gratulere vedkommende med navnedagen I morgen. I tillegg til dette her, så kan vi ta med at Ivar Fossum bursdag I morgen. Ja, spiller for Rosenborg. Har vært innom landslaget også på et punkt, jeg kjenner det. Vi kan også ta med at I morgen Sant Svithuns dag. Ja, og hvis du som jeg ikke aner hva Sant Svithuns dag for noe, så kan jeg si så mye som at han var biskop I Winchester I England. Og at man ikke vet så veldig mye om livet, men at han blir liksom nevnt I sånne saga og gamle legende som ble diktet lenge etter han levde. I tillegg til dette her så kan vi også ta med at på denne dagen, 15. juli I 1992, så holdt Michael Jackson sin første konsert I Norge på Valle Hovin stadion. Så der jo noe å huske på. Så hvis du kjenner at det rykker litt I moonwalk-foten I morgen, og at du har lyst til å synge litt Michael Jackson, så passer det bra, for du kan nemlig feire at han I 1992 holdt sin aller første konsert I Norge.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og fra Natalie Cole sin Pink Cadillac skal vi bevege oss videre til vår egen Ruben, som sammen med Miriam Bryant har gitt ut Der du brente vår bro, en fin låt, og høyere en tirsdagskveld her på NRK P1.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente din bro, eller vår bro er det faktisk. Ja, det er såpass feil kan man ta.
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det er jeg enig i. Det her er altså lydklippet fra han unge som ble intervjuet utenfor Slottsplassen.
1: Den der var dum, den.
0: Og det er noe jeg skal ta med meg videre inn i livet og også i kvelden. Det samme skal jeg gjøre med neste låt fra Håkan Hellstrøm. Kom igjen, Lena, sier vi her på NRK P1.

0: Victoria Nadine setter kveldsstemningen her på NRK P1. Real to me var nest siste låt ut I kveld. Før vi setter på siste låt så vil jeg takke for laget. Kjekt at du har vært med, du som har hørt på. Og takk til Jonathan Husøy som var på besøk tidligere I kveld og både delte dialektfascinasjon og fikk testa seg I sunnmørske ord og uttrykk. Da gjenstår det bare for meg å si god kveld og ikke minst god natt. Og...
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det var den virkelig. Håper du får en nydelig natt du som hører på. Vi runder av med Bruno Mars. Grenade.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av brannen som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer i Midtøsten, opplyser USAs militære, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove i varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifta og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en i nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder ved Claes Olsson, Alice Brennjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser så det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder i landet, kommer behovet for avkjøling.
1: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut i løpet av to dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spørre hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet i gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet i dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
3: I en pressemelding fra Kongehuset i dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne i denne perioden, ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 i kveldens semifinale i fotball-VM, og dermed klar for final. Der møter Spania vinneren av Argentina og England i den andre semifinalen som spilles i morgen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Dermed nattradioen gått I gang. Det var Helium som Gunn Kvåle sang om, og Rihanna og Jay-Z før det hadde bruk for en paraply. Ja, vi får håpe at de fleste av oss ikke trenger paraply I dag, men vi har et langstrakt land, så ja, hvem vet. Uansett, det nattradio her I NRK P1. Nils Hågen Ostad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

0: Da har vi hatt litt besøk av REM her I Nattradion. Og før det hørte vi Maria Solheim. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag. Men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen som, ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange. Og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere tiår, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012, og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk, og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face I know the years are showing

Ellen Walker fikk med Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det hørte vi Tobias Steen her I nattradioen. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden stod duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

0: Video killed the radio star, ja, The Buggles og dette, og den kom fordi en av gutta I duoen har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Men nå får det være nok feiring, nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

sporet sang Gabrielle til slutt I den norske trippelen. Og før det hørte vi Kløver som sang Bit av meg, og aller først Anne-Grete Preus som sang Uro.

Tett til den opp igjennom årene, Chris de Burgh med historia om Lady in Red. Og det blir nest siste låt I Nattradion denne gang. Det Lisa Ekdahl som får æren av å avrunde, og Nils Augen Åstad takker for laget.

0: utspisse seg etter flere angrep på rad de siste dagene. Også i natt det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert på den ene siden, så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det varmebølger flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Christian Gislefoss forteller hvorfor det i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det at de ligger litt sånn i le for vind. De holder på varmen, gjerne i en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da det varmest nederst i gryta, og det det jo i dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
0: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med i fjor. Det mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble i dag mottatt hjemme i Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
3: Kan det bli større? Vi så stolt vi holdt på å sprekke.
4: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det veldig gøy.
0: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen i Volda. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Romen.